Jeg var så dum å stikke innom en Nespresso-butikk i hvilken som var for å fylle opp hjemme. Og så spør de alltid, ja, er det en du vil smake i dag? Og så sa jeg først nei takk. Og så så jeg det var en ny en der. Så jeg, du forresten, kan ikke jeg få prøve den? Og jeg tar den som en sånn to-go-kopp. Og det er det dummeste jeg har gjort, fordi det er en av de beste smakene jeg har kjent på lenge. Og på det tidspunktet jeg bestemte meg for det, så satt jeg allerede i bilen på vei ut av parkeringshuset. Det var ingen sjanse for at jeg hadde planer om å vende om i rundkjøringen og kjøre inn i det parkeringshuset igjen. Så det får bli neste tur når jeg er i de trakter. Du, vi har en quiz som står klar om et litt øyeblikk. På veien dit så kan du jo gripe fatt sosiale medier, søk meg opp der hvis det er noe du har på hjertet. Navnet er Endre Lundgren, du finner meg. Bare send meg en privat melding når du har lyst. Og jeg har litt musikk å by på veien.

er det quiz-tid. Jeg håper du er klar og har tatt med deg dine aller beste og velpolerte hjerneceller inn i ringen her. Det er litt sånn boksing på høyt nivå. Vi har oppgave. Kategorien er kjent folk. Det betyr en person, død eller levende, som har gjort noe som gjør at du burde vite hvem denne er. Det kan være en nordmann, det kan være en utlending, det kan være en kvinne, eller det kan være en mann. Og så er egentlig resten bare et spørsmål om resonemang. Og hvis du har lyst, ikke si det til noen, så kan du google dette og se om du klarer å finne ut av det den veien. Denne konkurransen er slik at du er din egen dommer, så det kommer en fasit ved slutten av timen som gjør at du kan bestemme deg for hva du skal gi deg selv som premie. Dagens person er kjent som skuespiller, og i et intervju så sa han at han aldri hadde planer om noe annet, selv om foreldrene hans mente at han burde få seg en normal utdannelse.

0: Jeg har fisket frem almanakken den 4. august. I dag så er det min ære å kunne fortelle Arne, Arna og Arnhild at det er deres navnedag i dag. Er du en av dem, gratulerer med dagen. Det er ingen nasjonaldager i dag, ingen religiøse høytidsdager å forholde seg til heller, så da er vi vel... Da er vi vel i boks da, i forhold til de ting i hvert fall. Når det gjelder historien så har det skjedd en del ting. Hva skal vi ta med? Det var i 1914 at Storbritannia erklærte Tyskland krig og startet Første verdenskrig. Da var den allerede i gang andre steder. Husker du den voldsomme havneeksplosjonen i Beirut? Var videoer av det på alt som sto og gikk av sosiale medier. Med en sånn trykkbølge og det hele. Den fant sted på dagens dato for ganske mange år siden allerede. 2020, du. Tenk deg det. 4. august 2020. Vi skal returnere til historien underveis i løpet av dagens sending. Det er sommer og
1: ferietid. Dette er lyden av sommeren. Dette er
0: Sørlandsradioen. Sitter og gliser litt i skjegget, for det var da voldsomt hvor mange forskjellige typer innspill det går an å få på én ledetråd i en quiz. Men det har jeg fått, og jeg forstår hvorfor. Vi er på utkikk etter en kjent person, og det eneste jeg har sagt så langt, altså aller første ledetråd, var som følger, at dagens person er kjent som skuespiller, og i et intervju så sa han en gang at han aldri hadde planer om å bli noe annet.

aller beste jeg vet, det jo å ha quiz. For da kommer det så masse spennende, gode meldinger inn. Både teser om hvor jeg egentlig har lyst til å være, og hvor jeg skal. Og også forslag til andre quizzer. Jeg tror jeg jammen har fått til den 2-3 gode forslag som vi skal følge opp i dagene som kommer. Det jeg har sagt så langt om denne ene personen vi ute etter i dag, tema er kjent folk, er at personen er kjent som skuespiller. I et intervju en gang så sa han at han aldri har hatt planer om å bli noe annet, men at foreldrene hans mente han burde fått seg en normal utdannelse. Da han vokste opp så vurderte han å bli danser og spilte blant annet i Billy Elliot The Musical, men det var altså skuespiller det skulle bli, og han har spilt i storfilmer som The Odyssey, Avengers, Infinity War og Spider-Man. Og kanskje du vet allerede, men la oss legge til en liten bit med informasjon til før vi gir deg fasit. Dagens person er meget privat, noe som blant annet har ført til at ingen har sett bryllupsbilder av ham og fruen. Hvem er dette?

tre navn i almanakken i dag. Gratulerer til Arne, Arna og Arnhild. Og hvis du undrer om navnet ditt av gammel opprinnelse, ja, det det. Betyr ørn for øvrig. Arnbiten i hvert fall. Når det gjelder fødselsdager så det flere kjente navn her. Louis Vuitton, den franske veskedesigneren, ble født i 1821, døde i 1892. Vi har Knut Hamsun inn i dag, den norske forfatteren, født i 1859. Han døde i 1952. Og så har vi Louis Armstrong, den amerikanske jazzmusikeren. Han ble født i 1901 og døde i 1971. På den andre enden av skalen, det litt yngre garde, i 1981 så kom Meghan Markle til verden, først og fremst amerikansk skuespillerinne, nå mer hertuginne av Sussex etter at hun giftet seg med prins Harry. Og de som ikke nevnt, har ikke glemt naturligvis, heder og ære i din retning, gratulerer med dagen

det er langt de fleste som har fanget opp hvem det var jeg var ute etter i dagens quiz. Tema var altså kjent folk, og her kan det være hummer og kanarie egentlig, men dagens person lever i aller beste velgående, antagelig lykkelig vil jeg anta, og så kan vi si at riktig svar er Tom Holland. Ja, eller Thomas, et eller annet, navnet er lenger, men vi kjenner ham som Tom Holland. Aktuell i massevis av gode filmer, og har vel egentlig alltid vært showbiz da. Var ganske ung når han spilte i Billy Elliot The Musical, og du kjenner han garantert også som Spider-Man. Gift med Zendaya, som også er skuespiller. Det var det andre som måtte si. Gjorde ikke noe nummer ut av det, og ingen har heller sett bryllupsbilder av ham og fruen. I etterkant ganske privat person. Det tar vi av satten for. Tom Holland, riktig svar i denne quizen. Jeg håper du landet den.

0: Jeg ser at det er reality-tv som stort sett fyller mye av spaltene her omkring showbiz. Love Island UK er på. Der snakker de om hvem som snakker med seieren, så den skal jeg ikke si noe om hvis det er noe du følger i en eller annen form og farge. Men vi kan se på Ida. Ida er 26 år gammel, heter Ida Gløttheim Rambraut. Og det har du kanskje fått med deg, det navnet. Hun har to lidenskaper i hvert fall. Sminke er det ene, og baking er det andre, og det er bakemesterskapet som bringer henne inn i nettverden i dag. Hun vant jo i mai, sjokkerte både seg selv og den lille hjembygda si, og er, før hun ble kjent for dette bakemesterskapet, da en beauty-influencer, og har noe sånt som 147 000 følgere på TikTok. Hun mener at kreativiteten i sminke og baking har mye til felles. Ok.
1: På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der er listen over utsalgssteder. Du kan kjøpe bonger hvis du er over 18 år.
2: Det er sommer og ferietid!
3: Dette er Sørlandsradion.
0: Jeg skal møte gutta denne uken, og jeg har det for meg at det er i morgen, på onsdag. Det er det ikke, det er på torsdag. Jeg forstår ikke hvorfor jeg insisterer, altså hjernen insisterer på at det er onsdag. Jeg ryddet først deler av timeplanen min på onsdag, da, fordi det var der jeg trodde jeg skulle gjøre noe. Jeg flyttet det til torsdag, og så har jeg flyttet det fra torsdag til onsdag, og så har jeg jammen flyttet meg klart til å gjøre det igjen, og lagt noe til torsdag, fordi jeg tenker at der har jeg tid, for det er onsdag jeg er busy. Sånn går det noen ganger. Hjernen er ikke alltid på lag, det får vi leve med. Jeg håper du klarte å få din hjerne til å spille på lag med deg når du hørte quizen i forrige time. Vi var ute etter en kjent person. Riktig svar der var Tom Holland. Men vi er da ikke ferdig med quizzer, vi skal da ha en til, og den håper jeg du er klar for. Denne her tror jeg muligens du først klarer på tredje forsøk av den er sagt, men vi får nå se da. Jeg har noen ledetråder for deg om bare et bitte lite øyeblikk. Litt musikk, aller først i kaffepausen.

kaffepausen, som gjør sitt beste med å utfordre de små grå, samtidig som vi liksom drysser på med litt salt og pepper for å gjøre dette så smakfullt som overhodet mulig. Det skal være litt underholdning i dette også. Og om du vil eller nei, så skal du nå få lov å være med i quizzen. Vi leter etter en film. Og når vi har kategori film, så kan det være at jeg gir deg et sitat, men jeg gir deg aldri lyd fra filmen. Vi snakker bare om den, og så må du skape bildene og ideene om hva slags film dette er. Og i dag så tror jeg at første ledetråd kommer til å være ubegriplig vanskelig, og så blir det mye lettere på nummer to, og så blir det dødslett på nummer tre. Skal vi satse på det? Alright, her er første ledetråd. Dagens film er en av de største norske filmsuksessene i nyere tid. Jeg sier lykke til.

har du fått tenkt deg litt om. Vi i gang med quiz. Tema film, og det en spesifikk film vi ute etter. Og jeg ser at min første ledetråd, den har gitt akkurat det resultat jeg hadde tenkt, nemlig at det kommer flere forslag, og ja, det flere filmer som passer. Jeg sa at dagens film en av de største norske filmsuksessene i nyere tid, og her det jo noen å velge i da. La oss gi litt mer kjøtt på beinet. Dagens film har fått Amanda-prisen for beste film. Den ble nominert til en Oscar for beste fremmedspråklige film. Den fikk de ikke. Regissøren ble nominert til den europeiske filmprisen. Den ble heller ikke tildelt, dessverre. Men nominasjonene var der. Og filmen god, den. Du har helt sikkert hørt om den, om du ikke har sett den selv. Ta og tenk litt på det. Du skal få en tredje ledetråd om ikke så lenge.

Vi quizzer og leter etter en film, og jeg tror vi på vei til riktig svar her. Jeg ganske sikker på også at tredje og siste ledetråd her nok vil fjerne all tvil. Jeg håper det i hvert fall. Første ledetråd var at dagens film en av de største norske filmsuksessene i nyere tid. Det ga mange svar, kan jeg fortelle deg. Flere av dem rett, selvfølgelig. Jeg sa videre at dagens film har fått Amanda-prisen for beste film. Ble nominert til en Oscar for beste fremmedspråklige film. Den fikk de ikke. Og regissøren ble nominert til den europeiske filmprisen, noe som heller ikke endte med seier, dessverre. De hadde fortjent den. Her ledetråd nummer tre. Både regi og manus til dagens film det Nils Gaup som står bak. Plottet en ung gutt som kommer hjem fra jakt og ser familien sin bli drept. De fleste scenene for øvrig spilt inn på Finnmarksvidda. Hvor skal vi i dag? Svaret får du straks.

Jeg synes de siste dagene har gått alt for fort, og jeg har ikke fått hygget meg så mye som jeg hadde tenkt. Men det kan vi kanskje gjøre noe med i dag da, for jeg har merkedagene her. Dette her er velfylt, for å si det sånn. Kan fylle både vomm og hjerne. 4. august i dag, og det er den store hvitvinsdagen. Det er den type hvitvin jeg liker best, ser jeg på illustrasjonen her. Nytes i vakkert landskap og i avkjølte glass og i det hele tatt. Det er også chocolate chip cookie-dagen. Det er da godt. Det er single arbeidende kvinners dag i dag. Så er du single, og du er i arbeidslivet. Det er din dag. Gjør noe spesielt ut av det. Det er ugledagen i dag, i alle fall for å være klar over både at de eksisterer, men også at de har krav på å være et sted og ha fred og frihet. Og det er vel egentlig de viktigste tingene i dag ser ut til.

Ja, det var kanskje ikke så vanskelig når vi ga deg siste ledetråd her. Men jeg håper det var vanskelig nok til at det ga litt utfordring i hvert fall. Vi var på utkikk etter en film, og riktig svar her Veiviseren. Den har et samisk navn. Det skal jeg ikke forsøke meg på. Og jeg husker jeg så denne på kino og skvatt noe ut. Altså, det var nær sånn nær døden opplevelse nesten. Ordentlig god film. Og en det kanskje kan være verdt å se, selv om den begynner å trekke litt på årene nå. Veiviseren fikk Amanda-prisen for beste film, var oppe som nominert til en Oscar for beste fremmedspråklig film, noe de dessverre ikke fikk. Og regissøren her, Nils Gaup, ble også nominert til den europeiske filmprisen, noe han heller ikke fikk dessverre. Men vi sitter igjen da med et stykke norsk historie som faktisk fungerer veldig bra. Begynnelsen på mye suksess der. Veiviseren, riktig svar i denne runden av kaffepausen.

du har TikTok og andre sosiale medier, så har du kanskje fått med deg at det er ganske mange som nå hevder at jorden er flat. Dette er jo noe vi har visst ikke stemte i 500-600 år i hvert fall, om ikke mer. På TikTok så kan du også for øyeblikket se videoer om folk som hevder at Anne Frank ikke eksisterte. Og det bare er juggel, og det er jo litt trist. Det er mange historiske fakta som på en måte blir fremstilt som alt annet enn. Og hvorfor nevner vi Anne Frank? Vel, det var nemlig på dagens dato den 4. august tilbake i 1944 i Amsterdam. Anne Frank hadde jo flyktet til Nederland under krigen for å overleve sammen med sin familie. Anne Frank ble oppdaget, hun og familien ble tatt av tyskerne og sendt med tog til Auschwitz, hvor hun ble drept. Vi husker hennes historie, fordi vi nå har dagboken hennes.

Jeg er ikke spesielt sportsinteressert. Jeg liker sport, særlig når det sånn VM og OL og sånn. Da ser jeg gjerne litt. Og så har jeg en favorittidrett, og det cricket. Det ser jeg mye på. Det jeg ikke har sett på noen gang, men som jeg kanskje burde få med meg, en større konkurranse som går av stabelen i Pacifica i California. Det er surfemesterskap. Surfing vet jeg forsvinner lite om, og enda mindre om hundesurfing. Det årlige verdensmesterskapet i hundesurfing har nå funnet sted. Det var helgen som gikk, og da var det altså på denne stranden i Nord-California massevis av hunder, og tilskuere selvfølgelig, og en konkurranse. Og hundene de surfet, det ligger videoer ute på nett hvis du googler dette.

Da er det vel strengt tatt jeg som skal takke for at du har tilbrakt litt tid sammen med meg, ja, og mine kolleger i overført betydning her, mens vi har hygget oss litt med kaffepause i dag. Det er tirsdag, ikke den mest dramatiske tirsdagen, sånn som jeg ser den, men nå sitter jo ikke jeg der du sitter, er ikke i dine sko. Så hvis du har vært hos tannlegen, og det var fryktelig vondt, eller noe har skjedd deg, eller noen sånne ting, så håper jeg i alle fall at uansett hvis dagen har startet under null, at den kommer seg over på null i hvert fall, og antagelig litt inn på pluss før dagen er omme. Det er mitt håp for deg, og for all del forsøk å gjøre det du kan for å bringe situasjonen dit hen. Når det gjelder morgendagen, skal jeg ikke si annet enn at det blir quiz der også. Hygge og velstand, naturligvis. Jeg heter Endre Lundgren, og på vegne av meg selv og resten av ensemble her i radioapparatet, så takker vi for følge. Vi høres i morgen. Adios.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Phenomena.

starter vi dagens kaffepause med et kremt, kjenner jeg. Kremtet vi den lenge nok? Ja, det gjorde vi. Godt. Det er nemlig en utfordring innimellom, synes jeg I hvert fall, og på en måte ha den rette tilstanden når jeg kommer I studio. Ofte så har jeg sittet ute I redaksjonen, og der hender det vi prater mye, eller så sitter vi 2-3 stykker og med hodet dypt nede I hver vår monitor, og vi jobber og fikser og ordner foran sendinger og andre ting som skal høres. Og det der jeg har vært I dag, så jeg har ikke snakket så mye, og da kommer man inn I studio, og så snakker man litt med seg selv, for det første. Det I hvert fall min foretrukne metode, og så man I gang, men jeg måtte løpe inn I studio her 20 sekunder før låta var ferdig. Det ble dårlig med snakking. Men det later til at det fungerer, så dette fint. Velkommen I alle fall til dagens kaffepause. Alle de faste postene, jeg skal fortelle deg mer om det om et litt øyeblikk. Men la oss starte med musikken.

Jeg var så dum å stikke innom en Nespresso-butikk i weekend som var for å fylle opp hjemme. Og så spør de alltid, ja, er det en du vil smake i dag? Og så sa jeg først nei takk. Og så så jeg det var en ny en der. Så sa jeg, du forresten, kan ikke jeg få prøve den? Og jeg tar den som en sånn to-go-kopp. Og det er det dummeste jeg har gjort, fordi det er en av de beste smakene jeg har kjent på lenge. Og på det tidspunktet jeg bestemte meg for det, så satt jeg allerede i bilen på vei ut av parkeringshuset. Det var ingen sjanse for at jeg hadde planer om å vende om i rundkjøringen og kjøre inn i det parkeringshuset igjen. Så det får bli neste tur når jeg er i de trakter. Du, vi har en quiz som står klar om et litt øyeblikk. På veien dit så kan du jo gripe fatt sosiale medier, søk meg opp der hvis det er noe du har på hjertet. Navnet er Endre Lundgren, du finner meg. Bare send meg en privat melding når du har lyst. Og jeg har litt musikk å by på veien.

quiz-tid. Jeg håper du er klar og har tatt med deg dine aller beste og velpolerte hjerneceller inn i ringen her. Det er litt sånn boksing på høyt nivå. Vi har oppgave. Kategorien er kjent folk. Det betyr en person, død eller levende, som har gjort noe som gjør at du burde vite hvem denne er. Det kan være en nordmann, det kan være en utlending, det kan være en kvinne, eller det kan være en mann. Og så er egentlig resten bare et spørsmål om resonemang. Og hvis du har lyst, ikke si det til noen, så kan du google dette og se om du klarer å finne ut av det den veien. Denne konkurransen er slik at du er din egen dommer, så det kommer en fasit ved slutten av timen som gjør at du kan bestemme deg for hva du skal gi deg selv som premie. Dagens person er kjent som skuespiller, og i et intervju så sa han at han aldri hadde planer om noe annet, selv om foreldrene hans mente at han burde få seg en normal utdannelse.

0: 2020, du. Tenk deg det. 4. august 2020. Vi skal returnere til historien underveis I løpet av dagens sending.
1: Fra Lindesnes til Kragerø! Dette Sørlands Radio!
0: Sitter og gliser litt I skjegget, for det var da voldsomt hvor mange forskjellige typer innspill det går an å få på en ledetråd I en quiz. Men det har jeg fått, og jeg forstår hvorfor. Vi på utkikk etter en kjent person, og det eneste jeg har sagt så langt, altså aller første ledetråd, var som følger, at dagens person kjent som skuespiller, og I et intervju så sa han en gang at han aldri hadde planer om å bli noe annet, selv om foreldrene hans mente han burde få seg en såkalt normal utdannelse. Alright, ledetråd nummer to. Vi søker etter denne kjente personen som da han vokste opp vurderte å bli danser. Spilte blant annet I Billy Elliot The Musical, men det var altså skuespiller det skulle bli, og han har spilt I storfilmer som The Odyssey, Avengers Infinity War og også I Spider-Man. Hvem kan dette være? Lykke til!

aller beste jeg vet, det jo å ha quiz. For da kommer det så masse spennende, gode meldinger inn. Både teser om hvor jeg egentlig har lyst til å være, og hvor jeg skal. Og også forslag til andre quizzer. Jeg tror jeg jammen har fått til den 2-3 gode forslag som vi skal følge opp i dagene som kommer. Det jeg har sagt så langt om denne ene personen vi ute etter i dag, temaet er kjent folk, er at personen er kjent som skuespiller. I et intervju en gang så sa han at han aldri har hatt planer om å bli noe annet, men at foreldrene hans mente han burde fått seg en normal utdannelse. Da han vokste opp så vurderte han å bli danser og spilte blant annet i Billy Elliot The Musical, men det var altså skuespiller det skulle bli, og han har spilt i storfilmer som The Odyssey, Avengers, Infinity War og Spider-Man. Og kanskje du vet allerede, men la oss legge til en liten bit med informasjon til før vi gir deg fasit. Dagens person er meget privat, noe som blant annet har ført til at ingen har sett bryllupsbilder av ham og fruen. Hvem er dette?

har tre navn i almanakken i dag. Gratulerer til Arne, Arna og Arnhild. Og hvis du undrer om navnet ditt av gammel opprinnelse, ja, det det. Betyr ørn for øvrig. Arnbiten i hvert fall. Når det gjelder fødselsdager så det flere kjente navn her. Louis Vuitton, den franske veskedesigneren, ble født i 1821, død i 1892. Vi har Knut Hamsun inn i dag, den norske forfatteren, født i 1859. Han døde i 1952. Og så har vi Louis Armstrong, den amerikanske jazzmusikeren. Han ble født i 1901 og døde i 1971. På den andre enden av skalen, det litt yngre gardet, i 1981 så kom Meghan Markle til verden, først og fremst amerikansk skuespillerinne, nå mer hertuginne av Sussex etter at hun giftet seg med prins Harry. Og de som ikke nevnt har ikke glemt, naturligvis, heder og ære i din retning. Gratulerer med dagen.

Ja da, det er langt de fleste som har fanget opp hvem det var jeg var ute etter i dagens quiz. Temaet var altså kjentfolk, og her kan det være hummer og kanarie egentlig, men dagens person lever i aller beste velgående, antagelig lykkelig vil jeg anta, og så kan vi si at riktig svar er Tom Holland. Ja, eller Thomas, et eller annet, navnet er lenger, men vi kjenner ham som Tom Holland. Aktuell i massevis av gode filmer, og har vel egentlig alltid vært showbiz da. Var ganske ung når han spilte i Billy Elliot The Musical, og du kjenner han garantert også som Spider-Man. Gift med Zendaya, som også er skuespiller. Det var det andre som måtte si. Gjorde ikke noe nummer ut av det, og ingen har heller sett bryllupsbilder av ham og fruen i etterkant. Ganske privat person. Det tar vi av satten for. Tom Holland, riktig svar i denne quizen. Jeg håper du landet den.

0: jeg ser at det er reality-tv som stort sett fyller mye av spaltene her omkring showbiz. Love Island UK er på, der snakker de om hvem som snakket med seieren, så den skal jeg ikke si noe om hvis det er noe du følger i en eller annen form og farge. Men vi kan se på Ida. Ida er 26 år gammel, heter Ida Gløttheim Rambraut, og det har du kanskje fått med deg, det navnet. Hun har to lidenskaper i hvert fall. Sminke er det ene, og baking er det andre, og det er bakemesterskapet som bringer henne inn i nettverden i dag. Hun vant jo i mai, sjokkerte både seg selv og den lille hjembygda si, og er, før hun ble kjent for dette bakemesterskapet, da en beauty-influencer, og har noe sånn som 147 000 følgere på TikTok. Hun mener at kreativiteten i sminke og baking har mye til felles. Ok.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.
2: Dette er lyden av sommeren.
0: Jeg skal møte gutta denne uken, og jeg har det for meg at det er i morgen på onsdag. Det er det ikke, det er på torsdag. Jeg forstår ikke hvorfor jeg insisterer, altså hjernen insisterer på at det er onsdag. Jeg ryddet først deler av timeplanen min på onsdag, da, fordi det var der jeg trodde jeg skulle gjøre noe. Jeg flyttet det til torsdag, og så har jeg flyttet det fra torsdag til onsdag, og så har jeg jammen flyttet meg klart å gjøre det igjen, og lagt noe til torsdag, fordi jeg tenker at der har jeg tid, for det er onsdag jeg er busy. Sånn går det noen ganger. Hjernen er ikke alltid på lag, det får vi leve med. Jeg håper du klarte å få din hjerne til å spille på lag med deg når du hørte quizen i forrige time. Vi var ute etter en kjent person. Riktig svar der var Tom Holland. Men vi er da ikke ferdig med quizzer. Vi skal da ha en til, og den håper jeg du er klar for. Denne her tror jeg muligens du først klarer på tredje forsøk av den her sagt, men vi får nå se da. Jeg har noen ledetråder for deg om bare et bitte lite øyeblikk. Litt musikk aller først i kaffepausen.

kaffepausen, som gjør sitt beste med å utfordre de små grå, samtidig som vi liksom drysser på med litt salt og pepper for å gjøre dette så smakfullt som overhodet mulig. Det skal være litt underholdning i dette også. Og om du vil eller nei, så skal du nå få lov å være med i quizzen. Vi leter etter en film. Og når vi har kategori film, så kan det være at jeg gir deg et sitat, men jeg gir deg aldri lyd fra filmen. Vi snakker bare om den, og så må du skape bildene og ideene om hva slags film dette er. Og i dag så tror jeg at første ledetråd kommer til å være ubegriplig vanskelig, og så blir det mye lettere på nummer to, og så blir det dødslett på nummer tre. Skal vi satse på det? Alright, her er første ledetråd. Dagens film er en av de største norske filmsuksessene i nyere tid. Jeg sier lykke til.

har du fått tenkt deg litt om. Vi i gang med quiz. Tema film, og det en spesifikk film vi ute etter. Og jeg ser at min første ledetråd, den har gitt akkurat det resultat jeg hadde tenkt, nemlig at det kommer flere forslag, og ja, det flere filmer som passer. Jeg sa at dagens film en av de største norske filmsuksessene i nyere tid, og her det jo noen å velge i da. La oss gi litt mer kjøtt på beinet. Dagens film har fått Amanda-prisen for beste film. Den ble nominert til en Oscar for beste fremmedspråklige film. Den fikk de ikke. Regissøren ble nominert til den europeiske filmprisen. Den ble heller ikke tildelt, dessverre. Men nominasjonene var der. Og filmen god, den. Du har helt sikkert hørt om den, om du ikke har sett den selv. Ta og tenk litt på det. Du skal få en tredje ledetråd om ikke så lenge.

Vi quizzer og leter etter en film, og jeg tror vi på vei til riktig svar her. Jeg ganske sikker på også at tredje og siste ledetråd her nok vil fjerne all tvil. Jeg håper det i hvert fall. Første ledetråd var at dagens film en av de største norske filmsuksessene i nyere tid. Det ga mange svar, kan jeg fortelle deg. Flere av dem rett, selvfølgelig. Jeg sa videre at dagens film har fått Amanda-prisen for beste film. Ble nominert til en Oscar for beste fremmedspråklige film. Den fikk de ikke. Og regissøren ble nominert til den europeiske filmprisen, noe som heller ikke endte med seier, dessverre. De hadde fortjent den. Her ledetråd nummer tre. Både regi og manus til dagens film det Nils Gaup som står bak. Plottet en ung gutt som kommer hjem fra jakt og ser familien sin bli drept. De fleste scenene for øvrig spilt inn på Finnmarksvidda. Hvor skal vi i dag? Svaret får du straks.

0: Radioen.
1: Jeg synes de siste dagene har gått alt for fort, og jeg har ikke fått hygget meg så mye som jeg hadde tenkt. Men det kan vi kanskje gjøre noe med i dag, da. For jeg har merkedagene her, ja. Dette her er velfylt, for å si det sånn. Kan fylle både vomm og hjerne. 4. august i dag, og det er den store hvitvinsdagen. Det er den type hvitvin jeg liker best, ser jeg på illustrasjonen her. Nytes i vakkert landskap og i avkjølte glass og i det hele tatt. Det er også chocolate chip cookie-dagen. Det er da godt. Det er single arbeidende kvinners dag i dag. Så er du single, og du er i arbeidslivet. Det er din dag. Gjør noe spesielt ut av det. Det er ugledagen i dag, i alle fall for å være klar over både at de eksisterer, men også at de har krav på å være et sted og ha fred og frihet. Og det er vel egentlig de viktigste tingene i dag, ser det ut selv.

Ja, det var kanskje ikke så vanskelig når vi ga deg siste ledetråd her. Men jeg håper det var vanskelig nok til at det ga litt utfordring I hvert fall. Vi var på utkikk etter en film, og riktig svar her Veiviseren. Den har et samisk navn. Det skal jeg ikke forsøke meg på. Og jeg husker jeg så denne på kino og skvatt noe ut. Altså, det var nær sånn, nær døden opplevelse nesten. Ordentlig god film. Og en det kanskje kan være verdt å se, selv om den begynner å trekke litt på årene nå. Veiviseren fikk Amanda-prisen for beste film, var oppe som nominert til en Oscar for beste fremmedspråklige film, noe de dessverre ikke fikk. Og regissøren her, Nils Gaup, ble også nominert til den europeiske filmprisen, noe han heller ikke fikk dessverre. Men vi sitter igjen da, med et stykke norsk historie som faktisk fungerer veldig bra. Begynnelsen på mye suksess der. Veiviseren, riktig svar I denne runden av kaffepausen.

Hvis du har TikTok og andre sosiale medier, så har du kanskje fått med deg at det er ganske mange som nå hevder at jorden er flat. Dette er jo noe vi har visst ikke stemte i 500-600 år i hvert fall, om ikke mer. På TikTok så kan du også for øyeblikket se videoer om folk som hevder at Anne Frank ikke eksisterte, og at det bare er juggel, og det er jo litt trist. Det er mange historiske fakta som på en måte blir fremstilt som alt annet enn. Og hvorfor nevner vi Anne Frank? Vel, det var nemlig på dagens dato den 4. august tilbake i 1944, i Amsterdam. Anne Frank hadde jo flyktet til Nederland under krigen for å overleve sammen med sin familie. Anne Frank ble oppdaget. Hun og familien ble tatt av tyskerne og sendt med tog til Auschwitz, hvor hun ble drept. Vi husker hennes historie, fordi vi nå har dagboken hennes.

Og da starter vi dagens kaffepause med et kremt, kjenner jeg. Kremtet vi den lenge nok? Ja, det gjorde vi. Godt. Det er nemlig en utfordring innimellom, synes jeg i hvert fall, å på en måte ha den rette tilstanden når jeg kommer i studio. Ofte så har jeg sittet ute i redaksjonen, og der hender det vi prater mye, eller så sitter vi 2-3 stykker og med hodet dypt nede i hver vår monitor, og vi jobber og fikser og ordner foran sendinger og andre ting som skal høres. Og det der jeg har vært i dag, så jeg har ikke snakket så mye, og da kommer man inn i studio, og så snakker man litt med seg selv, for det første. Det i hvert fall min foretrukne metode, og så man i gang, men jeg måtte løpe inn i studio her 20 sekunder før låta var ferdig. Det ble dårlig med snakking. Men det later til at det fungerer, så dette fint. Velkommen i alle fall til dagens kaffepause. Alle de faste postene, jeg skal fortelle deg mer om det om et litt øyeblikk. Men la oss starte med musikken.

Jeg var så dum å stikke innom en Nespresso-butikk i Viken som var for å fylle opp hjemme. Og så spør de alltid, ja, er det en du vil smake i dag? Og så sa jeg først nei takk. Og så så jeg det var en ny en der. Så jeg, du forresten, kan ikke jeg få prøve den? Og jeg tar den som en sånn to-go-kopp. Og det er det dummeste jeg har gjort, fordi det er en av de beste smakene jeg har kjent på lenge. Og på det tidspunktet jeg bestemte meg for det, så satt jeg allerede i bilen på vei ut av parkeringshuset. Det var ingen sjanse for at jeg hadde planer om å vende om i rundkjøringen og kjøre inn i det parkeringshuset igjen. Så det får bli neste tur når jeg er i de trakter. Du, vi har en quiz som står klar om et litt øyeblikk. På veien dit så kan du jo gripe fatt sosiale medier, søk dem opp der hvis det er noe du har på hjertet. Navnet er Endre Lundgren, du finner meg. Bare send meg en privat melding når du har lyst. Og jeg har litt musikk å by på veien.

quiz-tid. Jeg håper du er klar og har tatt med deg dine aller beste og velpolerte hjerneceller inn i ringen her. Det er litt sånn boksing på høyt nivå. Vi har oppgave. Kategorien er kjent folk. Det betyr en person, død eller levende, som har gjort noe som gjør at du burde vite hvem denne er. Det kan være en nordmann, det kan være en utlending, det kan være en kvinne, eller det kan være en mann. Og så er egentlig resten bare et spørsmål om resonemang. Og hvis du har lyst, ikke si det til noen, så kan du google dette og se om du klarer å finne ut av det den veien. Denne konkurransen er slik at du er din egen dommer, så det kommer en fasit ved slutten av timen som gjør at du kan bestemme deg for hva du skal gi deg selv som premie. Dagens person er kjent som skuespiller, og i et intervju så sa han at han aldri hadde planer om noe annet, selv om foreldrene hans mente at han burde få seg en normal utdannelse.

fisketrøye med almanakken. Den er den 4. august. I dag så er det min ære å kunne fortelle Arne, Arna og Arnhild at det er deres navnedag i dag. Er du en av dem? Gratulerer med dagen. Det er ingen nasjonaldager i dag. Ingen religiøse høytidsdager å forholde seg til heller. Så da er vi vel... Da er vi vel i boks da, i forhold til de ting i hvert fall. Når det gjelder historien så har det skjedd en del ting. Hva skal vi ta med? Det var i 1914 at Storbritannia erklærte Tyskland krig og startet Første verdenskrig. Da var den allerede i gang andre steder. Husker du den voldsomme havneeksplosjonen i Beirut? Var videoer av det på alt som sto og gikk av sosiale medier, med en sånn trykkbølge og det hele. Den fant sted på dagens dato for ganske mange år siden allerede. 2020, du. Tenk deg det. 4. august 2020.

intervju så sa han en gang at han aldri hadde planer om å bli noe annet, selv om foreldrene hans mente han burde få seg en såkalt normal utdannelse. Alright, ledetråd nummer to. Vi søker etter denne kjente personen som da han vokste opp vurderte å bli danser. Spilte blant annet i Billy Elliot The Musical, men det var altså skuespiller det skulle bli, og han har spilt i storfilmer som The Odyssey, Avengers Infinity War og også i Spider-Man. Hvem kan dette være? Lykke til!

aller beste jeg vet, det jo å ha quiz. For da kommer det så masse spennende, gode meldinger inn. Både teser om hvor jeg egentlig har lyst til å være, og hvor jeg skal. Og også forslag til andre quizzer. Jeg tror jeg jammen har fått til en 2-3 gode forslag som vi skal følge opp i dagene som kommer. Det jeg har sagt så langt om denne ene personen vi ute etter i dag, tema er kjent folk, er at personen er kjent som skuespiller. I et intervju en gang så sa han at han aldri har hatt planer om å bli noe annet, men at foreldrene hans mente han burde fått seg en normal utdannelse. Da han vokste opp så vurderte han å bli danser, og spilte blant annet i Billy Elliot The Musical, men det var altså skuespiller det skulle bli, og han har spilt i storfilmer som The Odyssey, Avengers, Infinity War og Spider-Man. Og kanskje du vet allerede, men la oss legge til en liten bit med informasjon til før vi gir deg fasit. Dagens person er meget privat, noe som blant annet har ført til at ingen har sett bryllupsbilder av ham og fruen. Hvem er dette?

Det var tre navn i almanakken i dag. Gratulerer til Arne, Arna og Arnhild. Og hvis du undrer om navnet ditt er av gammel opprinnelse, ja, det er det. Betyr ørn for øvrig. Arnbiten i hvert fall. Når det gjelder fødselsdager så er det flere kjente navn her. Louis Vuitton, den franske veskedesigneren, ble født i 1821, døde i 1892. Vi har Knut Hamsun inn i dag, den norske forfatteren, født i 1859. Han døde i 1952. Og så har vi Louis Armstrong, den amerikanske jazzmusikeren. Han ble født i 1901 og døde i 1971. På den andre enden av skalaen, den litt yngre garde, i 1981 så kom Meghan Markle til verden, først og fremst amerikansk skuespillerinne, nå mer hertuginne av Sussex etter at hun giftet seg med prins Harry. Og de som ikke har nevnt, har ikke glemt naturligvis, heder og ære i din retning, gratulerer med dagen.

Ja, det er langt de fleste som har fanget opp hvem det var jeg var ute etter i dagens quiz. Temaet var altså kjent folk, og her kan det være hummer og kanarie egentlig, men dagens person lever i aller beste velgående, antagelig lykkelig vil jeg anta, og så kan vi si at riktig svar er Tom Holland. Eller Thomas, et eller annet, navnet er lenger, men vi kjenner ham som Tom Holland. Aktuell i massevis av gode filmer, og har vel egentlig alltid vært showbiz da. Var ganske ung når han spilte i Billy Elliot The Musical, og du kjenner han garantert også som Spider-Man. Gift med Zendaya, som også er skuespiller. Det var det andre som måtte si. Gjorde ikke noe nummer ut av det, og ingen har heller sett bryllupsbilder av ham og fruen. I etterkant ganske privat person. Det tar vi av satten for. Tom Holland, riktig svar i denne quizen. Jeg håper du landet den.

0: jeg ser at det er reality-tv som stort sett fyller mye av spaltene her omkring showbiz. Love Island UK er på, der snakker de om hvem som snakket med seieren, så den skal jeg ikke si noe om hvis det er noe du følger i en eller annen form og farge. Men vi kan se på Ida. Ida er 26 år gammel, heter Ida Gløttheim Rambraut, og det har du kanskje fått med deg, det navnet. Hun har to lidenskaper i hvert fall. Sminke er det ene, og baking er det andre, og det er bakemesterskapet som bringer henne inn i nettverden i dag. Hun vant jo i mai, sjokkerte både seg selv og den lille hjembygda si, og er, før hun ble kjent for dette bakemesterskapet, da en beauty-influencer, og har noe sånn som 147 000 følgere på TikTok. Hun mener at kreativiteten i sminke og baking har mye til felles. Ok.
1: Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner i ordinære premier hver eneste uke, i tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for det.

Jeg skal møte gutta denne uken, og jeg har det for meg at det i morgen, på onsdag. Det det ikke, det på torsdag. Jeg forstår ikke hvorfor jeg insisterer, altså hjernen insisterer på at det onsdag. Jeg ryddet først deler av timeplanen min på onsdag, da, fordi det var der jeg trodde jeg skulle gjøre noe. Jeg flyttet det til torsdag, og så har jeg flyttet det fra torsdag til onsdag, og så har jeg jammen flyttet meg klart til å gjøre det igjen, og lagt noe til torsdag, fordi jeg tenker at der har jeg tid, for det onsdag jeg busy. Sånn går det noen ganger. Hjernen ikke alltid på lag, det får vi leve med. Jeg håper du klarte å få din hjerne til å spille på lag med deg når du hørte quizen i forrige time. Vi var ute etter en kjent person. Riktig svar der var Tom Holland. Men vi da ikke ferdig med quizzer, vi skal da ha en til, og den håper jeg du klar for. Denne her tror jeg muligens du først klarer på tredje forsøk av den her sagt, men vi får nå se da. Jeg har noen ledetråder for deg om bare et bitt lite øyeblikk. Litt musikk, aller først i kaffepausen.

kaffepausen, som gjør sitt beste med å utfordre de små grå, samtidig som vi liksom drysser på med litt salt og pepper for å gjøre dette så smakfullt som overhodet mulig. Det skal være litt underholdning i dette også. Og om du vil eller nei, så skal du nå få lov å være med i quizzen. Vi leter etter en film. Og når vi har kategori film, så kan det være at jeg gir deg et sitat, men jeg gir deg aldri lyd fra filmen. Vi snakker bare om den, og så må du skape bildene og ideene om hva slags film dette er. Og i dag så tror jeg at første ledetråd kommer til å være ubegriplig vanskelig, og så blir det mye lettere på nummer to, og så blir det dødslett på nummer tre. Skal vi satse på det? Alright, her er første ledetråd. Dagens film er en av de største norske filmsuksessene i nyere tid. Jeg sier lykke til!

har du fått tenkt deg litt om. Vi er i gang med quiz. Tema er film, og det er en spesifikk film vi er ute etter. Og jeg ser at min første ledetråd, den har gitt akkurat det resultatet jeg hadde tenkt, nemlig at det kommer flere forslag, og ja, det er flere filmer som passer. Jeg sa at dagens film er en av de største norske filmsuksessene i nyere tid, og her er det jo noen å velge i da. La oss gi litt mer kjøtt på beinet. Dagens film har fått Amanda-prisen for beste film. Den ble nominert til en Oscar for beste fremmedspråklige film. Den fikk de ikke. Regissøren ble nominert til den europeiske filmprisen. Den ble heller ikke tildelt, dessverre. Men nominasjonene var der. Og filmen er god, den. Du har helt sikkert hørt om den, om du ikke har sett den selv. Ta og tenk litt på det. Du skal få en tredje ledetråd om ikke så lenge.

0: Vi quizzer og leter etter en film, og jeg tror vi på vei til riktig svar her. Jeg ganske sikker på også at tredje og siste ledetråd her nok vil fjerne all tvil. Jeg håper det i hvert fall. Første ledetråd var at dagens film en av de største norske filmsuksessene i nyere tid. Det ga mange svar, kan jeg fortelle deg. Flere av dem rett, selvfølgelig. Jeg sa videre at dagens film har fått Amanda-prisen for beste film. Ble nominert til en Oscar for beste fremmedspråklige film. Den fikk de ikke. Og regissøren ble nominert til den europeiske filmprisen, noe som heller ikke endte med seier, dessverre. De hadde fortjent den. Her ledetråd nummer tre. Både regi og manus til dagens film det Nils Gaup som står bak. Plottet en ung gutt som kommer hjem fra jakt og ser familien sin bli drept. De fleste scenene for øvrig spilt inn på Finnmarksvidda. Hvor skal vi i dag? Svaret får du straks.
1: Det sommer og ferietid.
2: Dette lyden av sommeren.
1: Dette Sørlandsradioen.
0: Jeg synes de siste dagene har gått alt for fort, og jeg har ikke fått hygget meg så mye som jeg hadde tenkt. Men det kan vi kanskje gjøre noe med i dag, da. For jeg har merkedagene her, ja. Dette her velfylt, for å si det sånn. Kan fylle både vomm og hjerne. 4. august i dag, og det den store hvitvinsdagen. Det den type hvitvin jeg liker best, ser jeg på illustrasjonen her. Nytes i vakkert landskap og i avkjølte glass og i det hele tatt. Det også chocolate chip cookie-dagen. Det da godt. Det single arbeidende kvinners dag i dag. Så du single, og du i arbeidslivet. Det din dag. Gjør noe spesielt ut av det. Det ugledagen i dag, i alle fall for å være klar over både at de eksisterer, men også at de har krav på å være et sted og ha fred og frihet. Og det vel egentlig de viktigste tingene i dag, ser det ut til.

det var kanskje ikke så vanskelig når vi ga deg siste ledetråd her. Men jeg håper det var vanskelig nok til at det ga litt utfordring i hvert fall. Vi var på utkikk etter en film, og riktig svar her Veiviseren. Den har et samisk navn. Det skal jeg ikke forsøke meg på. Og jeg husker jeg så denne på kino og skvatt noe ut. Altså, det var nær sånn nær døden opplevelse nesten. Ordentlig god film. Og en det kanskje kan være verdt å se, selv om den begynner å trekke litt på årene nå. Veiviseren fikk Amanda-prisen for beste film, var oppe som nominert til en Oscar for beste fremmedspråklige film, noe de dessverre ikke fikk. Og regissøren her, Nils Gaup, ble også nominert til den europeiske filmprisen, noe han heller ikke fikk dessverre. Men vi sitter igjen da, med et stykke norsk historie som faktisk fungerer veldig bra. Begynnelsen på mye suksess der. Veiviseren, riktig svar i denne runden av kaffepausen.

Hvis du har TikTok og andre sosiale medier, så har du kanskje fått med deg at det er ganske mange som nå hevder at jorden er flat. Dette er jo noe vi har visst ikke stemte i 500-600 år i hvert fall, om ikke mer. På TikTok så kan du også for øyeblikket se videoer om folk som hevder at Anne Frank ikke eksisterte. Og det bare er juggel, og det er jo litt trist. Det er mange historiske fakta som på en måte blir fremstilt som alt annet enn. Og hvorfor nevner vi Anne Frank? Vel, det var nemlig på dagens dato den 4. august tilbake i 1944 i Amsterdam. Anne Frank hadde jo flyktet til Nederland under krigen for å overleve sammen med sin familie. Anne Frank ble oppdaget, hun og familien ble tatt av tyskerne og sendt med tog til Auschwitz, hvor hun ble drept. Vi husker hennes historie fordi vi nå har dagboken.

Jeg er ikke spesielt sportsinteressert. Jeg liker sport, særlig når det sånn VM og OL og sånn. Da ser jeg gjerne litt. Og så har jeg en favorittidrett, og det cricket. Det ser jeg mye på. Det jeg ikke har sett på noen gang, men som jeg kanskje burde få med meg, en større konkurranse som går av stabelen i Pacifica i California. Det er surfemesterskap. Surfing vet jeg forsvinner lite om, og enda mindre om hundesurfing. Det årlige verdensmesterskapet i hundesurfing har nå funnet sted. Det var helgen som gikk, og da var det altså på denne stranden i Nord-California massevis av hunder, og tilskuere selvfølgelig, og en konkurranse, og hundene de surfet, det ligger videoer ute på nett,

Da er det vel strengt tatt jeg som skal takke for at du har tilbrakt litt tid sammen med meg. Ja, og mine kolleger i overført betydning her, mens vi har hygget oss litt med kaffepause i dag. Det er tirsdag, ikke den mest dramatiske tirsdagen, sånn som jeg ser den, men nå sitter jo ikke jeg der du sitter. Er ikke i dine sko. Så hvis du har vært hos tannlegen, og det var fryktelig vondt, eller noe har skjedd deg, eller noe sånne ting, så håper jeg i alle fall at uansett hvis dagen har startet under null, at den kommer seg over på null i hvert fall, og antagelig litt inn på pluss før dagen er omme. Det er mitt håp for deg, og for all del forsøk å gjøre det du kan for å bringe situasjonen dit hen. Når det gjelder morgendagen, skal jeg ikke si annet enn at det blir quiz der også. Hygge og velstand, naturligvis. Jeg heter Endre Lundgren, og på vegne av meg selv og resten av ensemble her i radioapparatet, så takker vi for følge. Vi høres i morgen. Adios.

Og da starter vi dagens kaffepause med et kremt, kjenner jeg. Kremtet vi den lenge nok? Ja, det gjorde vi. Godt. Det er nemlig en utfordring innimellom, synes jeg i hvert fall, å på en måte ha den rette tilstanden når jeg kommer i studio. Ofte så har jeg sittet ute i redaksjonen, og der hender det vi prater mye, eller så sitter vi 2-3 stykker og med hodet dypt nede i hver vår monitor, og vi jobber og fikser og ordner foran sendinger og andre ting som skal høres. Og det er der jeg har vært i dag, så jeg har ikke snakket så mye. Og da kommer man inn i studio, og så snakker man litt med seg selv, for det første. Det er i hvert fall min foretrukne metode. Og så er man i gang, men jeg måtte løpe inn i studio her 20 sekunder før låta var ferdig. Det ble dårlig med snakking. Men det later til at det fungerer, så dette er fint. Velkommen i alle fall til dagens kaffepause. Alle de faste påstandene, jeg skal fortelle deg mer om det om et litt øyeblikk. Men la oss starte med musikken.

Jeg var så dum å stikke innom en Nespresso-butikk, hvilken som var, for å fylle opp hjemme. Og så spør de alltid, ja, er det en du vil smake I dag? Og så sa jeg først nei takk, og så jeg det bare ny en der. Så jeg, du forresten, kan ikke jeg få prøve den, og jeg tar den som en sånn to-go-kopp. Og det det dummeste jeg har gjort, fordi det en av de beste smakene jeg har kjent på lenge. Og på det tidspunktet jeg bestemte meg for det, så satt jeg allerede I bilen på vei ut av parkeringshuset, det var ingen sjanse for at jeg hadde planer om å vende om I rundkjøringen og kjøre inn I det parkeringshuset igjen. Så det får bli neste tur når jeg I de trakter. Du, vi har en quiz som står klar om et litt øyeblikk. På veien dit så kan du jo gripe fatt sosiale medier, søk meg opp der. Hvis det noe du har på hjertet, navnet Endre Lundgren, du finner meg. Bare send meg en privat melding når du har lyst. Og jeg har litt musikk å by på veien.

er det quiz-tid. Jeg håper du er klar og har tatt med deg dine aller beste og velpolerte hjerneceller inn i ringen her. Det er litt sånn boksing på høyt nivå. Vi har oppgave. Kategorien er kjent folk. Det betyr en person, død eller levende, som har gjort noe som gjør at du burde vite hvem denne er. Det kan være en nordmann, det kan være en utlending, det kan være en kvinne, eller det kan være en mann. Og så er egentlig resten bare et spørsmål om resonemang. Og hvis du har lyst, ikke si det til noen, så kan du google dette og se om du klarer å finne ut av det den veien. Denne konkurransen er slik at du er din egen dommer, så det kommer en fasit ved slutten av timen som gjør at du kan bestemme deg for hva du skal gi deg selv som premie. Dagens person er kjent som skuespiller, og i et intervju så sa han at han aldri hadde planer om noe annet, selv om foreldrene hans mente at han burde få seg en normal utdannelse.

jo fisketrøye med almanakken den 4. august. I dag så er det min ære å kunne fortelle Arne, Arna og Arnhild at det er deres navnedag i dag. Er du en av dem, gratulerer med dagen. Det er ingen nasjonaldager i dag, ingen religiøse høytidsdager å forholde seg til heller, så da er vi vel... Da er vi vel i boks da, i forhold til de ting i hvert fall. Når det gjelder historien så har det skjedd en del ting. Hva skal vi ta med? Det var i 1914 at Storbritannia erklærte Tyskland krig og startet Første verdenskrig. Da var den allerede i gang andre steder. Husker du den voldsomme havneeksplosjonen i Beirut? Var videoer av det på alt som sto og gikk av sosiale medier, med en sånn trykkbølge og det hele. Den fant sted på dagens dato for ganske mange år siden allerede. 2020, du. Tenk deg det. 4. august 2020. Vi skal returnere til historien underveis i løpet av dagens sending. Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren! Dette er Sørlands Radio. Sitter og gliser litt i skjegget, for det var da voldsomt hvor mange forskjellige typer innspill det går an å få på én ledetråd i en quiz. Men det har jeg fått, og jeg forstår hvorfor. Vi er på utkikk etter en kjent person, og det eneste jeg har sagt så langt, altså aller første ledetråd, var som følger, at dagens person er kjent som skuespiller, og i et intervju så sa han en gang at han aldri hadde planer om å bli noe annet, selv om foreldrene hans mente han burde få seg en såkalt normal utdannelse. Alright, ledetråd nummer to. Vi søker etter denne kjente personen som da han vokste opp vurderte å bli danser. Spilte blant annet i Billy Elliot The Musical, men det var altså skuespiller det skulle bli, og han har spilt i storfilmer som The Odyssey, Avengers Infinity War og også i Spider-Man. Hvem kan dette være? Lykke til!

best jeg vet, det er å ha quiz. For da kommer det så masse spennende, gode meldinger inn. Både teser om hvor jeg egentlig har lyst til å være, og hvor jeg skal. Og også forslag til andre quizzer. Jeg tror jeg jammen har fått inn en 2-3 gode forslag som vi skal følge opp i dagene som kommer. Det jeg har sagt så langt om denne ene personen vi er ute etter i dag, temaet kjent folk, er at personen er kjent som skuespiller. I et intervju en gang så sa han at han aldri har hatt planer om å bli noe annet, men at foreldrene hans mente han burde fått seg en normal utdannelse. Da han vokste opp så vurderte han å bli danser, og spilte blant annet i Billy Elliot The Musical, men det var altså skuespiller det skulle bli, og han har spilt i storfilmer som The Odyssey, Avengers, Infinity War og Spider-Man. Og kanskje du vet det allerede, men la oss legge til en liten bit med informasjon til før vi gir deg fasit. Dagens person er meget privat, noe som blant annet har ført til at ingen har sett bryllupsbilder av ham og fruen. Hvem er dette?

var tre navn i almanakken i dag. Gratulerer til Arne, Arna og Arnhild. Og hvis du undrer om navnet ditt av gammel opprinnelse, ja, det det. Betyr ørn for øvrig. Arnbiten i hvert fall. Når det gjelder fødselsdager, så det flere kjente navn her. Louis Vuitton, den franske veskedesigneren, ble født i 1821, døde i 1892. Vi har Knut Hamsun inn i dag, den norske forfatteren, født i 1859. Han døde i 1952. Og så har vi Louis Armstrong, den amerikanske jazzmusikeren. Han ble født i 1901 og døde i 1971. På den andre enden av skalaen, det litt yngre garde, i 1981 så kom Meghan Markle til verden, først og fremst amerikansk skuespillerinne, nå mer hertuginne av Sussex, etter at hun giftet seg med prins Harry. Og de som ikke nevnt, har ikke glemt, naturligvis, heder og ære i din retning. Gratulerer med dagen

det er langt de fleste som har fanget opp hvem det var jeg var ute etter i dagens quiz. Temaet var altså kjent folk, og her kan det være hummer og kanarie egentlig, men dagens person lever i aller beste velgående, antagelig lykkelig vil jeg anta, og så kan vi si at riktig svar er Tom Holland. Eller Thomas, et eller annet, navnet er lenger, men vi kjenner ham som Tom Holland. Aktuell i massevis av gode filmer, og har vel egentlig alltid vært showbiz da. Var ganske ung når han spilte i Billy Elliot The Musical, og du kjenner han garantert også som Spider-Man. Gift med Zendaya, som også er skuespiller. Det var det andre som måtte si. Gjorde ikke noe nummer ut av det, og ingen har heller sett bryllupsbilder av ham og fruen i etterkant. Ganske privat person. Det tar vi av satten for. Tom Holland, riktig svar i denne quizen. Jeg håper du landet den.

0: Jeg ser at det er reality-tv som stort sett fyller mye av spaltene her omkring showbiz. Love Island UK er på, der snakker de om hvem som snakker med seieren, så den skal jeg ikke si noe om hvis det er noe du følger i en eller annen form og farge. Men vi kan se på Ida. Ida er 26 år gammel, heter Ida Gløttheim Rambraut, og det har du kanskje fått med deg, det navnet. Hun har to lidenskaper i hvert fall. Sminke er det ene, og baking er det andre, og det er bakemesterskapet som bringer henne inn i nettverden i dag. Hun vant jo i mai, sjokkerte både seg selv og den lille hjembygda si, og er, før hun ble kjent for dette bakemesterskapet, da en beauty-influencer, og har noe sånt som 147 000 følgere på TikTok. Hun mener at kreativiteten i sminke og baking har mye til felles. Ok.
1: På onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har i tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.
2: Det er sommer og ferietid!
3: Det er lyden av sommer. Dette er Sørlandsradion.
0: Jeg skal møte gutta denne uken, og jeg har det for meg at det er i morgen på onsdag. Det er det ikke, det er på torsdag. Jeg forstår ikke hvorfor jeg insisterer, altså hjernen insisterer på at det er onsdag. Jeg ryddet først deler av timeplanen min på onsdag, da, fordi det var der jeg trodde jeg skulle gjøre noe. Jeg flyttet det til torsdag, og så har jeg flyttet det fra torsdag til onsdag, og så har jeg jammen flyttet meg klart til å gjøre det igjen, og lagt noe til torsdag, fordi jeg tenker at der har jeg tid, for det er onsdag jeg er busy. Sånn går det noen ganger. Hjernen er ikke alltid på lag, det får vi leve med. Jeg håper du klarte å få din hjerne til å spille på lag med deg når du hørte quizen i forrige time. Vi var ute etter en kjent person. Riktig svar der var Tom Holland. Men vi er da ikke ferdig med quizzer, vi skal da ha en til, og den håper jeg du er klar for. Denne her tror jeg muligens du først klarer på tredje forsøk av den her sagt, men vi får noe se da. Jeg har noen ledetråder for deg om bare et bitte lite øyeblikk. Litt musikk, aller først i kaffepausen.

kaffepausen, som gjør sitt beste med å utfordre de små grå, samtidig som vi liksom drysser på med litt salt og pepper for å gjøre dette så smakfullt som overhodet mulig. Det skal være litt underholdning i dette også. Og om du vil eller nei, så skal du nå få lov å være med i quizzen. Vi leter etter en film. Og når vi har kategori film, så kan det være at jeg gir deg et sitat, men jeg gir deg aldri lyd fra filmen. Vi snakker bare om den, og så må du skape bildene og ideene om hva slags film dette er. Og i dag så tror jeg at første ledetråd kommer til å være ubegriplig vanskelig, og så blir det mye lettere på nummer to, og så blir det dødslett på nummer tre. Skal vi satse på det? Alright, her er første ledetråd. Dagens film er en av de største norske filmsuksessene i nyere tid. Jeg sier lykke til!

har du fått tenkt deg litt om. Vi i gang med quiz. Tema film, og det en spesifikk film vi ute etter. Og jeg ser at min første ledetråd den har gitt akkurat det resultat jeg hadde tenkt, nemlig at det kommer flere forslag, og ja, det flere filmer som passer. Jeg sa at dagens film en av de største norske filmsuksessene i nyere tid, og her det jo noen å velge i da. La oss gi litt mer kjøtt på beinet. Dagens film har fått Amanda-prisen for beste film. Den ble nominert til en Oscar for beste fremmedspråklige film. Den fikk de ikke. Regissøren ble nominert til den europeiske filmprisen. Den ble heller ikke tildelt, dessverre. Men nominasjonene var der. Og filmen god, den. Du har helt sikkert hørt om den, om du ikke har sett den selv. Ta og tenk litt på det. Du skal få en tredje ledetråd om ikke så lenge.

0: Vi quizzer og leter etter en film, og jeg tror vi på vei til riktig svar her. Jeg ganske sikker på også at tredje og siste ledetråd her nok vil fjerne all tvil. Jeg håper det i hvert fall. Første ledetråd var at dagens film en av de største norske filmsuksessene i nyere tid. Det ga mange svar, kan jeg fortelle deg. Flere av dem rett, selvfølgelig. Jeg sa videre at dagens film har fått Amanda-prisen for beste film. Ble nominert til en Oscar for beste fremmedspråklige film. Den fikk de ikke. Og regissøren ble nominert til den europeiske filmprisen, noe som heller ikke endte med seier, dessverre. De hadde fortjent den. Her ledetråd nummer tre. Både regi og manus til dagens film det Nils Gaup som står bak. Plottet en ung gutt som kommer hjem fra jakt og ser familien sin bli drept. De fleste scenene for øvrig spilt inn på Finnmarksvidda. Hvor skal vi i dag? Svaret får du straks.
1: Det sommer og ferietid.
2: Dette lyden av sommeren.
1: Dette Sørlandsradion.
0: Jeg synes de siste dagene har gått alt for fort, og jeg har ikke fått hygget meg så mye som jeg hadde tenkt. Men det kan vi kanskje gjøre noe med i dag, da. For jeg har merkedagene her. Dette her velfylt, for å si det sånn. Kan fylle både vomm og hjerne. 4. august i dag, og det den store hvitvinsdagen. Det den type hvitvin jeg liker best, ser jeg på illustrasjonen her. Nytes i vakkert landskap og i avkjølte glass og i det hele tatt. Det også chocolate chip cookie-dagen. Det da godt. Det single arbeidende kvinners dag i dag. Så du single, og du i arbeidslivet. Det din dag. Gjør noe spesielt ut av det. Det ugledagen i dag, i alle fall for å være klar over både at de eksisterer, men også at de har krav på å være et sted og ha fred og frihet. Og det vel egentlig de viktigste tingene i dag, ser det ut selv.

Ja, det var kanskje ikke så vanskelig når vi ga deg siste ledetråd her. Men jeg håper det var vanskelig nok til at det ga litt utfordring i hvert fall. Vi var på utkikk etter en film, og riktig svar her Veiviseren. Den har et samisk navn. Det skal jeg ikke forsøke meg på. Og jeg husker jeg så denne på kino og skvatt noe ut. Altså, det var nær sånn nær døden opplevelse nesten. Ordentlig god film. Og en det kanskje kan være verdt å se, selv om den begynner å trekke litt på året nå. Veiviseren fikk Amanda-prisen for beste film, var oppe som nominert til en Oscar for beste fremmedspråklig film, noe de dessverre ikke fikk. Og regissøren her, Nils Gaup, ble også nominert til den europeiske filmprisen, noe han heller ikke fikk dessverre. Men vi sitter igjen da med et stykke norsk historie som faktisk fungerer veldig bra. Begynnelsen på mye suksess der. Veiviseren, riktig svar i denne runden av kaffepausen.

Hvis du har TikTok og andre sosiale medier, så har du kanskje fått med deg at det er ganske mange som nå hevder at jorden er flat. Dette er jo noe vi har visst ikke stemte i 500-600 år i hvert fall, om ikke mer. På TikTok så kan du også for øyeblikket se videoer om folk som hevder at Anne Frank ikke eksisterte, og det bare er juggel, og det er jo litt trist. Det er mange historiske fakta som på en måte blir fremstilt som alt annet enn. Og hvorfor nevner vi Anne Frank? Vel, det var nemlig på dagens dato den 4. august tilbake i 1944. I Amsterdam. Anne Frank hadde jo flyktet til Nederland under krigen for å overleve sammen med sin familie. Anne Frank ble oppdaget. Hun og familien ble tatt av tyskerne og sendt med tog til Auschwitz, hvor hun ble drept. Vi husker hennes historie, fordi vi nå har dagboken hennes.

jeg er ikke spesielt sportsinteressert. Jeg liker sport, særlig når det er sånn VM og OL og sånn. Da ser jeg gjerne litt. Og så har jeg en favorittidrett, og det er cricket. Det ser jeg mye på. Det jeg ikke har sett på noen gang, men som jeg kanskje burde få med meg, er en større konkurranse som går av stabelen i Pacifica i California. Det er surfemesterskap. Surfing vet jeg forsvinner lite om, og enda mindre om hundesurfing. Den årlige, eller det årlige verdensmesterskapet i hundesurfing har nå funnet sted. Det var helgen som gikk, og da var det altså på denne stranden i Nord-Kalifornien massevis av hunder, og tilskuere selvfølgelig, og en konkurranse. Og hundene de surfet, de, altså, det ligger videoer ute på nett hvis du googler dette.

Da er det vel strengt tatt jeg som skal takke for at du har tilbrakt litt tid sammen med meg, ja, og mine kolleger i overført betydning her, mens vi har hygget oss litt med kaffepause i dag. Det er tirsdag, ikke den mest dramatiske tirsdagen, sånn som jeg ser den, men nå sitter jo ikke jeg der du sitter, er ikke i dine sko. Så hvis du har vært hos tannlegen, og det var fryktelig vondt, eller noe har skjedd deg, eller noen sånne ting, så håper jeg i alle fall at uansett hvis dagen har startet under null, at den kommer seg over på null i hvert fall, og antagelig litt inn på pluss før dagen er omme. Det er mitt håp for deg, og for all del forsøk å gjøre det du kan for å bringe situasjonen dit hen. Når det gjelder morgendagen, skal jeg ikke si annet enn at det blir quiz der også. Hygge og velstand, naturligvis. Jeg heter Endre Lundgren, og på vegne av meg selv og resten av ensemble her i radioapparatet, så takker vi for følge. Vi høres i morgen. Adios.

selskapet jobber for en rask løsning for å unngå en varslet flystreik til helgen. I morgen møtes partene på nytt. Forhandlingsleder i Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt til nå, men at det avtalt et møte torsdag. Norsk Tipping ble i går kveld utsatt for nok et dataangrep. Både app og nettside var nede. Angrepet ble oppdaget rundt klokken 21, og etter omtrent en halv time fungerte systemene igjen som normalt. Norsk Tipping sier at de ikke har indikasjoner på hvem som står bak. Losen på det norske skipet Misje Verde nekter straffskyld etter kollisjonen med en fritidsbåt i Sverige der to personer døde. Etter avhør skriver svensk påtalemyndighet at det ikke aktuelt å be om varetektsfengsling i denne omgang. Også føreren av fritidsbåten avhørt av politiet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, og velkommen til denne utgaven av Sommerblanding. Mitt navn Kyrredal, ønsker alle en fortsatt god sommer. Vi tross alt bare i begynnelsen av august, men nå begynner oppsummeringene av juli måned å komme, så det føles som oppsummering av året, eller oppsummering av sommeren. Men vi skal høre at før sommeren fryktet hotellbransjen i Norge sviktende bookingtall, men juli endte opp med å overgå forventningene. Mer om det snart. Og den norske turistforeningen har sett på hva brukerne av UT søkte mest på i turplanleggeren, og fjorårets vinner gjør det bra i år også. Mer om det snart. Og vi skal høre om frivillige som skaper aktivitet, fellesskap og inkludering i lokalsamfunn. Nå åpner nominasjonen til de nasjonale frivillighetsprisene. Kanskje kjenner du noen som fortjener en slik pris? Og Niels Henrik Abel ble født på denne dagen i 1802. Denne norske matematikeren revolusjonerte matematikken på 1800-tallet, og det må vi snakke mer om snart.

Er du klar for mer sommervarme? Ja, jeg vet ikke altså, men her kommer værvarsel i hvert fall, så kanskje de neste tre dagene faller i smak. Vi starter med Sør-Norge, som får skiftende skydekke, litt regn, og så blir det ganske greit værmessig. Delvis skyet oppholdsvær og temperaturer rundt 20 grader som på ettermiddagene. Sørlandet får også skiftende skydekke, det betyr noe regn, ikke så mye. Perioder med skyet oppholdsvær, og etter hvert perioder med pent vær over 20 grader til slutt. Vestlandet får grått og vått dessverre, opp i 19 grader på det beste, men i overmorgen så blir det bare 14 grader og noe regn. Midt-Norge får opp i 19 grader og solskinn på det beste, men etter hvert så blir det mer og mer regn. 13 grader og regn i overmorgen i Midt-Norge. I Nord-Norge så går det ganske fint opp i morgen. 16 grader og strålende sol fra skyfri himmel starter mitt varsel her. Dagen etter mer skyet og en tanke kjøligere igjen.

Juli ble en god måned for norske hoteller, og andelen solgte rom gikk opp med 1,3% sammenlignet med samme måned i fjor. Men geografisk er det store forskjeller. Før sommeren så fryktet hotellbransjen sviktende bookingtall, men juli endte altså opp med å overgå forventningene. Direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold, sier at sommeren i fjor var veldig god, så en liten økning fra fjoråret skal vi være svært fornøyde med, sier Krohn Devold. Tallene kommer fra Benchmarking Alliance, og de regionale forskjellene er store. Store markeder som Oslo og Gardermoen fører an i veksten, mens du ser en del røde tall i Nord-Norge. Blant annet er rombelegget nær 8% i Lofoten og rundt 2% i Bodø og Tromsø. Det har vært mye dårlig vær i Nord-Norge, og det kan være en del av forklaringen, sier hotellrådgiver Peter Widerstrøm i en pressemelding.

Her er pollenvarslet fra Norges Astma- og Allergiforbund. Vi tar med de store overskriftene, og vi starter i Finnmark, som faktisk har mest å by på når det gjelder pollen akkurat nå. Det er ventet lave nivåer av både gresspollen og burotpollen. I Troms er det ventet moderate mengder av gresspollen, altså litt mer enn i Finnmark, lite eller ingen burotpollen. Det samme gjelder Nordland, moderat nivå på gresspollen. I Trøndelag så er det ventet lave nivåer av både gresspollen og burotpollen, mens det i så å si hele resten av landet nå er meldt om lave nivåer av gresspollen og nesten ingenting når det gjelder burotpollen. Du kan trygt si at pollensesongen er på hell, nøyaktig når den slutter, det kommer litt an på. Men hvis ikke det skjer noe spesielt nå, så er det vel ikke mange dagen igjen. Og vi kan ha glede av et pollenvarsel, men ikke så mye nivå på noe akkurat nå.

Nå kommer det litt sånn oppsummeringer fra juli, blant annet hva som var sommerens turfavoritter på ut. Og i år som i fjor så troner en hytte-til-hyttetur på søketoppen. Norske Turistforening har kommet med en oversikt over de mest populære turene. Topp 10 turer i juli var blant annet på 6. plass Gaustatoppen, 5. plass topptur til Snøhetta, 4. plass klassikeren over Besseggen, på 3. plass Aurlandsdalen, historiske vandreruta der, på 2. plass Hennes Majestets Dronning Sonjas panoramatur, Dronningstien, og den beste turen i år var Trekanten i Trollheimen. Og DNT har også kommet med de topp 10 hyttene i juli. På 7. plass finner vi Mogen turisthytte, på 6. plass Fonsbu, på 5. plass Gjendebu, på 4. plass Vangshaugen og på 3. plass Gjevilvasshytta. På 2. plass er Kallhovd turisthytte, og den mest populære hytta i år var Innerdalshytta.

Badetemperaturer hører jo sommeren til, og det er greit å vite hvordan det er på forskjellige steder i landet. Trøndelag, der meldes det om 13 grader ved Sula på Frøya, 14,6 ved Fjærvikan hytteområde på Heim. Levanger har 16,5 ved Lautangen, mens Malvik har 16 blank i badevannet ved Hundhammeren. Namsos 15 grader ved Angelskjæret, og i Røros er det 16 grader ved Søåden, og Selbu Camping har 17 grader i badevannet. Steinkjær 16 grader i Vikabukta, og i Trondheim så meldes det om 17 grader i blant annet Lianvatnet. Vi tar også med oss Nordland. Det er meldt om 12,5 ved Toften i Andøy, 12 grader ved Tollåga i Bajern, 14 grader ved Håkonhals i Hammarøy, i Meløy 11,2 ved Holandsfjorden, og i Narvik 13,5 ved Skarberget. I Rana så står det bare en melding på Båsmoen, og det er 6 grader i vannet.

Kjenner du noen som jobber frivillig og fortjener en pris for det? Frivillige skaper aktivitet, fellesskap og inkludering i lokalsamfunn over hele landet, skriver Frivillighet Norge i en pressemelding. Nå åpner de nominasjonen til de nasjonale frivillighetsprisene, og kanskje kjenner du årets frivillige. Stian Slotterøy Jonsen, som er generalsekretær i Frivillighet Norge, sier at frivilligheten er noe av det viktigste som knytter oss sammen i lokalsamfunnene våre. Over hele landet finnes det mennesker som bruker tid og krefter på å skape aktivitet, inkludering og fellesskap for andre. Med frivillighetsprisene ønsker vi å gi disse lillesjelene og initiativene den anerkjennelsen de fortjener, sier Slotterøy Jonsen. Det er mulig å nominere kandidater til følgende priser: Frivillighetsprisen, Årets nykommer i frivilligheten, Årets frivillighetskommune og den såkalte Helseprisen.

så er jo det store spørsmålet, er det noe å se på TV i kveld? Her kommer i hvert fall noen TV-tips. Landsskytterstevnet er i gang, og hvis du kan avse litt tid til det, så er det 1940, hvor skytterkongen skal kåres på Lesja på NRK 1. Krigsplan Europa, en dokumentar som sendes i reprise på NRK 2. Jeg har nevnt den før, men det er en viktig sak. Nærmer vi oss krig med Russland, 22.20 på NRK 2. I Norge bak fasaden så kan du også få med en reprise om jentene i stallen, skylaper i sporten. Hvordan har jenter og kvinner blitt behandlet i det som er et mannsdominert miljø? Norge bak fasaden på TV 2, 22.15 på TV 2. Og Lancelot kommer til Camelot, der Lady Guinevere er i ferd med å gifte seg med Kong Arthur. En historisk drama altså på TV 3 pluss i kveld. Kongens ridder klokka 21.00.

verdensberømte norske matematikeren Niels Henrik Abel har fødselsdag. Han ble født i 1802. Han revolusjonerte matematikken på 1800-tallet, til tross for at han levde et kort liv i dyp fattigdom. Han er mest kjent for å ha bevist at det er umulig å løse generelle femtegradsligninger med vanlige regnearter og rotuttrekk. Abels teorem er det noe som heter. Han løste et problem som det plaget verdens største matematikere i 250 år ved å bevise umuligheten av å løse femtegradsligninger algebraisk. Abel oppdaget også uavhengig og samtidig med Carl Gustav Jacobi teorien om elliptiske funksjoner, noe som åpnet helt nye felt innen matematisk analyse. Og han innførte strengere krav til bevisførsel og konvergens i matematikken og ryddet opp i datidens mangelfulle metoder. Han ble som sagt født i 1802, døde allerede i 1829.

Vi har fortsatt sommerbrillene på og gjør klart en ny time med sommerblanding. Mitt navn Kyrredal. Det betyr at det skal bli litt som agurknyheter, litt ting som kjekt å vite, og ikke minst behagelige sommerlåter denne timen. Vi skal snakke litt om det som har gått som en farsott hele sommer, nemlig hetebølger og varmerekorder. Nå det Østerrike som har satt ny varmerekord, høyeste temperatur noensinne i går, mer om det snart. Og i juli så ble det den varmeste måneden i Frankrike noensinne, i hvert fall siden registreringene av temperaturer begynte. Vi skal høre om Kia som sendte ut melding til rundt 1000 norske eiere av modellen e-Niro om en programvarefeil som kan føre til batteribrann. Og tall fra Finn Jobb viser en formidabel vekst i søkerinteressen sammenlignet med samme periode i fjor. Likevel så ble det publisert færre stillinger, så her er det noe som skjer i arbeidsmarkedet. Og det er bare noe av det vi skal snakke mer om denne timen.

Er du klar for mer sommervarme? Ja, jeg vet ikke altså, men her kommer værvarsel i hvert fall, så kanskje de neste tre dagene faller i smak. Vi starter med Sør-Norge, som får skiftende skydekke, litt regn, og så blir det ganske greit værmessig. Delvis skyet oppholdsvær og temperaturer rundt 20 grader som på ettermiddagene. Sørlandet får også skiftende skydekke, det betyr noe regn, ikke så mye. Perioder med skyet oppholdsvær, og etter hvert perioder med pent vær over 20 grader til slutt. Vestlandet får grått og vått dessverre, opp i 19 grader på det beste, men i overmorgen så blir det bare 14 grader og noe regn. Midt-Norge får opp i 19 grader og solskinn på det beste, men etter hvert så blir det mer og mer regn. 13 grader og regn i overmorgen i Midt-Norge. I Nord-Norge så går det ganske fint opp i morgen. 16 grader og strålende sol fra skyfri himmel starter mitt varsel her. Dagen etter mer skyet og en tanke kjøligere igjen.

fellesferie er tid til ettertanke, kanskje. Derfor var det mange brukte ferien til å se etter ny jobb. Det kom i hvert fall fram i en pressemelding fra Finn. Juli er tradisjonelt en stille måned på arbeidsmarkedet, sier de. Antall utlyste stillinger falt som ventet. Men aktiviteten blant jobbsøkerne forteller en annen historie. Nye tall fra Finn Jobb viser en formidabel vekst i søkerinteressen sammenlignet med samme periode i fjor. I juli ble det publisert 5,9% færre stillinger målt mot juli i fjor, men antall klikk på søk her i stillingsannonsene økte med hele 37,8% sammenlignet med samme måned i fjor. Og hittil i år har pågangen fra jobbsøkere økt med 13,7%. Og kombinasjonen av færre utlyste stillinger og en markant økning av aktive jobbsøkere gjør at konkurransen om jobbene tilspisser seg ytterligere, sier jobbanalytiker Kristoffer Ringvold i Finn.

Noen kjekt å vite fakta om dagen i dag. Det er navnedag for Osvald og Oskar. Osvald kommer av norrønt ass, som betyr gud, pluss valder, en som har velde. S. Oskar kommer av ass, pluss geir, som betyr spyd. Det er blitt litt mindre dagslys siden i går, og nå begynner vi faktisk å merke det også. Når det gjelder Risør, så er det soloppgang 05.14, solnedgang 21.43. Vi tar med Reykjavik, Island, soloppgang 04.45, solnedgang 22.19. Den kjente astronauten Neil Armstrong har fødselsdag. Han ble født i 1930. Forfatter Ove Røsbakk ble født i 1959 på denne dagen, mens forfatteren Guy de Maupassant ble født i 1850, og kollega Konrad Aiken i 1889. Filmregissør John Huston ble født i 1906 på denne dagen, og Ivar Aasen i 1813.

Har du en Kia? Snakker du om en bil altså? Så følg litt med nå, fordi Kia tilbakekaller 1000 norske biler på grunn av fare for batteribrann. Kia har sendt ut melding til rundt 1000 norske eiere av modellen e-Niro om en programvarefeil som i verste fall kan føre til batteribrann. Det var Elbil 24 som først omtalte saken. Totalt gjelder tilbakekallingen 14 000 biler globalt, produsert mellom 19. mai 2020 og 18. mars 2022. Tilbakekallingen gjelder ca. 540 norsk solgte Kia Niro og rundt 500 gråimporterte Kia Niro, sier kommunikasjonssjef Christian Lagård i Kia Bil Norge til Elbil 24. Gråimportert betyr at bilene er bruktimporterte og ikke har kommet inn via Kia Bil Norge. Og de berørte bilene er fra første generasjon elektrisk Niro, som går under navnet e-Niro. Senere skiftet modellen navn.

Nå nærmer vi oss den tiden på året hvor det er de høyeste badetemperaturene, så vi tar en liten titt på forskjellige steder i landet. Vi starter med Telemark. Bamble har 18 grader ved Hafsund. I Drangedal så er det 20,2 ved Toke Brygge. Kragerø 19 grader ved Båtholmen. Og i Kviteseid 19,3 ved Strand Sommerland. Nissedal 18,5 ved Nisser Hyttegrend. Og i Notodden så er det 18,7 målt ved Tinnemyra. Seljord, Flatdalsøy 20,4 grader, og i Tinn 14,7 ved Sandviken. I Vestland så kan vi melde om at Bergen har 14,3 ved Nordnes Park og Sjøbad. Det er 15 grader ved Vindesholmen i Bjørnafjorden, og i Gloppen er det 16 grader ved Sandane. I Stord 15,6 grader ved Søre Dåfjorden. I Møre og Romsdal så er det 16 grader ved Dragabukta i Kristiansund, 16,4 ved Boggestranda i Molde, og i Tingvoll så er det 15 grader ved Øydegard Marina.

Det gjelder kanskje ikke alle, men det gjelder veldig de som det gjelder. Det er spirefrø som kalles tilbake etter funn av E. coli. Norganic AS kaller tilbake produktet spirefrø Vitalmix 40 gram av merke Rapunzel, skriver NTB. Årsaken er funn av gigatoksinproduserende E. coli, STEC, i økologiske frø av rødkløver som inngår i produktet, ifølge Mattilsynet. Varen har best før dato 12/2027 og er solgt via netthandel på norganic.no og okoland.no, samt i butikkene til Sunkost, men salget er nå stoppet. Og Norganic ber forbrukere som har kjøpt denne varen med best før dato 12/2027 om å kaste dem. Infeksjon med E. coli kan gi alt fra ingen symptomer til diaré og blodig diaré. Hos barn, eldre og syke kan det gi en utvikling av hemolytisk uremisk syndrom som kan føre til nyresvikt.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet mener tjenestenektangrepet mot offentlige tjenester i begynnelsen av uken ikke var et skadelig dataangrep. Avdelingsdirektør for operativ cybersikkerhet i NSM, Martin Albert Hoff, sier tjenestenektangrep vanligvis handler om å skape oppmerksomhet, ikke å påføre skade. Norsk Tipping ble i går kveld utsatt for nok et dataangrep, og både app og nettside var nede. Angrepet ble oppdaget rundt klokken 21, og etter omtrent en halv time fungerte systemene igjen som normalt. Norsk Tipping sier at de ikke har indikasjoner på hvem som står bak. SAS sier selskapet jobber for en rask løsning for å unngå en varslet flystreik til helgen. I morgen møtes partene på nytt. Forhandlingsleder i Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt til nå, men at det er avtalt et møte torsdag. Losen på det norske skipet Misje Verde nekter straffskyld etter kollisjonen med en fritidsbåt i Sverige der to personer døde. Etter avhør skriver svensk påtalemyndighet at det ikke er aktuelt å be om varetektsfengsling i denne omgang. Også føreren av fritidsbåten er avhørt av politiet. Senterpartiet vil i høst fremme forslag på Stortinget om at all ulv i beiteprioriterte områder utenfor ulvesonen kan skytes umiddelbart. Det sier Trygve Slagsvold Vedum til Gudbrandsdølen Dagningen. Bakgrunnen er en sak i Gausdal i juli, der fellingstillatelse først ble avslått. Partiet mener praksisen rammer dyrevelferden. Norske hoteller hadde en bedre juli enn i fjor, det viser Benchmarking Alliance, gjengitt av Widerström Hotel Consulting og NHO Reiseliv. Andelen solgte rom gikk opp med 1,3%, men veksten varierer mellom landsdelene. I Nord-Norge er rombelegget lavere, mens Oslo og Gardermoen fører an. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

en riktig god morgen. Hvordan står det til? Alt godt, formodentlig. God onsdag i alle fall, midtveis denne uka, og det skjer deg litt. Vi da ikke helt fri for hendelser. Dessverre. Vi skal snakke litt om streikevarslet, som kan altså føre til streik i SAS fra helgen. Det er dette angrepet mot ID-porten som inntraff tidligere i uken, det skal vi også innom. Og så er det massevis av god musikk, naturligvis.

Hva er overskriftene vi skal forholde oss til? Opp til flere. Det har vært noe tullekjøring der ute. Vi skal snakke litt politisaker med andre ord. Vi skal snakke om turistene som ankommer Norge. Det I alle fall flere overnattinger på våre hoteller. Norge gir støtte til Spania etter alt som foregår der nede. Vi skal også følge opp dette drapet på Jæren og såkalte DDoS-angrep.

Vi har kommet til punktet hvor jeg bruker å se på hva som har foregått I løpet av natten. Det stadig angrep, både fra russisk og ukrainsk side. Det skjer hver eneste dag, og på morgenkvisten så får vi en sånn form for oppsummering. Det flere som drept I angrep på begge sider I løpet av natten. Fra Troms, fra Målselv spesifikt I Troms, så får vi en sak om politiet som stanset en far og sønn på øvelseskjøring, men sønnen kjørte I 96 km/t I 60-sonen. Faren var berusket

Jeg har funnet frem almanakken. I dag så er det Osvald og Oskar som har navnedag. Det heter vel ikke Osvald, som vi sier Oskar. Osvald. Tenker det blir sånn. Vi skal se nærmere på navnedagene etterhvert. Det er katolsk festdag i dag for en Osvald. Osvald av Northumbria, som var en engelsk helgenkonge. Han døde i år 642. Det er også en dag som er nyhetsminneverdig, fordi Marilyn Monroe ble funnet død på dagens dato i 1962, best kjent for å være skuespillerinne og modell selvfølgelig, og elskerinnen til John F. Kennedy blant andre. I 1860 så ble den norsk-svenske kongen Karl den 4. Kronet i Norge, og Intel lanserte 64 biter mikroarkitektur Skylake i 2015. Det er litt tech news.

Da har vi hørt om såkalte DDoS-angrep I flere dager. Distributed Denial of Service Attack står det for, og det betyr I prinsipp at de flommer over alt av nettjeneste deres, slik at ingenting mulig å få til. Norsk Tipping var nede I går kveld, og så har vi dette angrepet som kom tidligere I uken, som rammet ID-tjenester, og her har Nasjonal Sikkerhetsmyndighet kommet med en uttalelse. De mener at dette tjenestenektangrepet mot offentlige tjenester I begynnelsen av uken ikke kan kalles et skadelig dataangrep. Så undres du kanskje, hvordan får de til det, all den tid tjenesten nede? Vel, avdelingsdirektør for operativ cybersikkerhet I NSM, Martin Albert Hoff, sier tjenestenektangrep vanligvis handler om å skape oppmerksomhet og ikke påføre skade. Vi skal straks se på avisene.

Vi er kommet til dagens aviser. Det riksavisene vi skal gripe fatt I, og den første som traff fingrene mine her var en Klassekampens avis I dag. Her står det datacenter I Sverige kan drive opp strømprisen på norsk side. Alle de nordiske landene rennes ned av datacenteraktører, og det kan gi, altså I bokstavlig forstand, grenseløse strømprishopp. De kabinansatte I SAS har altså sagt nei til avtalen som ble forhandlet frem tidligere I sommer, og de mobiliserer som aldri før for å sikre høyere lønn, og det kan også ende med en streik nå på lørdag. VG skriver om kraftig svetting. Det vel ikke den jeg kunne ønske meg å være posterboy for, men Maja Lidström, 49, har dukket opp. Slik takler Maja det, står det, hvis jeg står rett opp og ned. Blir det to pøler ved siden av meg, sier kvinnen. Det også en sak her om SAS-streiken da, hvis det blir en sånn en på lørdag, og de ikke klarer å finne ut av dette. Dette har du krav på, en større sak. Dagbladet I dag, bildet av Infantino og Trump, skjebnedager for FIFA-sjefen. Trumps kalde hevn, står det. Flere peker nå på Lise Klavenes som etterfølger, blant annet Sepp Blatter. Putin også. Putins raseri etter dødelig angrep, står det. NATO sponsor terror, uttalelsen fra Vladimir Putin. Og Aftenposten, her det et sånn tegnet bilde av det som nok skal forestille en hacker. Norge blir mer digitalt sårbart. Massive dataproblemer slo ut sentrale offentlige tjenester natt til mandag. Eksperter peker på ressursmangel og et vedvarende høyt trusselnivå. Så det bare å velge da, hvilken avis du trenger å ta med deg hjem, og det finnes flere enn dem jeg har nevnt.

Det var altså to navn som var oppført i almanakken i dag. Navnedagene tilhører, og spiss ørene her, Osvald og Oskar. Gratulerer med dagen. Den eneste Osvald jeg kan komme på er jo etternavnet på han som skjøt og drepte JFK, men det er nok bare meg. Jeg har etter litt lesning her funnet ut at bakgrunnen er at det er katolsk festdag for en engelsk helgenkonge som heter Osvald av Northumbria. Han døde i år 642. Og når det gjelder bursdager, her er det ganske mange kjente navn. Nils Henrik Abel for eksempel, den norske matematikeren, ble født på dagens dato i 1802, døde i 1829. Skal vi se, scroller jeg meg nedover listen her, som er lang. Vi kan ta med... Marine Le Pen, født i 1968, den franske politikeren, og så har vi i 1968 den britiske rallyføreren Colin McRae. Han døde dessverre alt for tidlig i 2007.

skal være ærlig og si at jeg hadde vært bekymret om mine flybilletter var med SAS, og ferieturen begynte eller endte på lørdag eller i dagen etter. Kan være trøbbel i gjerde, og det ikke uten grunn at avisene, som vi nevnte litt tidligere, skriver om hvordan du eventuelt kan få pengene tilbake, eller hvordan du ellers skal løse floken. Det var altså en fremforhandlet avtale tidligere i sommer, og så var det en avstemning blant medlemmene som viste at Fellesforbundets medlemmer overhovedet ikke interessert i avtalen som var forhandlet frem, og da vi tilbake ved konflikt. SAS sier selskapet jobber for en rask løsning for å unngå denne varslede flystreiken da. I morgen så møtes partene på nytt. Forhandlingsleder i Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt frem til nå. SAS har tydelig signalisert i mediene at de ønsker en løsning, og så får vi se hvordan dette møtet i morgen går.

Hvor langt du villig til å gå for å se best mulig ut? Jeg falt over en artikkel som heter 8 vanvittige moderne skjønnhetsbehandlinger du virkelig ikke bør prøve. Ja. Hva med et hjemme-botox-sett? Ja, du setter sprøytene selv og litt botox. Setter du det feil for øvrig, så får du jo alvorlig sykdom, men det er så. Det noen forholdsvis ekstreme kjemiske peelinger på markedet. Det noe som heter vampyransiktsbehandling, som høres skummelt ut, og det det også når man injiserer seg med et stoff med blodrikt plasma utfunnet fra menneskeblod. Ja, det noe som heter brasilianske utblåsinger, og det en hårstyling, hvor man blant annet da bruker stoffer som man egentlig bruker for å bevare liv. Ja, listen lang. Lykke til. Jeg holder meg til hudkrem.

I dag inviterer Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og Miljøpartiet De Grønne til møte om drivstoffsituasjonen. Møtet starter klokken 12. Tuva Moflag sier det en oppfølging av enighet i revidert nasjonalbudsjett, det melder NTB. Det oppfølging av drivstoffkuttet som opphører 1. september. Nasjonal sikkerhetsmyndighet mener tjenestenektangrepet mot offentlige tjenester i begynnelsen av uken ikke var et skadelig dataangrep. Avdelingsdirektør for operativ cybersikkerhet i NSM, Martin Albert Hoff, sier tjenestenektangrep vanligvis handler om å skape oppmerksomhet, ikke å påføre skade. Mannen som siktet for drap på en 30 år gammel kvinne på Jæren har anket varetektsfengslingen til Høyesterett. Det bekrefter hans forsvarer overfor NRK. I forrige uke ble han varetektsfengslet i 4 uker i tingretten. Mannen nekter straffskyld. SAS sier selskapet jobber for en rask løsning for å unngå en varslet flystreik til helgen. I morgen møtes partene på nytt. Forhandlingsleder i Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt til nå, men at det avtalt et møte torsdag. Losen på det norske skipet Misje Verde nekter straffskyld etter kollisjonen med en fritidsbåt i Sverige der 2 personer døde. Etter avhør skriver svensk påtalemyndighet at det ikke aktuelt å be om varetektsfengsling i denne omgang. Også føreren av fritidsbåten avhørt av politiet. Brødrene Dal gjenoppstår som animert film, det bekrefter Lars Mjøen i et intervju med VG. Kvisten animasjon lager filmen, og den viser KRM-figurerne fra professor Drøvels hemmelighet. Filmen ventes å være premiereklar i løpet av 2028. Mjøen sier at planen om å bringe Brødrene Dal tilbake opprinnelig ble lagt til side etter at Trond Kirkvaag døde i 2007. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Dette lyden av

Det er onsdag morgen, like etter åtte slag, og vi er oppdatert. Jeg har fått med meg manus derfra inn hit. Jeg skal referere til noe av det etter hvert, ser jeg. Og her kommer de gjennom meg både blinkende beskjed på skjerm og lapp i hånda. Så det skjer ting. Jeg skal gjøre mitt for å beholde roen, og så skal vi se om vi ikke klarer å få orden på det som foregår. I løpet av timen, også en kikk på avisene. Vi skal gratulere litt i Øst og Vest, og vi skal jammen være litt showbiz-orienterte også.

Vi skal utenriks, og vi starter i dansk TV 2. De snakker om en politiker, et folketingsmedlem, som heter Allan Felt. Han selger nemlig leketøy, apekatter, bokstavlig talt, på en webshop. Det får kritikk, kundene får ikke varer. Det følger de naturligvis opp. Sky News skriver om trøbbel i gjerdet for matproduksjon. Det blir en brutal innhøsting for bøndene i år, varme og så videre. Euronews skriver om Iran og Oman, som arbeider med planer om å gjenåpne Hormuz-stredet.

er vanskelig å sette penger på hva som er den viktigste nyheten for deg i dag. For eksempel så kunne vi jo snakket om streikevarsel fra lørdag i SAS, men hvis du ikke skal ut og reise og ikke vente besøk, så er jo den ganske unødvendig. Det er kanskje minst like unødvendig å snakke om Senterpartiet, som vil at alle ulver utenfor sine ulvesoner kan skytes på stedet uten at man skal søke om det. Du har kanskje noen meninger om ulv, men sånn er det. Vi har også flere andre saker. Du har kanskje lagt merke til at det er mye utenlandske språk som snakkes, folk med kamera på magen og så videre. Og ikke helt uventet så er det fordi vi har hatt mange turister. Mange kommer hit fordi det er altfor varmt andre steder. Og det merker vi blant annet når vi ser på hotellstatistikken. Andelen solgte rom gikk opp med 1,3% i juli i år sammenlignet med i fjor.

synes den saken fra Sverige, hvor et norsk lasteskip altså renner en fritidsbåt i senk, hvor mor og datter dør, mens far og sønn klarer å overleve og bli reddet av andre på vannet. Dette får jo naturligvis etterspill. Hva var det som egentlig skjedde? Hvorfor skjedde det? Og hvem har ansvaret? Det er svensk politi som etterforsker saken. Dette norske lasteskipet heter Misje Verde. Her er kapteinen pågrepet og varetektsfengslet, en russisk statsborger. Og så sa svensk politi at de også hadde mistanke mot en annen person. Det skulle vise seg å være losen ombord på det norske skipet. Her har de ikke bedt om varetektsfengsling. Føreren av fritidsbåten naturligvis også avhørt av politiet, formodentlig da den overlevende faren i dette scenariet. Tragisk sak, og også en sak som har brakt på bane en del spørsmål omkring sånne digitale, ja, hva heter det? Heter det AID? Tror det er det heter. Sånn man kan se dem på Marine Traffic appen sin, for eksempel. Og da ser man det også ombord i større skip at det er en mindre båt foran dem, hvis det er det som er tilfellet. Og det er det som har skjedd her. Begge reiste i samme retning, og så rente altså dette større skipet den mindre i senk. Tragisk sak. Vi håper det går an å finne løsninger så vi unngår flere av dem. Du, dette er morgensendingen.

Jeg er 100% oppriktig glad for å lese følgende overskrift. Brødrene Dal blir tegnefilm. Og da snakker vi om Brødrene Dal og Spektralsteinene for eksempel, som vi husker, som så dette på TV som barn på 70-tallet, hvor de tok seg oppover elven Overfloden i kanon, Elvegris, Professor Drøvels hemmelighet og så videre. Det er Lars Mjøen som bekrefter at det blir animasjonsfilm om Brødrene Dal. Lars Mjøen for øvrig blitt 80 år. Og så sier han, det kan bli artig å se seg selv som cirka 30-åring igjen i tegnet form, og ikke minst vår gode venn, bror og kollega Trond Kirkvaag tilbake i levende livet igjen. Og det Kvisten Animasjon som skal lage dette, de har jo fra før laget Dyrene i Hakkebakkskogen, Folk og Røver i Kardemomme by og så videre. Jeg gleder meg.

Vi er kommet til dagens aviser. Det er Riksavisene vi skal gripe fatt i. Og den første som traff fingrene mine her var en Klassekampens avis i dag. Her står det datacenter i Sverige kan drive opp strømprisen på norsk side. Alle de nordiske landene rennes ned av datacenteraktører, og det kan gi, altså i bokstavlig forstand, grenseløse strømprishopp. De kabinansatte i SAS har altså sagt nei til avtalen som ble forhandlet frem tidligere i sommer, og de mobiliserer som aldri før for å sikre høyere lønn, og det kan også ende med en streik nå på lørdag. VG skriver om kraftig svetting. Det er vel ikke den jeg kunne ønske meg å være posterboy for, men Maja Lidström, 49, har dukket opp. Slik takler Maja det, står det, hvis jeg står rett opp og ned. Blir det to pøler ved siden av meg, sier kvinnen. Det er også en sak her om SAS-streiken da, hvis det blir en sånn en på lørdag, og de ikke klarer å finne ut av dette. Dette har du krav på, en større sak. Dagbladet i dag, bildet av Infantino og Trump, skjebnedager for FIFA-sjefen. Trumps kalde hevn, står det. Flere peker nå på Lise Klavenes som etterfølger, blant annet Sepp Blatter. Putin også. Putins raseri etter dødelig angrep, står det. NATO sponsor terror, er uttalelsen fra Vladimir Putin. Og Aftenposten, her er det et sånn tegnet bilde av det som nok skal forestille en hacker. Norge blir mer digitalt sårbart. Massive dataproblemer slo ut sentrale offentlige tjenester natt til mandag. Eksperter peker på ressursmangel og et vedvarende høyt trusselnivå. Så er det bare å velge da. Hvilken avis du trenger å ta med deg hjem, må det finnes flere enn dem jeg har nevnt.

Merkedager, de har vi også i dag, og i dag kan du være litt sånn fin og fjong på det, hvis du vil da. Dette er jo ikke favorittretten til mange, og jeg vet ikke hvor mange du må spise for å bli god og mett, sammenlignet med for eksempel kjøttkaker i brun saus, men det er altså den store østersdagen i dag. Jeg synes da østers smaker godt, men jeg kan ikke helt forestille meg å spise 10 eller 15 av dem. Liker dem som en sånn god forrett eller noe sånt, det er på en måte det. Men den overlater jeg til deg. Det er bloggerdagen i dag, og i den grad vi kan snakke om blogging fremdeles. Nå er vel blogging mer en sånn greie som ligger under influencer-paraplyen, og handler om å være til stede på Instagram og TikTok og sånn, men dagen for det, hvis du har noen ambisjoner i den retning for eksempel. Og så er det den store undertøysdagen i dag, og poenget er å omfavne dagen ved å ta på seg sitt favorittundertøy, og nå er det kanskje litt sent å si det nå, men lykke til.

Du, vi skal snakke om litt historie, hadde jeg tenkt. Det har skjedd mye merkelig i Norge på dagens historie, og i verden for øvrig. Også en del litt triste ting, og så tenker jeg vi kaster et blikk på dette, så får vi velge oss en av dem. Det en jernbanelinje som ble åpnet, Trondheim-Størnbanen, 1864. Nei, den legger vi til side. Det var et slag, slaget ved Matterand, mellom norske og svenske styrker. Da vi Eidskog, den dropper vi, det var i 1814. Intel lanserte en eller annen mikrochip, den dropper vi, det var i 2015. Jeg tenker vi stopper i 1962, ja. For det var da Marilyn Monroe, eller Norma Jean Mortensen, som hun het, døde. Hun ble født i 1926, døde altså på dagens dato i 1962, var både skuespillerinn og sangerinn og filmprodusent og modell. Ble funnet død der hjemme. Trolig tok hun sitt eget liv, tror man. Var blant annet elskerinnen til JFK.

er kommet til den naturlige konklusjon i dagens morgensending. Jeg heter Endre Lundgren. Jeg og teamet, vi har vært tidlig oppe for å få oversikt over nyhetene og forsøkt å bringe dem til deg i en eller annen form, med koppe kaffe og avis sverte på fingrene og i det hele tatt. Vi er kommet dit hen at vi skal overlate studio til formiddagssendingen. Det blir nyhetsoppdateringer utover dagen hver hele time, og fra klokken 11 så er det Kyrre Dahl du møter der.

0: Spania får støtte etter et krisemøte i EU om migrantkrisen. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier dette etter tirsdagens møte, og viser til at Spania har reddet mennesker og håndtert store ankomster. I et åpent brev skriver 22 ledere at de alvorlig bekymret. I dag inviterer Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og Miljøpartiet De Grønne til møte om drivstoffsituasjonen. Møtet starter klokken 12. Tuva Moflag sier det en oppfølging av enighet i revidert nasjonalbudsjett, det melder NTB. Det oppfølging av drivstoffkuttet som opphører 1. september. Nasjonal sikkerhetsmyndighet mener tjenestenektangrepet mot offentlige tjenester i begynnelsen av uken ikke var et skadelig dataangrep. Avdelingsdirektør for operativ cybersikkerhet i NSM, Martin Albert Hoff, sier tjenestenektangrep vanligvis handler om å skape oppmerksomhet, ikke å påføre skade. Mannen som siktet for drap på en 30 år gammel kvinne på Jæren har anket varetektsfengslingen til Høyesterett. Det bekrefter hans forsvarer overfor NRK. I forrige uke ble han varetektsfengslet i 4 uker i tingretten. Mannen nekter straffskyld. SAS sier selskapet jobber for en rask løsning for å unngå en varslet flystreik til helgen. I morgen møtes partene på nytt. Forhandlingsleder i Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt til nå, men at det avtalt et møte torsdag. Brødrene Dahl gjenoppstår som animert film, det bekrefter Lars Mjøen i et intervju med VG. Kvisten animasjon lager filmen, og den viser KRM-figurerne fra professor Drøvels hemmelighet. Filmen ventes å være premiereklar i løpet av 2028. Mjøen sier at planen om å bringe Brødrene Dahl tilbake opprinnelig ble lagt til side etter at Trond Kirkvaag døde i 2007. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren.

Heisan og velkommen til denne utgaven av Sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker alle en fortsatt god sommer. Vi jo tross alt bare i begynnelsen av august, men nå begynner oppsummeringene av juli måned å komme, så det føles som oppsummering av året, eller oppsummering av sommeren. Men vi skal høre at før sommeren fryktet hotellbransjen i Norge sviktende bookingtall, men juli endte opp med å overgå forventningene. Mer om det snart. Og den norske turistforeningen har sett på hva brukerne av UT søkte mest på i turplanleggeren, og fjorårets vinner gjør det bra i år også. Mer om det snart. Og vi skal høre om frivillige som skaper aktivitet, fellesskap og inkludering i lokalsamfunn. Nå åpner nominasjonen til de nasjonale frivillighetsprisene. Kanskje kjenner du noen som fortjener en slik pris? Og Niels Henrik Abel ble født på denne dagen i 1802. Denne norske matematikeren revolusjonerte matematikken på 1800-tallet, og det må vi snakke mer om snart.

Er du klar for mer sommervarme? Ja, jeg vet ikke altså, men her kommer værvarsel i hvert fall, så kanskje de neste tre dagene faller i smak. Vi starter med Sør-Norge, som får skiftende skydekke, litt regn, og så blir det ganske greit værmessig. Delvis skyet oppholdsvær og temperaturer rundt 20 grader som på ettermiddagene. Sørlandet får også skiftende skydekke, det betyr noe regn, ikke så mye. Perioder med skyet oppholdsvær, og etter hvert perioder med pent vær over 20 grader til slutt. Vestlandet får grått og vått dessverre, opp i 19 grader på det beste, men i overmorgen så blir det bare 14 grader og noe regn. Midt-Norge får opp i 19 grader og solskinn på det beste, men etter hvert så blir det mer og mer regn. 13 grader regn i overmorgen i Midt-Norge. I Nord-Norge så går det ganske fint opp i morgen. 16 grader og strålende sol fra skyfri himmel starter mitt varsel her. Dagen etter mer skyet og en tanke kjøligere igjen. Nei!

Juli ble en god måned for norske hoteller, og andelen solgte rom gikk opp med 1,3% sammenlignet med samme måned I fjor. Men geografisk det store forskjeller. Før sommeren så fryktet hotellbransjen sviktende bookingtall, men juli endte altså opp med å overgå forventningene. Direktør I NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold, sier at sommeren I fjor var veldig god, så en liten økning fra fjoråret skal vi være svært fornøyde med, sier Krohn Devold. Tallene kommer fra Benchmarking Alliance, og de regionale forskjellene store. Store markeder som Oslo og Gardermoen fører an I veksten, mens vi ser en del røde tall I Nord-Norge. Blant annet rombelegget nær 8% I Lofoten og rundt 2% I Bodø og Tromsø. Det har vært mye dårlig vær I Nord-Norge, og det kan være en del av forklaringen, sier hotellrådgiver Peter Widerstrøm I en pressemelding.

er pollenvarselet fra Norges Astma- og Allergiforbund. Vi tar med de store overskriftene, og vi starter i Finnmark, som faktisk har mest å by på når det gjelder pollen akkurat nå. Det er ventet lave nivåer av både gresspollen og burotpollen. I Troms er det ventet moderate mengder av gresspollen, altså litt mer enn i Finnmark, lite eller ingen burotpollen. Det samme gjelder Nordland, moderat nivå på gresspollen. I Trøndelag så er det ventet lave nivåer av både gresspollen og burotpollen, mens det i så å si hele resten av landet nå er meldt om lave nivåer av gresspollen og nesten ingenting når det gjelder burotpollen. Du kan trygt si at pollensesongen er på hell, nøyaktig når den slutter, det kommer litt an på. Men hvis ikke det skjer noe spesielt nå, så er det vel ikke mange dagene igjen. Og vi kan ha glede av et pollenvarsel, men ikke så mye nivå på noe akkurat nå.

Nå kommer det litt sånn oppsummeringer fra juli, blant annet hva som var sommerens turfavoritter på ut. Og i år som i fjor så troner en hytte-til-hyttetur på søketoppen. Norske Turistforening har kommet med en oversikt over de mest populære turene. Topp 10 turer i juli var blant annet på sjetteplass Gaustatoppen, femteplass topptur til Snøhetta, fjerdeplass klassikeren over Besseggen, på tredjeplass Aurlandsdalen, historiske vandreruta der, på andreplass Hennes Majestets Dronning Sonjas panoramatur, Dronningstien, og den beste turen i år var Trekanten i Trollheimen. Og DNT har også kommet med de topp 10 hyttene i juli. På sjuendeplass finner vi Mogen turisthytte, på sjetteplass Fonsbu, på femteplass Gjendebu, på fjerdeplass Vangshaugen og på tredjeplass Gjevilvasshytta. På andreplass er Kallhovd turisthytte, og den mest populære hytta i år var Innerdalshytta.

Badetemperaturer hører jo sommeren til, og det er greit å vite hvordan det er på forskjellige steder i landet. Trøndelag, der meldes det om 13 grader ved Sula på Frøya, 14,6 ved Fjærvikan hytteområdet på Heim. Levanger har 16,5 ved Lautangen, mens Malvik har 16 blank i badevannet ved Hundhammeren. Namsos 15 grader ved Angelskjæret, og i Røros er det 16 grader ved Søodden, og Selbu Camping har 17 grader i badevannet. Steinkjær 16 grader i Vikabukta, og i Trondheim så meldes det om 17 grader i blant annet Lianvatnet. Vi tar også med oss Nordland. Det er meldt om 12,5 ved Toften i Andøy, 12 grader ved Tollåga i Bajern, 14 grader ved Håkonhals i Hammarøy, i Meløy 11,2 ved Holandsfjorden, og i Narvik 13,5 ved Skarberget. I Rana så står det bare en melding på Båsmoen, og det er 6 grader i vannet. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Days.
1: Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke, I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også, onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.

Kjenner du noen som jobber frivillig og fortjener en pris for det? Frivillige skaper aktivitet, fellesskap og inkludering i lokalsamfunn over hele landet, skriver Frivillighet Norge i en pressemelding. Nå åpner de nominasjonen til de nasjonale frivillighetsprisene, og kanskje kjenner du årets frivillige. Stian Slotterøy Jonsen, som er generalsekretær i Frivillighet Norge, sier at frivilligheten er noe av det viktigste som knytter oss sammen i lokalsamfunnene våre. Over hele landet finnes det mennesker som bruker tid og krefter på å skape aktivitet, inkludering og fellesskap for andre. Med frivillighetsprisene ønsker vi disse lillesjelene og initiativene den anerkjennelsen de fortjener, sier Slotterøy Jonsen. Det er mulig å nominere kandidater til følgende priser: Frivillighetsprisen, Årets nykommer i frivilligheten, Årets frivillighetskommune og den såkalte Helseprisen.

så er jo det store spørsmålet, er det noe å se på TV i kveld? Her kommer i hvert fall noen TV-tips. Landsskytterstevnet er i gang, og hvis du kan avse litt tid til det, så er det 1940, hvor skytterkongen skal kåres på Lesja på NRK 1. Krigsplan Europa, en dokumentar som sendes i reprise på NRK 2. Jeg har nevnt den før, men det er en viktig sak. Nærmer vi oss krig med Russland, 22.20 på NRK 2. I Norge bak fasaden så kan du også få med en reprise om jentene i stallen, skylapper i sporten. Hvordan har jenter og kvinner blitt behandlet i det som er et mannsdominert miljø? Norge bak fasaden på TV 2, 22.15 på TV 2. Og Lancelot kommer til Camelot, der Lady Guinevere er i ferd med å gifte seg med kong Arthur. En historisk drama altså på TV3 pluss i kveld. Kongens ridder klokka 21.00.

Den verdensberømte norske matematikeren Niels Henrik Abel har fødselsdag. Han ble født i 1802. Han revolusjonerte matematikken på 1800-tallet, til tross for at han levde et kort liv i dyp fattigdom. Han er mest kjent for å ha bevist at det er umulig å løse generelle femtegradsligninger med vanlige regnearter og rotuttrekk. Abels teorem er det noe som heter. Han løste et problem som det plaget verdens største matematiker i 250 år ved å bevise umuligheten av å løse femtegradsligninger algebraisk. Abel oppdaget også uavhengig og samtidig med Carl Gustav Jacobi teorien om elliptiske funksjoner, noe som åpnet helt nye felt innen matematisk analyse. Og han innførte strengere krav til bevisførsel og konvergens i matematikken og ryddet opp i datidens mangelfulle metoder. Han ble som sagt født i 1802, døde allerede i 1829.

Oberstløytnant Kyrre Trom Lindvik foreslår en felles nordisk jegeravdeling for Norge, Sverige og Finland. Han sier til ABC Nyheter at avdelingen skal kunne operere på tvers av grensen I fred, krise og krig I små mobile lag og fungere som sensor og testplattform for ny teknologi I nordområdene. Spania får støtte etter et krisemøte I EU om migrantkrisen. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier dette etter tirsdagens møte og viser til at Spania har reddet mennesker og håndtert store ankomster. I et åpent brev skriver 22 ledere at de alvorlig bekymret. I dag inviterer Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og Miljøpartiet De Grønne til møte om drivstoffsituasjonen. Møtet starter klokken 12. Tuva Moflag sier det en oppfølging av enighet I revidert nasjonalbudsjett, det melder NTB. Det oppfølging av drivstoffkuttet som opphører 1. September. Nasjonal sikkerhetsmyndighet mener tjenestenektangrepet mot offentlige tjenester I begynnelsen av uken ikke var et skadelig dataangrep. Avdelingsdirektør for operativ cybersikkerhet I NSM, Martin Albert Hoff, sier tjenestenektangrep vanligvis handler om å skape oppmerksomhet, ikke å påføre skade. Mannen som siktet for drap på en 30 år gammel kvinne på Jæren har anket varetektsfengslingen til høyesterett. Det bekrefter hans forsvarer overfor NRK. I forrige uke ble han varetektsfengslet I 4 uker I tingretten. Mannen nekter straffskyld. SAS sier selskapet jobber for en rask løsning for å unngå en varslet flystreik til helgen. I morgen møtes partene på nytt. Forhandlingsleder I Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt til nå, men at det avtalt et møte torsdag. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Vi har fortsatt sommerbrillene på og gjør klart en ny time med sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl. Det betyr at det skal bli litt sånn agurknyheter, litt ting som kjekt å vite, og ikke minst behagelige sommerlåter denne timen. Vi skal snakke litt om det som har gått som en farsott hele sommer, nemlig hetebølger og varmerekorder. Nå det Østerrike som har satt ny varmerekord, høyeste temperatur noensinne i går, mer om det snart. Og i juli så ble det den varmeste måneden i Frankrike noensinne, i hvert fall siden registreringene av temperaturer begynte. Vi skal høre om Kia som sendte ut melding til rundt 1000 norske eiere av modellen e-Niro om en programvarefeil som kan føre til batteribrann. Og tall fra Finn Jobb viser en formidabel vekst i søkerinteressen sammenlignet med samme periode i fjor. Likevel så ble det publisert færre stillinger, så her er det noe som skjer i arbeidsmarkedet. Og det er bare noe av det vi skal snakke mer om denne timen.

0: Er du klar for mer sommervarme? Ja, jeg vet ikke altså, men her kommer værvarselet i hvert fall, så kanskje de neste tre dagene faller i smak. Vi starter med Sør-Norge, som får skiftende skydekke. Litt regn, og så blir det ganske greit værmessig. Delvis skyet oppholdsvær og temperaturer rundt 20 grader som på ettermiddagene. Sørlandet får også skiftende skydekke. Det betyr noe regn, ikke så mye. Perioder med skyet oppholdsvær, og etter hvert perioder med pent vær over 20 grader til slutt. Vestlandet får grått og vått dessverre, opp i 19 grader på det beste, men i overmorgen så blir det bare 14 grader og noe regn. Midt-Norge får opp i 19 grader og solskinn på det beste, men etter hvert så blir det mer og mer regn. 13 grader regn i overmorgen i Midt-Norge. I Nord-Norge så går det ganske fint opp i morgen, 16 grader og strålende sol fra skyfri himmel starten mitt varsel her. Dagen etter mer skyet og en tanke kjøler igjen.
1: Det er sommer og ferie

fellesferie er tid til ettertanke, kanskje. Derfor var det mange brukte ferien til å se etter ny jobb. Det kom i hvert fall fram i en pressemelding fra Finn. Juli er tradisjonelt en stille måned på arbeidsmarkedet, sier de. Antall utlyste stillinger falt som ventet. Men aktiviteten blant jobbsøkerne forteller en annen historie. Nye tall fra Finn Jobb viser en formidabel vekst i søkerinteressen sammenlignet med samme periode i fjor. I juli ble det publisert 5,9% færre stillinger målt mot juli i fjor, men antall klikk på søk her i stillingsannonsene økte med hele 37,8% sammenlignet med samme måned i fjor. Og hittil i år har pågangen fra jobbsøkere økt med 13,7%. Og kombinasjonen av færre utlyste stillinger og en markant økning av aktive jobbsøkere gjør at konkurransen om jobbene tilspisser seg ytterligere, sier jobbanalytiker Kristoffer Ringvold i Finn.

Noen kjekt å vite fakta om dagen i dag. Det er navnedag for Osvald og Oscar. Osvald kommer av norrønt ass, som betyr gud, pluss valder, en som har velde. S. Oscar kommer av ass, pluss geir, som betyr spyd. Det er blitt litt mindre dagslys siden i går, og nå begynner vi faktisk å merke det også. Når det gjelder Risør, så er det soloppgang 05.14, solnedgang 21.43. Vi tar med Reykjavik, Island, soloppgang 04.45, solnedgang 22.19. Den kjente astronauten Neil Armstrong har fødselsdag. Han ble født i 1930. Forfatter Ove Røsbakk ble født i 1959 på denne dagen, mens forfatteren Guy de Maupassant ble født i 1850, og kollega Konrad Aiken i 1889. Filmregissør John Huston ble født i 1906 på denne dagen, og Ivar Aasen i 1813.

Har du en Kia? Snakker du om en bil altså? Så følg litt med nå, fordi Kia tilbakekaller 1000 norske biler på grunn av fare for batteribrann. Kia har sendt ut melding til rundt 1000 norske eiere av modellen e-Niro om en programvarefeil som i verste fall kan føre til batteribrann. Det var Elbil 24 som først omtalte saken. Totalt gjelder tilbakekallingen 14 000 biler globalt, produsert mellom 19. mai 2020 og 18. mars 2022. Tilbakekallingen gjelder ca. 540 norsk solgte Kia Niro og rundt 500 gråimporterte Kia Niro, sier kommunikasjonssjef Christian Lagård i Kia Bil Norge til Elbil 24. Gråimportert betyr at bilene er bruktimporterte og ikke har kommet inn via Kia Bil Norge. Og de berørte bilene er fra første generasjon elektrisk Niro, som går under navnet e-Niro. Senere skiftet modellen navn

0: Nå nærmer vi oss den tiden på året hvor det de høyeste badetemperaturene, så vi tar en liten titt på forskjellige steder i landet. Vi starter med Telemark. Bamble har 18 grader ved Hafsund. I Drangedal så det 20,2 ved Toke Brygge. Kragerø 19 grader ved Båtholmen. Og i Kviteseid 19,3 ved Strand Sommerland. Nissedal 18,5 ved Nisser Hyttegrend. Og i Notodden så det 18,7 målt ved Tinnemyra. Seljord, Flatdalsøy 20,4 grader, og i Tinn 14,7 ved Sandviken. I Vestland så kan vi melde om at Bergen har 14,3 ved Nordnes Park og Sjøbad. Det 15 grader ved Vindesholmen i Bjørnafjorden, og i Gloppen det 16 grader ved Sandane. I Stord 15,6 grader ved Søre Dåfjorden. I Møre og Romsdal så det 16 grader ved Dragabukta i Kristiansund, 16,4 ved Boggestranda i Molde, og i Tingvoll så det 15 grader ved Øydegard Marina.
1: Det sommer og ferie

Det gjelder kanskje ikke alle, men det gjelder veldig de som det gjelder. Det er spirefrø som kalles tilbake etter funn av E. coli. Norganic AS kaller tilbake produktet spirefrø Vitalmix 40 gram av merke Rapunzel, skriver NTB. Årsaken er funn av gigatoxinproduserende E. coli, STEC, i økologiske frø av rødkløver som inngår i produktet, ifølge Mattilsynet. Varen har best før dato 12/2027 og er solgt via netthandel på norganic.no og okoland.no, samt i butikkene til Sunkost, men salget er nå stoppet. Og Norganic ber forbrukere som har kjøpt denne varen med best før dato 12/2027 om å kaste dem. Infeksjon med E. coli kan gi alt fra ingen symptomer til diaré og blodig diaré. Hos barn, eldre og syke kan det gi en utvikling av hemolytisk uremisk syndrom som kan føre til nyresvikt.

0: Da er det på tide å se litt fremover i kinotipset. Hva er det som kommer av filmer utover høsten? En liten oversikt her nå fra Filmweb. Blant annet 4. september er det premiere på The Rivals of Amasia King. Amasia King er det kanskje det skal hete. En annen film er basert på en sann historie, By Any Means. En film av Christian Mungiu kommer også 4. september. Den heter Fjord. Litt lenger fremme så kommer Van Gogh, Poets and Lovers. Den har premiere 7. september. Og 11. september så kommer En nasjon i sjakk. Og det ser ut som en spenningsfilm av omtalen i hvert fall. 11. september kommer også Practical Magic, Family Legacy. Og Lave forventninger, der Girl in Red innfrir i sin første filmrolle, står det. Og 18. september kommer Kjærast. Da kommer også Ta bak til Totori. Så vet du det.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren.

Ingen dag uten nye varmerekorder nå. Nå det Østerrike som står for tur. Landets meteorologiske institutt opplyser om at det registrert den høyeste temperaturen noensinne. Det ble overraskende nok i hovedstaden Wien, nærmere bestemt i Stammersdorf, nord i hovedstaden, der det først ble målt 40,8 grader. Det var allerede rekord, men senere samme dag, altså i går, ble det målt 41,0 grader i Stammersdorf. Og den forrige rekorden var på 40,5 grader, ble satt et annet sted i Østerrike, det var i 2013. I Frankrike så opplyser det meteorologiske instituttet at juli 2026 ble den varmeste måneden noensinne, altså siden registreringer av temperaturer i Frankrike startet i år 1900. Og den slo den tidligere rekordene som var fra hetebølgene i 2003 og i 2006, og det var over 40 grader flere steder i Frankrike i juli.

Flere tusen innbyggere i Lørenskog i Akershus rammet av et datainnbrudd etter at kommunen ble utsatt for dette før sommeren. En gjennomgang av det stjålne materialet viser lekkede samtaler mellom kommunens psykologer og navngitte innbyggere om barns psykiske problemer, rus og overgrep. Oberstløytnant Kyrre Trom Lindvik foreslår en felles nordisk jegeravdeling for Norge, Sverige og Finland. Han sier til ABC Nyheter at avdelingen skal kunne operere på tvers av grensen i fred, krise og krig i små mobile lag og fungere som sensor og testplattform for ny teknologi i nordområdene. Spania får støtte etter et krisemøte i EU om migrantkrisen. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier dette etter tirsdagens møte, og viser til at Spania har reddet mennesker og håndtert store ankomster. I et åpent brev skriver 22 ledere at de er alvorlig bekymret. I dag inviterer Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og Miljøpartiet De Grønne til møte om drivstoffsituasjonen. Møtet starter klokken 12. Tuva Moflag sier det er en oppfølging av enighet i revidert nasjonalbudsjett, det melder NTB. Det er oppfølging av drivstoffkuttet som opphører 1. september. SAS sier selskapet jobber for en rask løsning for å unngå en varslet flystreik til helgen. I morgen møtes partene på nytt. Forhandlingsleder i Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt til nå, men at det er avtalt et møte torsdag. Bandet DDE vil lage en ny roadmovie-video og hylles til E6 i forbindelse med 30-årsjubileet. Namdalsavisa skriver at de ber kommunene langs E6, fra Svinesund til Bodø, om 10 000 kroner hver for lyd, video og dronebilder. Totalkostnaden er beregnet til omtrent 800 000. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter

Det føles litt som jeg har snublet inn i en ny hverdag. Så her er vi, du og jeg. Det er onsdag, det er midtveis i uka, og det er kaffepause som sedvanlig. Jeg startet dagen med en flaske Solo. Det er ikke den normale frokostdrikken, må jeg ærlig innrømme, men jeg hadde tenkt å drikke den i går, kjøpte den spesifikt, fordi jeg hadde noen måltid som jeg forbinder med Solo. Jeg glemte at jeg hadde den, drakk vann, og det var jo fint, men fikk skikkelig lyst på den når jeg våknet i dag. Så dagen har startet på litt sånn nostalgisk måte, og det synes jeg veldig, veldig hyggelig. Apropos nostalgi, vi skal i showbiz-avdelingen litt senere høre om Brødrene Dal, som gjør comeback i animert tilstand. Jeg gleder meg, jeg skal fortelle deg mer om det til hvert. Ja, og så blir det quiz og det hele selvfølgelig, akkurat slik som sett vanlig. La oss starte dagens program aller først med denne låta her.

Da er det på tide å sette på seg Petter Smart-hatten. Nå skal vi ut og løse dagens quiz. Og quizen er sånn sett enkel nok. Vi skal finne frem til en kjent person. Jeg har tre ledetråder som burde lede frem til denne spesifikke personen. Forholdsvis enkelt, men nå sitter jeg her med fasiten, så det lett for meg å si. Ved slutten av timen så kommer det en fasit, og den skal du avpasse ditt svar etter. Du din egen dommer her, så du bestemmer om du skal premieres i en eller annen form. Og så får vi se da, hvordan det går. Jeg håper du har medvind i seilene og solen fra den rette side, og alt bare er fryd og gammen. En kjent person, mann, kvinne, død, levende, norsk, utenlandsk. Dagens person har vært selve symbolet for en hel nasjon og en ideologi som styrte utviklingen i en rekke land i det 20. århundre. Hvem er det?

0: har funnet frem almanakken. I dag så er det Osvald og Oskar som har navnedag. Det heter vel ikke Osvald, som vi sier Oskar. Osvald. Tenker det blir sånn. Vi skal se nærmere på navnedagene etterhvert. Det er katolsk festdag i dag for en Osvald. Osvald av Northumbria, som var en engelsk helgenkonge. Han døde i år 642. Det er også en dag som er nyhetsminneverdig, fordi Marilyn Monroe ble funnet død på dagens dato i 1962, best kjent for å være skuespillerinne og modell selvfølgelig, og elskerinnen til John F. Kennedy blant andre. I 1860 så ble den norsk-svenske kongen Karl den 4. Kronet i Norge, og Intel lanserte 64 biter mikroarkitektur Skylake i 2015. Det er litt tech news.
1: Hva gjør du nu for tiden? Hvorfor hører du aldri av deg? Det var alldeles for lenge siden vi så.

Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

Ingen planer til onsdag? Bra. Da håper jeg du blir med og spiller Radio Bingo på Sørlandsradioen. Vi selger bonger på internett og en rekke utsalgssteder langs Sørlandskysten. Gå til nettsidene våre, sørlandsradioen.no, og finn oversikten der. Du må være 18 år for å delta.

Vi har startet dagens oppgave. Vi altså på utkikk etter en meget kjent person I dagens quiz. Likte du musikken forresten? Bare sånn apropos. Jeg synes musikken I dag ordentlig god. Alright. Første ledetråd I dag I vår søken etter en person at denne har vært selve symbolet for en hel nasjon, og dessuten en ideologi som styrte utviklingen I en rekke land I det 20. århundre. Det var nummer én. Nummer to, her dette kun en enkel setning, men jeg vil si at denne også toneangivende for det svaret jeg ute etter. Du klar? Dagens person levde store deler av sitt liv under et dekknavn. Altså ikke sitt eget, men et han valgte seg underveis I sin karriere. Alright, det det jeg har lyst til å si så langt. Du får tygge litt på det. Du skal få en tredje og siste ledetråd om et lite øyeblikk.

En daglig quiz. Vi i full sving, og vi kommet til ledetråd nummer 3. Jeg kan se at det har begynt å dukke opp noen rette svar på de forskjellige sosiale medier. Du tar kontakt med meg hvis du har lyst til det, så kan vi avpasse svaret, eller du kan spørre om et ekstra hint, eller første forbokstav eller noe sånt. Søk meg i så fall opp på de sosiale medier. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Første ledetråd i vår søken etter en kjent person i dag var at denne personen har vært selve symbolet for en hel nasjon og en ideologi som styrte utviklingen i en rekke land i det 20. århundre. Nummer 2 var at dagens person levde store deler av sitt liv under et dekknavn. Og da tar vi ledetråd nummer 3 i samme slengen. Dette siste ledetråd før du får svaret. Dagens person ønsket en annen etterfølger enn han som endte med å overta. Men på grunn av et slag så ble han ikke hørt. Det ble en annen etterfølger enn den han hadde sett for seg. Og historien ble sånn sett for alltid endret. Hvem det?

Det var altså to navn som var oppført i almanakken i dag. Navnedagene tilhører, og spiss ørene her, Osvald og Oskar. Gratulerer med dagen. Den eneste Osvald jeg kan komme på er jo etternavnet på han som skjøt og drepte JFK, men det er nok bare meg. Jeg har etter litt lesning her funnet ut at bakgrunnen er at det er katolsk festdag for en engelsk helgenkonge som heter Osvald av Northumbria. Han døde i år 642. Og når det gjelder bursdager, her er det ganske mange kjente navn. Nils Henrik Abel for eksempel, den norske matematikeren, ble født på dagens dato i 1802, døde i 1829. Skal vi se, scroller jeg meg nedover listen her, som er lang. Vi kan ta med... Marine Le Pen, født i 1968, den franske politikeren, og så har vi i 1968 den britiske rallyføreren Colin McRae. Han døde dessverre alt for tidlig i 2007.

0: Vi lette altså etter en meget kjent person I dag, og det begynte jo med litt sånn forskjellige utspill, hvem dette kunne være. Stalin dukket opp flere ganger. Stalin har noe med dagens person å gjøre, men det ikke ham. Det Lenin, Vladimir Lenin, eller Ulyanov, som han vel egentlig het. Lenin var jo et dekknavn. Han ønsket seg jo ikke Stalin, Lenin. Han syntes Stalin var liksom brutal og overhodet ikke den han så for seg skulle lede Sovjetunionen videre. Men Lenin fikk jo slag, og da ble det utkjempet en maktkamp. Den tapte Trotsky, som Lenin ønsket seg, og så ble det Stalin, og historien som vi kjenner. Stalin var jo ikke akkurat en mild leder. Stalin jo litt sånn i Putin-land, eller rettelse, Putin litt mer i Stalin-land. Men Lenin altså, som du har sett tusenvis av ganger I forskjellige sammenhenger når det gjelder Sovjetunionen. Riktig svar I dagens quiz.
1: Det sommer og ferietid!
2: Dette lyden av sommeren!

er 100% oppriktig glad for å lese følgende overskrift. Brødrene Dal blir tegnefilm. Og da snakker vi om Brødrene Dal og Spektralsteinene for eksempel, som vi husker, som så dette på TV som barn på 70-tallet, hvor de tok seg oppover elven Overfloden i kanon, Elvegris, Professor Drøvels hemmelighet og så videre. Det er Lars Mjøen som bekrefter at det blir animasjonsfilm om Brødrene Dal. Lars Mjøen for øvrig blitt 80 år. Og så sier han, det kan bli artig å se seg selv som cirka 30-åring igjen i tegnet form, og ikke minst vår gode venn, bror og kollega Trond Kirkvaag tilbake i levende livet igjen. Og det er Kvisten Animasjon som skal lage dette, de har jo fra før laget Dyrene i Hakkebakkskogen, Folk og Røver i Kardemomme by og så videre. Jeg gleder meg.

Ukraina mislyktes i å skyte ned russiske raketter i natt, det fastslår Ukrainas luftforsvar. Russland sendte 115 droner og avfyrte 28 raketter, blant annet ballistiske, mot Ukraina. Minst 15 mennesker ble drept i angrep mot Kiev og områdene rundt hovedstaden, melder NTB. Rundt 10.000 elever med dysleksi og andre lesevansker kan igjen låne skolelydbøker etter at Kunnskapsdepartementet snur i saken om skolelydbokordningen. Det skriver Utdanningsnytt. Etter planen skulle bare blinde og svaksynte få låne lydbøker fra i høst. 14 mennesker døde da flere lyn slo ned i delstaten Jharkhand i øst i India i går. Dødsfallene settes i sammenheng med det årlige monsunregnet, som har forårsaket flommer og jordskred andre steder i landet. De fleste av de døde var bønder som befant seg ute på jordet, melder NTB. Flere tusen innbyggere i Lørenskog er rammet av et datainnbrudd etter at kommunen ble utsatt for et angrep før sommeren. En gjennomgang av det stjålne materialet viser lekkende samtaler mellom kommunens psykologer og navngitte innbyggere om barns psykiske problemer, rus og overgrep. Oberstløytnant Kyrre Trom Lindvik foreslår en felles nordisk jegeravdeling for Norge, Sverige og Finland. Han sier til ABC Nyheter at avdelingen skal kunne operere på tvers av grensene i fred, krise og krig, i små mobile lag, og fungere som sensor og testplattform for ny teknologi. Spania får støtte til et krisemøte i EU om migrantkrisen. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier dette etter tirsdagens møte, og viser til at Spania har reddet mennesker og håndtert store ankomster. I et åpent brev skriver 22 ledere at de er alvorlig bekymret. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Vi hopper inn I time nummer to av dagens kaffepause. Jeg synes det har vært en forrykende god onsdag så langt, og jeg synes første timen her har gått faretruende fort. Og det bare fint. Ikke at jeg skal hurtig hjem fra jobb, det ikke det jeg tenkte på, men når noe hyggelig, så det best at det går fort. Hvis noe hyggelig og det går for sent, da det ikke hyggelig nok. Så jeg føler at vi har det hyggelig nå. Dette bra. Fått massevis av meldinger inn så langt I løpet av morgenen. Katrine har sendt meg en melding. Hun reagerer på et bilde jeg la ut på Facebook av datteren min for 6 år siden. Alt går bra. Altså, det var bare det at jeg var litt nostalgisk over opplevelsen vi hadde. Hun var bare 8 år den gangen. Så, jeg synes det var utrolig hyggelig dag vi hadde sammen. Og når jeg så bildene, så tenkte jeg, det der var hyggelig, jeg skulle ønske vi var der fortsatt. Forskjellen på 8 og 14 ganske stor, for å si det mildt. Alright, la oss gripe fatt I enda en quiz. Vi starter med den straks.

er det på tide å åpne dørene her for enda en quiz. Vi skal finne frem til et land. Vi kalte vel dette geografi-quiz når den ble introdusert i sin tid. Det kaller vi den ikke lenger. Vi sier at vi leter etter et land, for geografi, det synes jeg en sånn mer visuell greie. Men det til side, vi skal gi deg tre ledetråder. Når vi leter etter et land, så er den tredje alltid en beskrivelse av flagget, så det kan jo være at du i dag muligens er nødt til å vente på det for å klare å identifisere hvilket land vi er ute etter. Forhåpentligvis så klarer du det i god tid før det. Disse tre ledetrådene leder frem til et svar, og det svaret kommer mot slutten av timen. Og her er du din egen dommer, så du bestemmer selv om du skal premieres for innsatsen. Så, ledetråd 1. Landet vi skal frem til i dag forbindes, kanskje mer enn noe annet, med konflikt. Og som et resultat så er det et fattig og uutviklet land.

er altså sånn at vi leter etter et land i quizzen nå, og så får vi se da om noen klarer å finne frem til dette landet. Har gitt en forholdsvis vag første ledetråd, og jeg håper det blir bedre med ledetråd nummer to, og så får vi se om dette til slutt leder frem til et svar. Det er i hvert fall det som er håpet. Ledetråd nummer tre, som kjent en beskrivelse av dette landets flagg. Nummer en i dag var at landet vi skal frem til forbindes, kanskje mer enn noe annet, med konflikt, og som et resultat så er dette landet både fattig og uutviklet. Har mye kultur, men fattig og uutviklet, og ikke sånn. Ledetråd nummer to er at landet vi skal frem til i dag er regnet som en av de 15 land som refereres til som menneskehetens vugge. Landet

Dette begynner egentlig å bli ganske spennende. Var dårlig med innspill etter første ledetråd her. De innspillene som kom var stort sett feil, vil jeg si. Men etter ledetråd nummer to så har vi alle fått flere som har truffet blink. Så dette tegner til å bli godt. Vi skal gi deg en beskrivelse av flagget her nå straks som ledetråd nummer tre i denne quizen. Vi leter etter et land. Ledetråd nummer en var at landet vi skal frem til i dag kanskje forbindes mer enn noe annet med konflikt. Og som et resultat så er det både fattig og uutviklet. Ledetråd nummer to var at landet vi skal frem til i dag er regnet som en av de 15 land som refereres til som menneskehetens vugge. Landet er blant annet beskrevet i både Bibelen og Koranen. Og så er det flagget. Skal vi se, hente frem flagget her. Vi kan si at det er to farger her. Ja, tre. Det er rødt og hvitt hovedsakelig, og så er det prydet med et tre midt på her, i grønt. Så tre farger. Hvilket land er vi ute etter?

Ja, merkedager, de har vi også i dag. Og i dag kan du være litt sånn fin og fjong på det. Hvis du vil da. Dette er jo ikke favorittretten til mange, og jeg vet ikke hvor mange du må spise for å bli god og mett. Sammenlignet med for eksempel kjøttkaker i brun saus, men det er også den store østersdagen i dag. Jeg synes da østers smaker godt, men jeg kan ikke helt forestille meg å spise 10 eller 15 av dem. Liker dem som en sånn god forrett eller noe sånt, det er på en måte det. Men den overlater jeg til deg. Det er bloggerdagen i dag, og i den grad vi kan snakke om blogging fremdeles. Nå er vel blogging mer en sånn greie som ligger under influencer-paraplyen, og handler om å være til stede på Instagram og TikTok og sånn, men dagen for det, hvis du har noen ambisjoner i den retning for eksempel. Og så er det den store undertøysdagen i dag, og poenget er å omfavne dagen ved å ta på seg sitt favorittundertøy, og nå er det kanskje litt sent å si det nå, men lykke til!

Det var kanskje litt vanskelig, og så ble det forhåpentligvis litt lettere, og så ble det forhåpentligvis superenkelt når vi fikk med oss flagget som tredje ledetråd. Quizzen er løst. Riktig svar er Libanon. Libanon, ja. Som har et rødt og hvitt flagg med et grønt sedertre midt på. En av de 15 land som refereres til som menneskehetens vugge. Landet er blant annet beskrevet i Bibelen, og da er det nettopp disse trærne, sedertrærne fra Libanon, som gjør en gjesteopptreden. Og så sa jeg at landet er mer enn noe annet forbundet med konflikt, og som et resultat også både fattig og uutviklet. Libanon har jo også vært et sted hvor nordmenn har avtjent FN-plikt som FNs fredsbevarende styrker, stadigvæk i konflikt, blant annet da med Israel, som ligger rett syd for Libanon. Jeg håper du fikk det til. Riktig svar altså, Libanon.

Du, vi skal snakke om litt historie, hadde jeg tenkt. Det har skjedd mye merkelig i Norge på dagens historie, og i verden for øvrig. Også en del litt triste ting, og så tenker jeg vi kaster et blikk på dette, så får vi velge oss en av dem. Det er en jernbanelinje som ble åpnet, Trondheim-Størnbanen, 1864. Nei, den legger vi til side. Det var et slag, slaget ved Matterand, mellom norske og svenske styrker. Da har vi Eidskog, den dropper vi, det var i 1814. Intel lanserte en eller annen mikrochip, den dropper vi, det var i 2015. Jeg tenker vi stopper i 1962, ja. For det var da Marilyn Monroe, eller Norma Jean Mortensen, som hun het, døde. Hun ble født i 1926, døde altså på dagens dato i 1962, var både skuespillerinn og sangerinn og filmprodusent og modell. Ble funnet død der hjemme. Trolig tok hun sitt eget liv, tror man. Var blant annet elskerinnen til JFK.

Hvor langt du villig til å gå for å se best mulig ut? Jeg har falt over en artikkel som heter 8 vanvittige moderne skjønnhetsbehandlinger du virkelig ikke bør prøve. Ja. Hva med et hjemme-botox-sett? Ja, du setter sprøytene selv, og litt botox. Setter du det feil for øvrig, så får du jo alvorlig sykdom, men det jeg så. Det noen forholdsvis ekstreme kjemiske peelinger på markedet. Det noe som heter vampyransiktsbehandling, som høres skummelt ut, og det det også man injiserer seg med et stoff med blodrikt plasma utfunnet fra menneskeblod. Ja, det noe som heter brasilianske utblåsinger, og det en hårstyling, hvor man blant annet da bruker stoffer som man egentlig bruker for å bevare lik. Ja, listen lang. Lykke til. Jeg holder meg til hudkrem.

er jammen over. Allerede, men som jeg var inne på litt tidligere i sendingen i dag, ting som går veldig fort er gjerne veldig hyggelige. Så vi får ta det som et godt tegn at vi har kommet så langt så fort. Også i dag. Når det gjelder dagens program, jeg håper du har klart å løse quizzer og sånn. Hvis det er noe du trenger å meddele eller ønsker å få inn foran morgendagens sending, så gjør gjerne det. Bruk i så fall de sosiale medieplattformer du er komfortabel med. Jeg er på dem alle sammen, så bare søk meg opp. Jeg heter Endre Lundgren på dem, ja, på alle. Faktisk. Det kan være at det er noen variasjoner i måten brukernavnet er skrevet på. Enten så ett langt ord, eller en med punktum imellom. Det er litt forskjellig, men det får du finne ut av. Og det er det, tror jeg. På vegne av meg selv, og resten av gjengen som lager kaffepausen hver dag, vi ønsker deg en fantastisk onsdag videre. I morgen er det torsdag, lille fredagsaften som vi kaller det, og vi skal sette standarden i morgen.

0: Boligprisene i Norge sank med 2,6% i juli. Korrigert for sesongvariasjoner sank de med 1,1% ifølge tall fra Eiendom Norge. Dette svakere enn vi ventet, sier administrerende direktør Henning Lauritsen i Eiendom Norge.
1: 12-månedersveksten den ligger nå på 2,2%, og det jo verdt å merke seg at vi ligger nå et stykke under inflasjonen, som på 2,7%. Så realboligprisene de faller i øyeblikket i Norge som helhet, men vi har veldig store regionale forskjeller.
0: Ukraina mislyktes i å skyte ned russiske raketter i natt, det fastslår Ukrainas luftforsvar. Russland sendte 115 droner og avfyrte 28 raketter, blant annet ballistiske, mot Ukraina. Minst 15 mennesker ble drept i angrep mot Kiev og områdene rundt hovedstaden, melder NTB. Rundt 10 000 elever med dysleksi og andre lesevansker kan igjen låne skolelydbøker etter at Kunnskapsdepartementet snur i saken om skolelydbokordningen. Det skriver Utdanningsnytt. Etter planen skulle bare blinde og svaksynte få låne lydbøker fra i høst. 14 mennesker døde da flere lyn slo ned i delstaten Jharkhand i øst i India i går. Dødsfallene settes i sammenheng med det årlige monsunregnet, som har forårsaket flommer og jordskred andre steder i landet. De fleste av de døde var bønder som befant seg ute på jordet, melder NTB. Flere tusen innbyggere i Lørenskog rammet av et datainnbrudd etter at kommunen ble utsatt for et angrep før sommeren. En gjennomgang av det stjålne materialet viser lekkede samtaler mellom kommunens psykologer og navngitte innbyggere om barns psykiske problemer, rus og overgrep. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Dette Sørlandsradioen med Hanne Fleischer.

0: Your fingers crossed.
1: Jeg håper at du har en fin onsdag hittil. Jeg har planer om å fortsette på en fin onsdag, men hvis ikke onsdagen helt tipptopp, så håper jeg jo at jeg kan være med å dra onsdagen bittelite grann opp også. Jeg vil ikke sette lista for høyt, for det alltid så ødeleggende å skuffe seg selv i bunn og grunn. Så da får man bare sette lista litt lavere, så går det antagelig bra. Jeg heter Hanna, planer om å sitte her 2 timer fremover og bli kjempeglad hvis du vil være med.

0: den 5. august I dag, og vi skal se om vi ikke kan lære litt av historien fra dagens dato. For eksempel var det sånn at de første elektriske trafikklysene ble installert I Ohio I USA, I Cleveland, på denne dagen I 1914. Marilyn Monroe ble funnet død I senga si med tomt glass og sovetabletter ved siden av seg på denne dagen I 1962, og fremdeles går diskusjonene om det var en overdose hun tok selv, eller hva som egentlig har skjedd der. Det var den største versjonen av stoleleken som fant sted, rekord der I 1989 på den 5. august. Da var det 8238 personer som deltok I stoleleken. Robert Downey Jr. Ble dømt til 3 års fengsel for gjentatte brudd på en betinget dom som han hadde fått på denne dagen I 1999. Og så var det Will Smith sin kode Jada Pinkett Smith som avslørte at hun hadde blitt tilbudt rolle I Charlie's Angels, men hadde takket nei på denne dagen I 1999.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

meg at uansett hvor privilegiert og godt satt du så er det et eller annet med den surheten når en film du har takket nei til på en måte plutselig slår seg opp og blir kjempesvær, sånn som den ble da for de tre damene som takket ja til hovedrollen I Charlie's Angels. Jeg husker ikke navnet på alle tre akkurat nå. Det Lucy Liu, og så det hun Drew Barrymore, og hun Cameron Diaz. Sånn var det. Ja, ikke noe Jada Pinkett Smith I hvert fall.

Du hører på Sørlandsradion. Jeg er Hanne Fleischer, og jeg synes i hvert fall at livet blir litt lettere å komme seg gjennom når vi kan være i selskap med hverandre. Det er sommer og

og fordi de døde biter ikke. Cæsar synes tvert imot at handlingen var foraktelig da, og involverte med tiden drap det også. Men Theodotus argumenterte i hvert fall videre, eller levde videre dette argumentet til Theodotus som et ordtak da, at den som død kan i hvert fall ikke skape noen problemer heller. Døde hunder biter ikke.

Sørlandsradioen spiller Radio Bingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.

Ingen planer til onsdag? Bra. Da håper jeg du blir med og spiller Radio Bingo på Sørlandsradioen. Vi selger bonger på internett og en rekke utsalgssteder langs Sørlandskysten. Gå til nettsidene våre, sørlandsradioen.no, og finn oversikten der. Du må være 18 år for å delta.

Den som sover synder ikke har vel også vært innom tidligere som uttrykk. Det jo også kanskje mer brukt enn døde hunder biter ikke. Men det har jo gjerne med det samme å gjøre da, at det er vanskelig å få gjort noe gærent når du ikke til stede på mange måter. Og kanskje litt søtere den som sover synder ikke, for da liksom, da det på et eller annet tidspunkt at noen skal våkne igjen da. Det det jo ikke med en død hund på mange måter. Ja, jeg tror du skjønner hvor jeg vil den.

som vi vet er viktig for oss å yte på jobben. Det jo sunt å bruke huet og kroppen og greier for å prestere, men det faktisk like viktig med avbrekk, der vi gjør og tenker på noe helt annet enn arbeidsrelaterte oppgaver, utfordringer eller det stresset som vi har i hverdagen. Og vi har jo ferie og helg av en grunn, kan du si. Forskere har sett litt nærmere på dette her, og de sier at folk sliter med å koble seg helt av jobben når ferien eller helgen starter, fordi man gjerne har hjemme eller hyttekontor i umiddelbar nærhet og skal bare kjøre av gårde noen e-poster eller lese gjennom det som har kommet eller den type ting. Men det ber altså forskerne også om å holde oss unna, for det fort gjort å bli utbrent hvis man hele tiden skal putte bitte lite grann jobb inn i ferien.

0: Forskerne sier også at det er viktig å ta ferie og et helt avbrekk fra jobben. Det du må gjøre, og de beste tipsa forskerne har for å unngå å jobbe i ferien, det er å bestemme seg for at du ikke sjekker e-post og ikke tar jobbrelaterte telefonsamtaler eller logger deg på jobbsystemene. Og så avinstallerer du e-postappen på mobilen, du slår av push-varslene, og så må du lage deg noen mobilfrie tider eller zoner i løpet av feriedagene. Og så spør du deg om du virkelig trenger å ta med mobilen når du skal ut av hjemmet noen timer.
1: Det er sommer og ferie

Gjennom sommeren, både arrangementer jeg har vært på selv, men også arrangementer som jeg har liksom sett dokumentert på sosiale medier, så er det en ting som slår meg. Hva i alle dager har skjedd med den sosiale intelligensen og respekten som vi hadde for folk før? Eller hadde vi det ikke før, bare at jeg har glemt hvor ille det egentlig var, eller at jeg var så godt vant med det før, at jeg ikke har lagt merke til det før nå på en måte. Men gud av meg, når folk står og presenterer ting på en scene, så er det ulidelig respektløst, synes jeg, å drive og humre og prate og bråke i salen, både for de som er på scenen, som jo merker at folk ikke følger med, men også for de andre i salen som har reist dit for å få med seg det som er på scenen. For de vil jo gjerne høre og få med seg hva som foregår der, men får ikke til det på grunn av irriterende folk som ikke kjenner sin besøkelsestid.

Det den 5. august I dag har du bursdag. Gratulerer med dagen. Du kan feire sammen med rockeren Youngblood som fyller år I dag. Vi har Travis McCoy, han som sang Billionaire for noen år tilbake som har bursdag I dag. Og så har vi gitaristen I Kaisers Orkestra, Terje Winterstø Røting, som har bursdag I dag. Pat Smear, gitaristen I Foo Fighters og Nirvana blant annet, fyller år. Og så skal vi også gratulere Louis Walsh, en av dommerne I X-Faktor I Storbritannia, som fyller år I dag.

0: Statsforvalterne i Innlandet stanser ulvejakta i Storelvdal, Rendalen og Ringebu kommuner etter at tre dyrevernorganisasjoner klaget på vedtaket om jakta. Det ble gitt tillatelse til ulvejakt etter at det ble sett ulv på et rovviltkamera. Det nå funnet en død sau i området, melder NRK. Boligprisene i Norge sank med 2,6% i juli. Korrigert for sesongvariasjoner sank de med 1,1% ifølge tall fra Eiendom Norge. Dette svakere enn vi ventet, sier administrerende direktør Henning Lauritsen i Eiendom Norge.
1: 12-månedersveksten den ligger nå på 2,2%, og det jo verdt å merke seg at vi ligger nå et stykke under inflasjonen, som på 2,7%. Så realboligprisene de faller i øyeblikket i Norge som helhet, men vi har veldig store regionale forskjeller.
0: Ukraina mislyktes i å skyte ned russiske raketter i natt, det fastslår Ukrainas luftforsvar. Russland sendte 115 droner og avfyrte 28 raketter, blant annet ballistiske, mot Ukraina. Minst 15 mennesker ble drept i angrep mot Kiev og områdene rundt hovedstaden, melder NTB. Rundt 10 000 elever med dysleksi og andre lesevansker kan igjen låne skolelydbøker etter at Kunnskapsdepartementet snur i saken om skolelydbokordningen. Det skriver Utdanningsnytt. Etter planen skulle bare blinde og svaksynte få låne lydbøker fra i høst. 14 mennesker døde da flere lyn slo ned i delstaten Jharkhand i øst i India i går. Dødsfallene settes i sammenheng med det årlige monsunregnet, som har forårsaket flommer og jordskred andre steder i landet. De fleste av de døde var bønder som befant seg ute på jordet, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

håper at du har en fin onsdag. Vi har kommet oss halvveis gjennom uka. Det er fint å ha deg her. Jeg synes det er så trivelig selskap, og så håper jeg at jeg kan være med og bidra til at dagen din fortsetter å være god, eller at den løftes litt grann til og med. Det er jeg som heter Hanne, har planer om å sitte her en times tid til, så hvis du har lysten på det, så håper jeg at du blir med meg videre også i denne onsdagen, så skal vi fortsette å kose oss litt.

liten tur inn I kalenderen viser oss at det dagen for høykultur hva gjelder mat. Altså, kultiverte matelskere, de digger østers. Det I hvert fall inntrykket jeg har fått. Da det bare å ønske velbekomme. Det bloggerdagen I dag også. Det vel ikke lov å si bloggere lenger. Det vel influenserdagen da, på en måte. Men den kan best feires med å lage seg en blogg dersom man kjenner på skrivetrangen. Men hvis du ikke kjenner på det, så går det an å lese andres verker I hvert fall. Jobb som en hund dagen, det hunder som aktive dyr, og dagen her oppfordrer deg til å jobbe på å være like aktiv som den firbeinte bestevennen der hjemme. Til slutt, undertøysdagen skal sette søkelys mot undertøy og hvordan vi gjemmer det vekk da, det gjør vi jo. Og I New York for eksempel så feires dagen med å samle seg utendørs I undertøyet for å feire selvtilliten for eksempel.

sender ut en stor hilsen til Osvald og Oskar som har navnedag I dag. Jeg håper at det blir en fin feiring, at man får ut av det det man ønsker, og I hvert fall da at man kan bære navnet sitt med stolthet. Vi skal, som vi alltid gjør, ha med oss noen ord for dagen, og de kommer fra en skuespiller som heter Elizabeth Taylor, og hun har sagt «Å gjøre 20 menn forelsket I deg på ett år ingenting, men å holde på en elsker I 20 år, det en kunst.

0: partner, har du noen gang fått spørsmålet «Hvorfor elsker du meg?» For det er jo noe som er vanskelig å svare på. Og for veldig mange. Man kunne jo bare ha slengt ut en sånn «Fordi du er snill, du er morsom, du er vakker, du er smart, ferdig», liksom. Men det er ikke nødvendigvis det lureste svaret å gi, for da sier du jo ting som du elsker ved noen, men det forklarer ikke nødvendigvis hvorfor du elsker akkurat dem. For hvis du sier «Jeg elsker deg fordi du er morsom», ja, men hva med alle de andre morsomme menneskene da? Skal du liksom begynne å falle pladask hver gang noen leverer en vits du ler av ved kaffemaskinen? Det er jo ikke greit i det hele tatt. Så det er jo veldig vanskelig å liksom komme i dybden av det, men kjærlighet er ikke en sjekkliste. Det er ikke et jobbintervju heller, for så vidt. Men det er jo noe som bygger seg opp over tid. En felles historie med masse minner.
1: Det er sommer og ferie!

Felles opplevelser, minner, felles investering og alt det som på en måte gjør at mennesket etter hvert blir flettet inn i en sånn egen historie. Når et par liksom glir inn og flettes inn i en egen historie, da er man liksom på det nivået. Så i stedet for spørsmålet hvorfor elsker du meg, så burde man kanskje snu litt på det og spørre sånn, hvordan kom du til å elske meg, så hvordan falt du for meg? Og så er på en måte det andre, det er jo den felles historien som man har bygget opp sammen.

forskere har faktisk sett på hvor høyt du kan hoppe fra uten å få skader. Det amerikanske forskere som har simulert noen teknikker med en figur, og de har funnet ut hvordan man kan hoppe uten å få skader, eller hvor høyt man kan hoppe fra uten å få skader, hvis man hopper riktig, vel å merke. Og hvis man har konklusjonen foran seg, så kan man jo bare dra på med fasit her. Hvis du går for militærstup, så vennligst ikke gå over 8 meter over vannet, for da kan det fort by på skader. Ved vanlig stup så er det over 12 meter man skal unngå, og hvis man bare skal hoppe strakt ned med armene ned langs kroppen og bare treffe vannet der, så er det hopp opp til 15 meter som er anbefalt, dersom man ikke går inn for å bli skadet, da. Det er jo et eller annet med det også.

Den største høyden noen har sluppet seg fra med stup er svimlende 53,9 meter. Det er en sveitsisk våghall som heter Oliver Favre som utførte den prestasjonen tilbake i 1987. Men når man stuper med så ekstreme høyder så blir jo kroppen også utsatt for enorme krefter når den treffer vannet. For du har en kropp som vil fortsette nedover, men så har du et vann som bare brått stopper opp alt. Så der snakker vi G-krefter.

0: voldsomme høyder og farlige svev, så skal vi til noe som langt mer ufarlig. Vi skal faktisk til noe som helt nødvendig, og det å ta pauser. Få noen avbrekk i løpet av dagen sin. Det kjempeviktig det, og da en måte jeg har funnet ut helt genial å gjøre det på, og det å opplyse deg om ting du ikke har behov for å kunne, for da slipper du stress rundt det å pugge på ting. Du blir ikke testet i dette etterpå, og i tillegg så får du noe annet å tenke på hvis det noe som opptar hodet ditt akkurat nå. Kaller det dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og i dag så skal vi inn i temaet geografi, romfart og reise. Det går som følger. Venus den eneste planeten i solsystemet vårt som roterer med klokka. Resten av planetene roterer mot klokka.
1: Det sommer og ferietid! Dette lyden av sommeren!

Jeg har hatt en supertrivelig onsdag sammen med deg, men nå begynner magen å rope etter mat, så jeg får pakke sammen tingene mine og få I meg et lite måltid her. Hva du bruker onsdagen din videre på, det blir helt opp til deg, men jeg håper at du lover å kose deg så mye det lar seg gjøre. Prøve å se positivt på ting, og så høres vi igjen I morgen. Samme tid og samme sted. Jeg heter Hanne. Vi snakkes. Ha det!

0: Fyllingsgraden i de norske vannmagasinene økte litt i forrige uke, men fremdeles lav for årstiden. Det viser tall fra NVE. I forrige uke økte fyllingsgraden med 1 prosentpoeng. I sør har magasinfyllingen falt litt etter en tørr juli, men situasjonen i Midt-Norge er noe forbedret. Statsforvalteren i Innlandet stanser ulvejakta i Storelvdal, Rendalen og Ringebu kommuner etter at tre dyrevernorganisasjoner klaget på vedtaket om jakta. Det ble gitt tillatelse til ulvejakt etter at det ble sett ulv på et rovviltkamera. Det er nå funnet en død sau i området, melder NRK. Boligprisene i Norge sank med 2,6% i juli. Korrigert for sesongvariasjoner sank de med 1,1% ifølge tall fra Eiendom Norge. Dette svakere enn vi ventet, sier administrerende direktør Henning Lauritsen i Eiendom Norge.
1: 12-månedersveksten den ligger nå på 2,2%, og det jo verdt å merke seg at vi ligger nå et stykke under inflasjonen, som på 2,7%. Så realboligprisene de faller i øyeblikket i Norge som helhet, men vi har veldig store regionale forskjeller.
0: Den kinesiske statsborgeren som i mai ble pågrepet i en bunker ved Bodø hovedflystasjon utvist fra Norge i 5 år, det opplyser Nordland politidistrikt. Under avhør skal mannen ha gitt flere ulike forklaringer om hvorfor han var i Norge, ifølge en pressemelding. Ukraina mislyktes i å skyte ned russiske raketter i natt, det fastslår Ukrainas luftforsvar. Russland sendte 115 droner og avfyrte 28 raketter, blant annet ballistiske, mot Ukraina. Minst 15 mennesker ble drept i angrep mot Kiev og områdene rundt hovedstaden, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Det

Heisan og velkommen til denne utgaven av Sommerblanding. Mitt navn Kyrredal, ønsker alle en fortsatt god sommer. Vi jo tross alt bare i begynnelsen av august, men nå begynner oppsummeringene av juli måned å komme, så det føles som oppsummering av året, eller oppsummering av sommeren. Men vi skal høre at før sommeren fryktet hotellbransjen i Norge sviktende bookingtall, men juli endte opp med å overgå forventningene. Mer om det snart. Og den norske turistforeningen har sett på hva brukerne av UT søkte mest på i turplanleggeren, og fjorårets vinner gjør det bra i år også. Mer om det snart. Og vi skal høre om frivillige som skaper aktivitet, fellesskap og inkludering i lokalsamfunn. Nå åpner nominasjonen til de nasjonale frivillighetsprisene. Kanskje kjenner du noen som fortjener en slik pris? Og Niels Henrik Abel ble født på denne dagen i 1802. Denne norske matematikeren revolusjonerte matematikken på 1800-tallet, og det må vi snakke mer om snart.

Er du klar for mer sommervarme? Ja, jeg vet ikke altså, men her kommer værvarsel i hvert fall, så kanskje de neste tre dagene faller i smak. Vi starter med Sør-Norge, som får skiftende skydekke. Litt regn, og så blir det ganske greit værmessig. Delvis skyet oppholdsvær og temperaturer rundt 20 grader som på ettermiddagene. Sørlandet får også skiftende skydekke, det betyr noe regn, ikke så mye. Perioder med skyet oppholdsvær, og etter hvert perioder med pent vær over 20 grader til slutt. Vestlandet får grått og vått dessverre, opp i 19 grader på det beste, men i overmorgen så blir det bare 14 grader og noe regn. Midt-Norge får opp i 19 grader og solskinn på det beste, men etter hvert så blir det mer og mer regn. 13 grader og regn i overmorgen i Midt-Norge. I Nord-Norge så går det ganske fint opp i morgen, 16 grader og strålende sol fra skyfri himmel starten mitt varsel her. Dagen etter mer skyet og en tankekjøl.

Juli ble en god måned for norske hoteller, og andelen solgte rom gikk opp med 1,3% sammenlignet med samme måned i fjor. Men geografisk er det store forskjeller. Før sommeren så fryktet hotellbransjen sviktende bookingtall, men juli endte altså opp med å overgå forventningene. Direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold, sier at sommeren i fjor var veldig god, så en liten økning fra fjoråret skal vi være svært fornøyde med, sier Krohn Devold. Tallene kommer fra Benchmarking Alliance, og de regionale forskjellene er store. Store markeder som Oslo og Gardermoen fører an i veksten, mens vi ser en del røde tall i Nord-Norge. Blant annet er rombelegget nær 8% i Lofoten og rundt 2% i Bodø og Tromsø. Det har vært mye dårlig vær i Nord-Norge, og det kan være en del av forklaringen, sier hotellrådgiver Peter Widerstrøm i en pressemelding.

Her er pollenvarslet fra Norges Astma- og Allergiforbund. Vi tar med de store overskriftene, og vi starter i Finnmark, som faktisk har mest å by på når det gjelder pollen akkurat nå. Det er ventet lave nivåer av både gresspollen og burotpollen. I Troms er det ventet moderate mengder av gresspollen, altså litt mer enn i Finnmark, lite eller ingen burotpollen. Det samme gjelder Nordland, moderat nivå på gresspollen. I Trøndelag så er det ventet lave nivåer av både gresspollen og burotpollen, mens det i så å si hele resten av landet nå er meldt om lave nivåer av gresspollen og nesten ingenting når det gjelder burotpollen. Du kan trygt si at pollensesongen er på hell, nøyaktig når den slutter, det kommer litt an på. Men hvis ikke det skjer noe spesielt nå, så er det vel ikke mange dagene igjen. Og vi kan ha et glede av et pollenvarsel, men ikke så mye nivå på noe akkurat nå.

og juli, blant annet hva som var sommerens turfavoritter på ut. Og i år som i fjor så troner en hytte-til-hyttetur på søketoppen. Norske Turistforening har kommet med en oversikt over de mest populære turene. Topp 10 turer i juli var blant annet på sjetteplass Gaustatoppen, femteplass topptur til Snøhetta, fjerdeplass klassikeren over Besseggen, på tredjeplass Aurlandsdalen, historiske vandreruta der, på andreplass Hennes Majestets Dronning Sonjas panoramatur, Dronningstien, og den beste turen i år var Trekanten i Trollheimen. Og DNT har også kommet med de topp 10 hyttene i juli. På sjuendeplass finner vi Mogen turisthytte, på sjetteplass Fonsbu, på femteplass Gjendebu, på fjerdeplass Vangshaugen og på tredjeplass Jevilvasshytta. På andreplass er Kallhovd turisthytte, og den mest populære hytta i år var Innerdalshytta.

Badetemperaturer hører jo sommeren til, og det er greit å vite hvordan det er på forskjellige steder i landet. Trøndelag, der meldes det om 13 grader ved Sula på Frøya, 14,6 ved Fjærvikan hytteområde på Heim. Levanger har 16,5 ved Lautangen, mens Malvik har 16 blank i badevannet ved Hundhammeren. Namsos 15 grader ved Angelskjæret, og i Røros er det 16 grader ved Søden, og Selbu Camping har 17 grader i badevannet. Steinkjær 16 grader i Vikabukta, og i Trondheim så meldes det om 17 grader i blant annet Lianvatnet. Vi tar også med oss Nordland. Det er meldt om 12,5 ved Toften i Andøy, 12 grader ved Tollåga i Bajern, 14 grader ved Håkonhals i Hammarøy, i Meløy 11,2 ved Holandsfjorden, og i Narvik 13,5 ved Skarberget. I Rana så står det bare en melding på Båsmoen, og det er 6 grader i vannet.

På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder. Du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.

Noen som jobber frivillig og fortjener en pris for det. Frivillige skaper aktivitet, fellesskap og inkludering i lokalsamfunn over hele landet, skriver Frivillighet Norge i en pressemelding. Nå åpner de nominasjonen til de nasjonale frivillighetsprisene, og kanskje kjenner du årets frivillige. Stian Slotterøy Jonsen, som er generalsekretær i Frivillighet Norge, sier at frivilligheten er noe av det viktigste som knytter oss sammen i lokalsamfunnene våre. Over hele landet finnes det mennesker som bruker tid og krefter på å skape aktivitet, inkludering og fellesskap for andre. Med frivillighetsprisene ønsker vi disse lillesjelene og initiativene den anerkjennelsen de fortjener, sier Slotterøy Jonsen. Det er mulig å nominere kandidater til følgende priser: Frivillighetsprisen, Årets nykommer i frivilligheten, Årets frivillighetskommune og den såkalte Helseprisen.

0: Så er jo det store spørsmålet, er det noe å se på TV i kveld? Her kommer i hvert fall noen TV-tips. Landsskytterstevnet er i gang, og hvis du kan avse litt tid til det, så er det 1940, hvor skytterkongen skal kåres på Lesja på NRK 1. Krigsplan Europa, en dokumentar som sendes i reprise på NRK 2. Jeg har nevnt den før, men det er en viktig sak. Nærmer vi oss krig med Russland, 22.20 på NRK 2. I Norge bak fasaden så kan du også få med en reprise om jentene i stallen, skylapper i sporten. Hvordan har jenter og kvinner blitt behandlet i det som er et mannsdominert miljø? Norge bak fasaden på TV 2, 22.15 på TV 2. Og Lancelot kommer til Camelot, der Lady Guinevere er i ferd med å gifte seg med kong Arthur. En historisk drama altså på TV 3 pluss i kveld. Kongens ridder klokka 21.00.
1: Det er sommer og ferie!

Den verdensberømte norske matematikeren Niels Henrik Abel har fødselsdag. Han ble født i 1802. Han revolusjonerte matematikken på 1800-tallet, til tross for at han levde et kort liv i dyp fattigdom. Han er mest kjent for å ha bevist at det er umulig å løse generelle femtegradsligninger med vanlige regnearter og rotuttrekk. Abels teorem er det noe som heter. Han løste et problem som det plaget verdens største matematiker i 250 år ved å bevise umuligheten av å løse femtegradsligninger algebraisk. Abel oppdaget også uavhengig og samtidig med Carl Gustav Jacobi teorien om elliptiske funksjoner, noe som åpnet helt nye felt innen matematisk analyse. Og han innførte strengere krav til bevisførsel og konvergens i matematikken og ryddet opp i datidens mangelfulle metoder. Han ble som sagt født i 1802, døde allerede i 1829.

ain't afraid of no ghosts. FNs menneskerettighetssjef Volker Türk sier at han bekymret over økningen i bruken av dødsstraff i Iran siden mars. Minst 56 personer henrettet i denne perioden. Türk sier dødsstraff fortsatt brukes for å skape frykt i befolkningen og undertrykke kritiske røster, melder NTB. Læreren i Nordre Follo, som siktet for overgrep mot barn, har vært i politiets søkelys for lignende forhold tidligere, det skriver politiet i en pressemelding. Det snakk om to saker som begge handlet om upassende kontakt med jenter han hadde en profesjonell relasjon til. Sakene endte begge med å bli henlagt. Den kinesiske statsborgeren som i mai ble pågrepet i en bunker ved Bodø hovedflystasjon utvist fra Norge i 5 år, det opplyser Nordland politidistrikt. Under avhør skal mannen ha gitt flere ulike forklaringer om hvorfor han var i Norge, ifølge en pressemelding. Fyllingsgraden i de norske vannmagasinene økte litt i forrige uke, men fremdeles lav for årstiden. Det viser tall fra NVE. I forrige uke økte fyllingsgraden med 1 prosentpoeng. I sør har magasinfyllingen falt litt etter en tørr juli, men situasjonen i Midt-Norge noe forbedret. Statsforvalteren i Innlandet stanser ulvejakta i Storelvdal, Rendalen og Ringebu kommuner etter at 3 dyrevernorganisasjoner klaget på vedtaket om jakta. Det ble gitt tillatelse til ulvejakt etter at det ble sett ulv på et rovviltkamera. Det nå funnet en død sau i området, melder NRK. Boligprisene sank med 2,6% i juli. Korrigert for sesongvariasjoner sank de med 1,1% ifølge tall fra Eiendom Norge. Den svake utviklingen gjør at flere områder på Østlandet nå opplever negativ prisutvikling, sier administrerendirektør Henning Lauritsen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

har fortsatt sommerbrillene på og gjør klart en ny time med sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl. Det betyr at det skal bli litt sånn agurknyheter, litt ting som kjekt å vite, og ikke minst behagelige sommerlåter denne timen. Vi skal snakke litt om det som har gått som en farsott hele sommer, nemlig hetebølger og varmerekorder. Nå er det Østerrike som har satt ny varmerekord, høyeste temperatur noensinne i går, mer om det snart. Og i juli så ble det den varmeste måneden i Frankrike noensinne, i hvert fall siden registreringene av temperaturer begynte. Vi skal høre om Kia som sendte ut melding til rundt 1000 norske eiere av modellen e-Niro om en programvarefeil som kan føre til batteribrann. Og tall fra Finn Jobb viser en formidabel vekst i søkerinteressen sammenlignet med samme periode i fjor. Likevel så ble det publisert færre stillinger, så her er det noe som skjer i arbeidsmarkedet. Og det er bare noe av det vi skal snakke mer om denne timen.

Er du klar for mer sommervarme? Ja, jeg vet ikke altså, men her kommer værvarselet i hvert fall, så kanskje de neste tre dagene faller i smak. Vi starter med Sør-Norge, som får skiftende skydekke. Litt regn, og så blir det ganske greit værmessig. Delvis skyet oppholdsvær og temperaturer rundt 20 grader som på ettermiddagene. Sørlandet får også skiftende skydekke, det betyr noe regn, ikke så mye. Perioder med skyet oppholdsvær, og etter hvert perioder med pent vær over 20 grader til slutt. Vestlandet får grått og vått dessverre, opp i 19 grader på det beste, men i overmorgen så blir det bare 14 grader og noe regn. Midt-Norge får opp i 19 grader og solskinn på det beste, men etter hvert så blir det mer og mer regn. 13 grader regn i overmorgen i Midt-Norge. I Nord-Norge så går det ganske fint opp i morgen. 16 grader og strålende sol fra skyfri himmel starten mitt varsel her. Dagen etter mer skyet og en tanke kjøligere igjen.

fellesferie er tid til ettertanke, kanskje. Derfor var det mange brukte ferien til å se etter ny jobb. Det kom i hvert fall fram i en pressemelding fra Finn. Juli er tradisjonelt en stille måned på arbeidsmarkedet, sier de. Antall utlyste stillinger falt som ventet. Men aktiviteten blant jobbsøkerne forteller en annen historie. Nye tall fra Finn Jobb viser en formidabel vekst i søkerinteressen sammenlignet med samme periode i fjor. I juli ble det publisert 5,9% færre stillinger målt mot juli i fjor, men antall klikk på søk her i stillingsannonsene økte om hele 37,8% sammenlignet med samme måned i fjor. Og hittil i år har pågangen fra jobbsøkere økt med 13,7%. Og kombinasjonen av færre utlyste stillinger og en markant økning av aktive jobbsøkere gjør at konkurransen om jobbene tilspisser seg ytterligere, sier jobbanalytiker Kristoffer Ringvold i Finn.

sør så er det soloppgang 05.14, solnedgang 21.43. Vi tar med Reykjavik, Island, soloppgang 04.45, solnedgang 22.19. Den kjente astronauten Neil Armstrong har fødselsdag. Han ble født I 1930. Forfatter Ove Røsbakk ble født I 1959 på denne dagen, mens forfatteren Guy de Maupassant ble født I 1850 og kollega Konrad Aiken I 1889. Filmregissør John Huston ble født I 1906 på denne dagen, og Ivar Aasen I 1813.

Har du en Kia? Vi snakker om en bil altså. Så følg litt med nå, fordi Kia tilbakekaller 1000 norske biler på grunn av fare for batteribrann. Kia har sendt ut melding til rundt 1000 norske eiere av modellen e-Niro om en programvarefeil som i verste fall kan føre til batteribrann. Det var Elbil 24 som først omtalte saken. Totalt gjelder tilbakekallingen 14.000 biler globalt, produsert mellom 19. mai 2020 og 18. mars 2022. Tilbakekallingen gjelder ca. 540 norsk solgte Kia Niro og rundt 500 gråimporterte Kia Niro, sier kommunikasjonssjef Christian Lagård i Kia Bil Norge til Elbil 24. Gråimportert betyr at bilene er bruktimporterte og ikke har kommet inn via Kia Bil Norge. Og de berørte bilene er fra første generasjon elektrisk Niro, som går under navnet e-Niro. Senere skiftet modellen navn

0: Nå nærmer vi oss den tiden på året hvor det de høyeste badetemperaturene, så vi tar en liten titt på forskjellige steder i landet. Vi starter med Telemark. Bamble har 18 grader ved Hafsund. I Drangedal så det 20,2 ved Toke Brygge. Kragerø 19 grader ved Båtholmen. Og i Kviteseid 19,3 ved Strand Sommerland. Nissedal 18,5 ved Nisser Hyttegrend. Og i Notodden så det 18,7 målt ved Tinnemyra. Seljord, Flatdalsøy 20,4 grader, og i Tinn 14,7 ved Sandviken. I Vestland så kan vi melde om at Bergen har 14,3 ved Nordnes Park og Sjøbad. Det 15 grader ved Vindesholmen i Bjørnafjorden, og i Gloppen det 16 grader ved Sandane. I Stord 15,6 grader ved Søre Dåfjorden. I Møre og Romsdal så det 16 grader ved Dragabukta i Kristiansund, 16,4 ved Boggestranda i Molde, og i Tingvoll så det 15 grader ved Øydegard Marina.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

Det gjelder kanskje ikke alle, men det gjelder veldig de som det gjelder. Det er spirefrø som kalles tilbake etter funn av E. coli. Norganic AS kaller tilbake produktet spirefrø Vitalmix 40 gram av merket Rapunzel, skriver NTB. Årsaken er funn av gigatoksinproduserende E. coli, STEC, i økologiske frø av rødkløver som inngår i produktet, ifølge Mattilsynet. Varen har best før dato 12/2027 og er solgt via netthandel på norganic.no og okoland.no, samt i butikkene til Sunnkost, men salget er nå stoppet. Og Norganic ber forbrukere som har kjøpt denne varen med best før dato 12/2027 om å kaste dem. Infeksjon med E. coli kan gi alt fra ingen symptomer til diaré og blodig diaré. Hos barn, eldre og syke kan det gi en utvikling av hemolytisk uremisk syndrom som kan føre til nyresvikt.

0: Da er det på tide å se litt fremover i Kinotipset. Hva er det som kommer av filmer utover høsten? En liten oversikt her nå fra Filmweb. Blant annet 4. september er det premiere på The Rivals of Amasya King. Amasya King er det kanskje det skal hete. En annen film er basert på en sann historie, By Any Means. En film av Christian Mungiu kommer også 4. september. Den heter Fjord. Litt lenger fremme så kommer Van Gogh, Poets and Lovers. Den har premiere 7. september. Og 11. september så kommer En nasjon i sjakk. Og det ser ut som en spenningsfilm av omtalen i hvert fall. 11. september kommer også Practical Magic, Family Legacy. Og lave forventninger, der Girl in Red innfrir i sin første filmrolle, står det. Og 18. september kommer Kjærast. Da kommer også Ta bakke til Totori. Så vet du det.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren.

Ingen dag uten nye varmerekorder nå. Nå er det Østerrike som står for tur. Landets meteorologiske institutt opplyser at det er registrert den høyeste temperaturen noensinne. Og det ble overraskende nok i hovedstaden Wien, nærmere bestemt i Stammersdorf, nord i hovedstaden, der det først ble målt 40,8 grader. Det var allerede rekord, men senere samme dag, altså i går, ble det målt 41,0 grader i Stammersdorf. Og den forrige rekorden var på 40,5 grader, ble satt et annet sted i Østerrike, det var i 2013. I Frankrike så opplyser det meteorologiske instituttet at juli 2026 ble den varmeste måneden noensinne, altså siden registreringer av temperaturer i Frankrike startet i år 1900. Og den slo den tidligere rekordene, som var fra hetebølgene i 2003 og i 2006, og det var over 40 grader flere steder i Frankrike i juli.

Dette er Sørlandsradion, og godt kjent det at hver onsdag da spiller vi bingo. Det hovedinntektskilden til Sørlandsradion, det som gjør at vi kan ha sendingene våre på denne kanalen Sørlandsradion.

på Sørlandsradioen, og i dag så det bingo. Det onsdag, og når klokka blir 20, da starter vi. Så du må sørge for å kjøpe bonger hvis du vil være med. Lykkepott på opp til 100 000 og store ordinære premier også, så bli nå endelig med å være med i konkurransen. Bonger, det kan du kjøpe på internett. Du kan gå inn på sørlandsradioen.no og lese mer der det står bingo.

onsdag, og som vanlig på onsdager så spiller vi bingo på Sørlandsradioen når klokka blir 20. Du kan bli med, du kan kjøpe bonger på nettet for eksempel ved å gå inn på sørlandsradioen.no og trykke der det står bingo. Da kan du lese mer om hvordan dette foregår.

du har tenkt å spille bingo I kveld, da du på rett sted. Dette Sørlandsradioen, håper du har skaffet deg bonger og klar.

Dette er Sørlandsradion som snart skal starte onsdagsbingoen. Og da er det store spørsmålet hvem som vinner i kveld, og om lykkepotten går. Det er spørsmålet vi alle stiller oss, så heng med.

0: er onsdagsbingo på Sørlandsradion. Vi skal dele ut en masse kroner når spillet starter I dag. Og hvis ikke du har skaffet deg bonger ennå, så kan du gå inn på sørlandsradion.no og se hvordan du kan få kjøpt bonger.
1: They say the holy water's watered down And this town's lost its faith Our colors will fade eventually So if our time is running out Day after day We'll make the mundane a masterpiece Oh my, my, oh my, my love I take one look at you, you're taking me

Du lytter på Sørlandsradioen, og her skal det bli radiobingo om nøyaktig to timer, altså klokka 20.00 i kveld, så er det radiobingo. Og vi har ikke små premier, men vi har nemlig store premier å friste med, fordi at i dag så er den store lykkepotten på 100 000 kroner. Det er mye penger, og lykkeliten den er på 10 000 kroner, og ordinære premier på til sammen 15 000 kroner. Mye penger på spill altså i radiobingoen her på Sørlandsradioen klokka 20.00. Du har to timer på deg til å skaffe deg bonger, og det gjør du ganske enkelt, eller på den enkleste måten, med å gå inn på vår hjemmeside, sørlandsradion.no. Der kan du kjøpe bonger, printe de ut, eller velge å spille de på PC, nettbrett eller mobil. Og på samme plassen, sørlandsradion.no, der har du nettradio å lytte på. Og mens du er inne og kikker på vår bingo-side der, så er det lurt å sette seg inn i bingo-regler og hvordan du spiller bingo, og du kan se utsalgssteder hvis du har lyst til å kjøpe bonger i våre butikker langs Sørlandskysten. Radiofrekvenser hvor du kan lytte på oss på FM, DAB og sånt noe. Alt sammen ligger der. Sørlandsradion.no, det er plassen å gå. Vi skal spille bingo klokka 20.00, 100 000 kroner i lykkepotten.

Dette Sørlandsradioen som snart skal starte onsdagsbingoen. Og da det store spørsmålet hvem som vinner I kveld, og om lykkepotten går. Det spørsmålet vi alle stiller oss, så heng med.

Det bingo I kveld, onsdags bingo på denne kanalen. Bare bli værende hvis du har skaffet deg bonger. Hvis ikke, så anbefaler jeg å gå inn på sørlandsradion.no og finne ut hvordan du kan kjøpe bonger til kveldens spill. Det mange tusen kroner som skal skifte eier I kveld, så bli nå endelig med.

Du lytter på Sørlandsradioen. Her skal det altså bli radiobingo om halvannen time klokka 20.00, og du har enda nok av tid til å sikre deg de gode bingobongene. Du kan finne fullstendig oversikt over hvor vi selger bingobonger på sørlandsradioen.no, og hvis ikke du har lyst til å ut, så kjøper du bare bongene dine på sørlandsradioen.no. Print de ut eller spill på PC, nettbrett eller mobil, og nettradioen, ja, den finner du jo selvfølgelig på samme adresse, sørlandsradioen.no. Vi frister med 15 000 kroner i ordinære premier, 10 000 kroner på Lykkeliten og 100 000 kroner på den store lykkepotten i kveld. Lykketallet i kveld er tallet 17. Bli med og spill bingo klokka 20.00 her på Sørlandsradioen.

Hvis du ikke har skaffet deg bingobonger enda, så forsøk nå endelig å gjøre det før spillet starter. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradion.no, der står det en oversikt over hvordan du kan skaffe deg bonger.

Hvis du ikke har kjøpt deg bonger, så det faktisk ikke for sent. Du kan kjøpe dem på internett og skrive det ut på din egen skriver hjemme. Da går du inn på sørlandsradion.no og klikker inn på bingo-siden. Og der står det litt mer om hvordan du gjør det og link videre. Så prøv det. Kjøp bingo-bonger på internett.

Det onsdag, og det bingo I kveld. Bli nå endelig værende på denne kanalen. Du på rett sted hvis du skal spille bingo.

Hvis du har tenkt å spille bingo I kveld, da du på rett sted. Dette Sørlandsradioen. Håper du har skaffet deg bonger og klar.

Dette er Sørlandsradion, og godt kjent det at hver onsdag da spiller vi bingo. Det hovedinntektskilden til Sørlandsradion, det som gjør at vi kan ha sendingene våre på denne kanalen Sørlandsradion.

Ja, du lytter altså på Sørlandsradioen, og her skal det bli radiobingo. Om en halvtime, altså klokka 20, så braker det løs. Vi frister med 15 000 kroner i ordinære premier. Vi har 10 000 på lykkeliten og 100 000 kroner på den store lykkepotten. Og du kan kjøpe bonger enda på sørlandsradioen.no. Det er vel det eneste muligheten du har nå. Du rekker vel neppe å hive deg i bilen og ut og kjøpe, så jeg vil jo anbefale sørlandsradioen.no. Der kan du kjøpe bingobonger, printe de hjemme, eller spille på PC, nettbrett eller mobil, og nettradioen ligger jo på samme adresse. Og der finner jeg jo bingoregler som vi må forholde oss til, og så har dere hvordan dere spiller bingo, for eksempel. Det står for deg jo ganske godt forklart der. Så ta turen inn på sørlandsradioen.no og sikre deg de gode bongene, så jeg skal undertegne det, være klar til å lese de gode tallene klokka 20.

Hvis du ikke har kjøpt deg bonger, så det faktisk ikke for sent. Du kan kjøpe dem på internett og skrive det ut på din egen skriver hjemme. Da går du inn på sørlandsradion.no og klikker deg inn på bingo-siden, og der står det litt mer om hvordan du gjør det og link videre. Så prøv det. Kjøp bingo-bonger på internett.

0: Velkommen til Sørlandsradioen og til Radio Bingo. Ansvarlig redaktør Jonas Bording. Mitt navn det Tore Haaland og skal være din radiovert i kveld. Ja, velkommen skal dere være der ute i Radiolytterland. Jeg håper dere har det bra alle sammen og sitter ganske så klare til å spille bingo sammen med oss. Før vi begynner så må vi ha litt praktisk info. Og dere må sjekke ut at det står riktig ukenummer på bongene deres. Og øverst til venstre på bongen så skal det stå ukenummer 3232. Det ukenummer. Og har du det så har du en gyldig bong å spille på. Lykkepotten, ja da, den der den. 100 000 norske skattefrie kroner det i, på lykkepotten, og lykkeliten, ja der ligger det 10 000 kroner, og de ordinære premiene på til sammen 15 000 kroner. Mø penger! Og på 1- og 2-radene så kan du altså vinne lykkeliten, og på 3-radene så kan du vinne den store lykkepotten. Lykkeliten og lykkepotten deles ut hvis noen får godkjent bingo på lykketallet. Og det spilleren som får 3-raderen i siste spill som får lov til å bestemme lykketallet neste onsdag. Sist onsdag sa vinneren klart og tydelig 17 skal være lykketallet i kveld. 1, 7, 17 lykketallet. Vi har bare lov til å dele ut 1 lykkeliten og 1 stor lykkepott i løpet av en kveld. Og hvis du får bingo så skal du umiddelbart ringe 45 85 66 66 og si bingo. Da får vi stoppa bingoen med en gang og sjekka. Det den som får bingo på første leste tall som skal ha gevinsten, ikke nødvendigvis den som først ringer inn. Først etter at sendingen avsluttet, du garantert din gevinst. Premien, den betaler vi rett inn på konto, og da har du pengene som regel i løpet av morgendagen allerede. Du tar bare og sender en melding til bingonummeret med bilde av bongen, sånn at vi ser kontrollnummeret, og så skriver du navnet ditt og hvilket kontonummer du vil ha pengene satt inn på. Den meldingen sender du med en gang bingoen ferdig. På nettsida vår, sørlandsradion.no, der kan du se tallene. Hvis du klikker på bingo-sida vår der, så kan du se alle tallene etter hvert som jeg sitter og leser dem. Og det veldig lurt hvis der sitter mange sammen, og der kjabber litt, og så plutselig så har de mistet et tall likevel. Og ja, da har de det rett foran dere på sørlandsradion.no. Men det opplesninga på radioen som den offisielle. Det var det viktigste. Nå tenker jeg bare vi kjører på dere. Vi skal starte opp selvfølgelig på spill 1. Vi skal ha ei vannrett rad, og verdien, ja, den på 400 kroner. Og her kommer det første tallet. Lykke til alle sammen. 21 2 1 45 4 5 28 2 8 67 6 7 66 6 6 12 1 2 22 2 2 63 6 3 78 7 8 90 9 0
1: 73 73. Fyrtito, fire, to. Femtiseks, fem, seks. Syttini, syv, ni. Førtien, fire, en. Tjueni,

Ja, dette tok tid, men det var fordi at det ble deling så det holdt. Det kunne ha vært fire godkjente bingo, og jagge meg ringte ikke fire stykker. Så det ble lett å dele penger, for alle, for å si det sånn. Torbjørg Kvarstad, Marianne Fagerheim, Torun Reinstrøm og Elias Tronsen, dere må dele. Det ble 100 kroner på hver. Gratulerer til dere. Vi fortsetter på spillein. Nå det Torado verdi 600 kroner, og siste leste tall, det var tallet 19. 3. Tallet 3. Fem. Tre ni. 18. 1, 8. 36. 3, 6. 68. 6, 8. 44. 4, 4. 10. 1, 0.

53 5 3 25 2 5 76 7 6 6 tallet 6 48 4 8 15 1 5 86 8 6

En godkjent torade var det, Marianne Bekkelund. Du hadde kjøpt bongen din på nettet og tar med deg toraderen og 600 kroner. Gratulerer. Vi skal da tippe treraderen på spill 1, og treraderen har en verdi på 2000 kroner. Lykketallet i kveld jo tallet 17. Det har ikke gått, så det betyr, får du bingo på tallet 17 nå, ja, da får du 100 000 kroner ekstra. Det kan fort bli kjempespennende. Lykke til alle sammen. Her kommer treraderen. Siste leste tall, det var 86. 43 4 3 82 8 2 77 7 7 24 2, 4 80 8, 0 72 7 2 57 5 7 85 8 5 2 tallet 2 11 1 1 83 8 3

Ja da, det var en godkjent trærader, det er Terje Modal. Du hadde kjøpt bongen din på nettet, og ta med deg træraderen og 2000 kroner. Gratulerer så mye. Vi skal ha et lite minutt med musikk, så vi plutselig tilbake med spill 2, så bla rundt og hell noe godt opp i glasset eller koppen og rigg fua godt til rett i godstolen, og så vi plutselig tilbake.

Ok, dere, da det sånn at vi skal starte på spill 2, og vi skal ha en vannrett rad, verdi 400 kroner, og første tallet kommer her. Lykke til! 71 71 16 1 6 27 2 7 62 6 2 12 1 2 20 2 0 18 1 8 19 1 9 24 2 4 90 9 0 49 4 9 34 3 4

Ja da, det var en ekte frolending som vant. Johannes Løyte, han hadde vært på, selvfølgelig, Rema 1000 i Froland og kjøpt seg bingobong og tar med seg einraderen og 400 kroner. Gratulerer! Vi fortsetter på spill 2. Nå er det to rader. 600 kroner er verdien, og siste leste tall, det var tallet 34. 36. 3, 6. Åttifem, åtte, fem. Syttifem, syv, fem. Tjuefem, to, fem. Femtien, fem, en. Seks, tallet seks. Åttitre, åtte, tre. Åttiseks, åtte, seks. Åttini, åtte, ni. Sekstifire, seks, fire. Førtisyv, fire, syv. Syttitre, syv, tre. Sekstisju, seks, syv. Åttiåtte, åtte, åtte. Trettien, tre, en. Femtini, fem, ni.

28 2 8. Ni. Tallet ni. Trettini. Tre ni. Førtiseks. 4 6. 76 7 6. 3. Tallet 3. 66 6 6 5. Tallet 5.

0: En god torader var det, og Hilde Bakke hadde vært på Rema 1000 på Nednes og kjøpt seg bingobong, tar altså med seg toraderen og 600 kroner. Gratulerer. Da det klart for treraderen på spill 2, var de 2000 kroner, og igjen skal dere få en sjanse til å sikre dere de store pengene, for lykketallet ikke godt, det tallet 17. Får du bingo på 17, ja, da får du 102 000 kroner inn på konto i morgen. Tipper det frister for noen enhver. Vi ønsker dere lykke til. Her kommer treraderen, siste leste tall, tallet 5.
1: 32 3 2 56 5 6 65 6 5 69 6 9 72 7 2

26 2 6 84 8 4 23 2 3 15 1 5 42 4 2 54 5 4 30 3 0 37 3 7 78 7 8 11 1 1 8 tallet 8 61 6 1 33 3 3 87 8 7

Ja, da roet telefonen seg ned. Det var en rett og en feil, og den rette, det var Lisbeth Kvam. Du hadde kjøpt bongen din på nettet, og tar altså med deg 3-raderen og 2000 kroner. Gratulerer. Vi skal straks sette i gang spill 3, så bla rundt og gjør dere klare, så er vi tilbake om et lite minutt med spill 3.

with no particular place to go. Da er vi klare, folkens, til å ta fatt på kveldens tredje spill, altså spill tre, og vi skal ha en vannrett rad. Verdi 400 kroner. Her er første tallet. Lykke til. 29 2 9 88 8 8 26 2 6 63 6 3 73 7 3 15 1 5 84 8 4 50 5 0 35 3 5 19 1 9 89 8 9

0: En god einrader var det. Britt Nilsen hadde vært på ekstra Kongshavn og kjøpt seg bong, og tar altså med seg einraderen og 400 kroner. Gratulerer. Vi fortsetter på spill 3. Nå er det torader. Toraderen har en verdi på 600 kroner. Siste leste tall 89.
1: 34. 3. 4. Sytten, en, syv. Førtisyv, fire, syv. Femtiåtte. 5, 8. 51. 5, 1. 76. 7, 6. 3. Tallet 3. 72. 7, 2. 21. 2, 1. 64. 6, 4. 6. Tallet 6.

53 5 3 16 1 6 79 7 9

39 3 9 13 1 3 61 61 9 tallet 9 62 6 2 27 2 7

En god torader var det, Evelyn Grande. Du hadde kjøpt bongen din på nettet, og tar altså med deg toraderen og 600 kroner. Gratulerer. Da det treraderen på spill 3, og treraderen har en verdi på 2000 kroner. Siste leste tall, 27. 43, 4, 3. Trettisyv, tre, syv. Femtifem, fem, fem. Tjueto. To, to. Nitti. Ni, null. Fire. Tallet fire. Sekstini, seks, ni. Førtini, fire, ni. Syttiåtte. Syv, åtte. Tjuefem. To, fem. Trettito. Tre, to. Førtito, fire, to.

33 3 3. Syttisiv, syv, syv. Tjue, to, null. Førtiåtte, 4, 8.

da, det var en god trerader det, og det var Maren Britt Hansen som hadde vært på Morvik kiosk på Bergemoen i Grimstad og kjøpt seg vingobong, og tar altså med seg treraderen og 2000 kroner. Gratulerer så mye. Vi skal straks sette i gang spill 4. Jeg skal bare ta en viktig beskjed for dere som venter på Bønner og Bacon Country Show her på kanalen. Så er det altså fredag den 14. som Bønner og Bacon går av staden denne måneden. Fredag 14. Noter det ned. Litt musikk, og så er vi plutselig tilbake med spill 4.

0: Da skal vi ta fatt på spill 4 på øyeblikket. Skal jo i bare mindre om at vi skal ha noe tatt opp i dag. Det vil si at rett etter bingoen så skal vi ha 2 rebusser, og vi skal ha trekket 6 vinnere, så har du ikke noe annet å gjøre, så heng med oss en liten halvtime rett etter bingoen. Spill 4, jeg regner med deg sitter og klarer som noen egg hele gjengen, og da setter vi i gang på egenraderen, verdi 400 kroner, og første tallet, det kommer her. Lykke til!
1: 17 1 7 75 7 5 77 7 7 80 8 0 67 6 7 66 6 6 71 7 1 43 4 3 1 tallet 1 90 9 0 2 tallet 2 41 4 1 54 5 4 55 5 5 42 4 2

En god egnrad over det. Robin Sunde hadde vært på Circle K Harbakken og kjøpt seg bong. Tar altså med seg egnraderen og 400 kroner. Gratulerer. Vi fortsetter på spill 4. Nå er det torader. Toraderen har en verdi på 600 kroner. Siste leste tall 58. 46 4 6 24 2 4 73 7 3 53 5 3 87 8 7 83 8 3 16 1 6 62 6 2 23 2 3 19 1 9 61 6 1 63 6 3 52 5 2 9 tallet 9 6 tallet 6 40 4 0

da, en god Torad og det, Else Lill Moldal. Du hadde vært på nettet og kjøpt deg bingobong, og ta med deg Toraderen og 600 kroner. Gratulerer. Da det bare en rad igjen, holdt jeg på å si. Det treraderen på spillet 4. Den har en verdi på 5000 kroner. Og nå det jo sånn at lykketallet godt, så da trenger vi ikke tenke på det, men dere må tenke på det allikevel, for den første som ringer inn med godkjent bingo nå, får nemlig lov til å bestemme lykketallet neste onsdag. Så tenk nøye og vel på et godt lykketall mens du sitter og spiller, for plutselig så det du som får lov til å bestemme. Vi setter i gang treraderen, 5000 kroner, siste leste tall, det var tallet 40. 45. 4-5 28-2-8 4 tallet 4

da, det ble en godkjent trerad ut av dette, og det var Tone Helle som hadde kjøpt bongen sin på Circle K Harebakken, og drar da altså med seg 5000 kroner. Gratulerer så mye. Og Tone kunne fortelle dere at neste onsdag så skal lykketallet være 34. 3-4 er lykketallet neste onsdag. Dere som har vunnet i dag, dere tar nå opp mobilen deres, tar bildet av bongen sånn at jeg ser kontrollnummeret, så skriver du navnet ditt og hvilket kontonummer du vil ha pengene inn på. Den meldingen skal du nå med en gang sende til bingonummeret 4585-6666. Der sitter det folk klare, og jo fortere du gjør det, jo fortere kommer pengene av sted til du, og fortere får du det inn på konto. Så det hiv dere rundt med en gang. Til alle dere andre, ut og sikre dere bonger. Bli med og spille igjen til onsdag altså. Vi har 100 000 kroner i lykkepotten, 10 000 på lykkeliten og nye 15 000 som skal deles ut okke som. Så vi snakkes til, eller høres til onsdag, sier jeg. Nå skal vi ha noe datter, og det betyr at dere må finne fram penn og papir, og så skal dere jagge med å få to rebuser av meg, og så skal dere få lov til å løse deg og bli med i trekningen om gavekort på 3000 kroner på Bønner og Bacon Country Show den 14. august. Men mens dere finner fram penn og papir, så skal dere få litt musikk.

Ja, da skal vi ta og kjøre i gang oppgavene dere, og så er det jo sånn at vi skal trekke et gavekort på 3000 kroner fredag 14. august. Da er det nemlig klart for første Bønner og Bacon Country Show etter sommeren, så de må da merke dere, det er altså ikke nå til fredag, men neste fredag, fredag 14. august. I kveld skal vi trekke 6 vinnere. Dere 6 får hver deres lodd i den trekningen om gavekortet på 3000 kroner som vi skal ha på Bønner og Bacon 14. august. Og vi er på jakt etter noe aktuelt på oppgave nummer 1. Her står det Sørlandsby pluss nummer 19 pluss Lorten minus R for radio. Sørlandsby pluss nummer 19 pluss Lorten minus R for radio. Og det finnes bare en måte å svare på, det er vår SMS-tjeneste. Og du tar da opp din mobil, skriver radio, svaret ditt, navnet ditt og sender til 1904. Nei, ikke 1904, nå skal du høre, 2401. Skjønner ikke jeg fikk din nummer ifra. 2401 er riktig nummer. Glem det første jeg sa. Altså, radio, svaret ditt, navnet ditt til 2401. 2401, det er nummeret du skal bruke. Kun det og ingenting annet. Da er du med i trekningen. Sørlandsby pluss nummer 19 pluss Lorten minus R for radio. Vi skal over til mer god musikk, dere, og vi har jo veldig mye bra musikk her, så hvorfor ikke prøve oss på litt Country Angel?

Vi skal gjenta rebusen for siste gang, så kommer snart en ny en der. På den første så står det Sørlandsby pluss nummer 19 pluss Lorten minus R. Ta opp mobilen din, en helt vanlig tekstmelding, skriv radio, svaret ditt, navnet ditt og send til 2401. Noe er veldig aktuelt på øyeblikket, vi på jakt etter på oppgave nummer 1. Mens dere brøyner dere på den, skal dere få mer musikk, og nå skal vi inn på en bar. Den ikke hvilken som helst bar, jeg vet ikke om jeg hadde tørt å være der. Du kan bedømme selv om du hadde tørt å være inne i denne baren.

Ja da, det var baren sin det, og så er spørsmålet, hadde du tørt å være i den? Vi skal ha oppgave nummer to ut, folkens, og jeg skal ikke si svaret på den første, for det er mange der som ønsker å slå sammen svar, og det er fullstendig lovlig. Men vi er på jakt etter noe mer aktuelt. Ja, det begynner vel å bli litt på hell, for å si det sånn, men det har jo vært sabla aktuelt i sommer, som alle andre sommere, egentlig. Nå ble den av, der var den. Det står som følger, eng pluss løfte minus e for Erik pluss epoke. Eng pluss løfte minus e for Erik pluss epoke. Noe som er sinnssykt aktuelt hver eneste sommer, og som vi venter noe grassalt på. Ja, det kan man vel si. For å kunne svare på rebuser, så er det bare en måte å gjøre det på, og den kommer her. Du tar opp mobilen din, en vanlig tekstmelding, så skriver du aller først radio, svaret ditt, navnet ditt, og sender til 2401. Altså, radio, svaret ditt, navnet ditt, til 2401. Det raser inn med svar her. Dere er så flinke. Så dette her kan dere. Dere tror jeg aldri klarer å sette dere fast noen gang, for å si det sånn. Eng pluss løfte minus e pluss epoke. Prøv dere på den, dere. Mens dere gjør det, så skal vi spille mer musikk. Verdens nye country-komet, Lainey Wilson, er det som skal få lov til å synge for dere.

Da skal jeg gjenta oppgaven for aller siste gang, for nå skal jeg spille et par låter, og når den første sangen ferdig, så begynner jeg så smått å trekke. Det altså noe som hyperaktuelt hver sommer. Vi går og venter på de for harde livet, og så klager vi noe himla når de kommer, og så blir det bedre utover sommeren. Ja da, jeg prøver å hjelpe så godt jeg kan. Her står det, eng pluss løfte, minus E for Erik, pluss epoke. Du tar opp mobilen, vanlig tekstmelding, skriv radio, svaret ditt, navnet ditt til 2401. Mens vi trekker, så får du som sagt et par låter. Hva med Sarah Dunn Band til å begynne med?

Ja, da skal vi fortelle dere hvem det er som har vunnet i kveld, og så, men aller først må vi jo ta svaret da. For på oppgave nummer 1 så var vi på jakt etter Arendalsuka, den starter jo neste uke den, så det er jo himla aktuelt, da er det kaos i Arendal. Oppgave nummer 2, jo, det var det jordbærsesong vi var på jakt etter. Det venter vi jo veldig på, og så koster det jo et halvt statsbudsjett for den første jordbærkova, og så blir det jo bare billigere og billigere utover sommeren da. Men vi må ha det. Må ha det bare. Så svarte du Arendalsuka og jordbærsesong, så har du lodd i trekninga. Og det er jo sånn at vi skal trekke et gavekort på 3000 kroner, og vinner du det, så bestemmer du selv hvor du skal ha den. Så bor du i Bergen, eller i Tromsø, eller i Grimstad, det spiller ingen rolle. Du forteller oss hvor du vil ha et gavekort på 3000, så skal du få det av Sørlandsradioen. Og det er altså på Bønner og Bacon kontrashow fredag 14. august det skjer, så det må dere notere dere ned. Det er altså 14. august. Kveldens vinnere: Bård Mats Dalen, Janne Mette Lund, Paul Notto Mikkelsen, Arnil Eidet, Audun Solstad, og til slutt Liv Andersen. Dere seks ble trukket ut og får hver deres lodd til den 14. august. Både Mats Dalen, Janne Mette Lund, Paul Notto Mikkelsen, Arnil Eidet, Audun Solstad og Liv Andersen, gratulerer. En ny sjanse og nye lodd til onsdag igjen etter bingoen. Da skal vi trekke ut 6 nye vinnere, vi, så henger med rett etter bingoen til onsdag igjen. Men det var det jeg hadde i dag, bortsett fra musikk selvfølgelig. Er du glad i god countrymusikk, så skal du holde deg til kanalen. Hvis ikke, kan du få lov til å gå og legge deg. Mitt navn er Tore Haaland. Takk for i kveld.

Det føles litt som jeg har snublet inn i en ny hverdag. Så her er vi, du og jeg, det er onsdag, det er midtveis i uka, og det er kaffepause som sedvanlig. Jeg startet dagen med en flaske Solo. Det er ikke den normale frokostdrikken, må jeg ærlig innrømme, men jeg hadde tenkt å drikke den i går. Jeg kjøpte den spesifikt, fordi jeg hadde noen måltid som jeg forbinder med Solo. Jeg glemte at jeg hadde den, drakk vann, og det var jo fint, men fikk skikkelig lyst på den når jeg våknet i dag. Så dagen har startet på litt sånn nostalgisk måte, og det synes jeg veldig, veldig hyggelig. Apropos nostalgi, vi skal i showbiz-avdelingen litt senere høre om Brødrene Dal, som gjør comeback i animert tilstand. Jeg gleder meg, jeg skal fortelle deg mer om det etter hvert. Ja, og så blir det quiz og det hele selvfølgelig, akkurat slik som sett vanlig. La oss starte dagens program aller først med denne låta her.

Da er det på tide å sette på seg Petter Smart-hatten. Nå skal vi ut og løse dagens quiz. Og quizen er sånn sett enkel nok. Vi skal finne frem til en kjent person. Jeg har tre ledetråder som burde lede frem til denne spesifikke personen. Forholdsvis enkelt, men nå sitter jeg her med fasiten, så det lett for meg å si. Ved slutten av timen så kommer det en fasit, og den skal du avpasse ditt svar etter. Du din egen dommer her, så du bestemmer om du skal premieres i en eller annen form. Og så får vi se da, hvordan det går. Jeg håper du har medvind i seilene og solen fra den rette side, og alt bare er fryd og gammen. En kjent person, mann, kvinne, død, levende, norsk, utenlandsk. Dagens person har vært selve symbolet for en hel nasjon og en ideologi som styrte utviklingen i en rekke land i det 20. århundre. Hvem det?

0: jeg har funnet frem almanakken. I dag så er det Osvald og Oskar som har navnedag. Det heter vel ikke Osvald, som vi sier Oskar. Osvald. Tenker det blir sånn. Vi skal se nærmere på navnedagene etter hvert. Det er katolsk festdag i dag for en Osvald. Osvald av Northumbria, som var en engelsk helgenkonge. Han døde i år 642. Det er også en dag som er nyhetsminneverdig, fordi Marilyn Monroe ble funnet død på dagens dato i 1962, best kjent for å være skuespillerinne og modell selvfølgelig, og elskerinnen til John F. Kennedy blant andre. I 1860 så ble den norsk-svenske kongen Karl den 4. Kronet i Norge, og Intel lanserte 64 biter mikroarkitektur Skylake. I 2015, det litt tech news. Det er sommer og
1: ferietid. Dette er lyden av sommeren. Dette er
0: Sørlandsradioen. Vi har startet dagens oppgave. Vi er altså på utkikk etter en meget kjent person i dagens quiz. Likte du musikken forresten? Bare sånn apropos. Jeg synes musikken i dag er ordentlig god. Alright. Første ledetråd i dag i vår søken etter en person er at denne har vært selve symbolet for en hel nasjon, og dessuten en ideologi som styrte utviklingen i en rekke land i det 20. århundre. Det var nummer én. Nummer to, her er... Dette er kun én enkel setning, men jeg vil si at denne er også toneangivende for det svaret jeg er ute etter. Er du klar? Dagens person levde store deler av sitt liv under et dekknavn. Altså ikke sitt eget, men et han valgte seg underveis i sin karriere. Alright, det er det jeg har lyst til å si så langt. Du får tygge litt på det. Du skal få en tredje og siste ledetråd om et lite øyeblikk.

En daglig quiz. Vi i full sving, og vi kommet til ledetråd nummer 3. Jeg kan se at det har begynt å dukke opp noen rette svar på de forskjellige sosiale medier her. Du tar kontakt med meg hvis du har lyst til det, så kan vi avpasse svaret, eller du kan spørre om et ekstra hint, eller første forbokstav eller noe sånt. Søk meg i så fall opp på de sosiale medier. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Første ledetråd i vår søkende etter en kjent person i dag var at denne personen har vært selve symbolet for en hel nasjon og en ideologi som styrte utviklingen i en rekke land i det 20. århundre. Nummer to var at dagens person levde store deler av sitt liv under et dekknavn. Og da tar vi ledetråd nummer 3 i samme slengen. Dette siste ledetråd før du får svaret. Dagens person ønsket en annen etterfølger enn han som endte med å overta. Men på grunn av et slag så ble han ikke hørt. Det ble en annen etterfølger enn den han hadde sett for seg. Og historien ble sånn sett for alltid endret. Hvem det?

var altså to navn som var oppført i almanakken i dag. Navnedagene tilhører, og spiss ørene her, Osvald og Oskar. Gratulerer med dagen! Den eneste Osvald jeg kan komme på er jo etternavnet på han som skjøt og drepte JFK, men det er nok bare meg. Jeg har etter litt lesning her funnet ut at bakgrunnen er at det er katolsk festdag for en engelsk helgenkonge som heter Osvald av Northumbria. Han døde i år 642. Og når det gjelder bursdager, her er det ganske mange kjente navn. Nils Henrik Abel for eksempel, den norske matematikeren, ble født på dagens dato i 1802, døde i 1829. Skal vi se, scroller jeg meg nedover listen her, som er lang. Vi kan ta med... Marine Le Pen, født i 1968, den franske politikeren, og så har vi i 1968 den britiske rallyføreren Colin McRae. Han døde dessverre altfor tidlig i 2007.

Vi lette altså etter en meget kjent person I dag, og det begynte jo med litt sånn forskjellige utspill, hvem dette kunne være. Stalin dukket opp flere ganger. Stalin har noe med dagens person å gjøre, men det ikke ham. Det Lenin, Vladimir Lenin, eller Ulyanov, som han vel egentlig het. Lenin var jo dekknavn. Han ønsket seg jo ikke Stalin, Lenin. Han syntes Stalin var liksom brutal og overhovedet ikke den han så for seg skulle lede Sovjetunionen videre. Men Lenin fikk jo slag, og da ble det utkjempet en maktkamp. Den tapte Trotskij, som Lenin ønsket seg, og så ble det Stalin, og historien som vi kjenner. Stalin var jo ikke akkurat en mild leder. Stalin jo litt sånn I Putin-land, eller rettelse Putin litt mer I Stalin-land. Men Lenin altså, som du har sett tusenvis av ganger I forskjellige sammenhenger når det gjelder Sovjetunionen. Riktig svar I dagens quiz.

0: 100% oppriktig glad for å lese følgende overskrift. Brødrene Dal blir tegnefilm. Og da snakker vi om Brødrene Dal og Spektralsteinene for eksempel, som vi husker, som så dette på TV som barn på 70-tallet, hvor de tok seg oppover elven Overfloden i kanon, Elvegris, Professor Drøvels hemmelighet og så videre. Det er Lars Mjøen som bekrefter at det blir animasjonsfilm om Brødrene Dal. Lars Mjøen for øvrig blitt 80 år. Og så sier han, det kan bli artig å se seg selv som cirka 30-åring igjen i tegnet form, og ikke minst vår gode venn, bror og kollega Trond Kirkvaag tilbake i levende livet igjen. Og det er Kvisten Animasjon som skal lage dette, de har jo fra før laget Dyrene i Hakkebakkskogen, Folk og Røver i Kardemomme by og så videre. Jeg gleder meg.
1: På onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har i tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.
2: Det sommer og ferietid.
3: Dette lyden av sommeren.
2: Dette Sørlandsradioen.
0: Vi hopper inn i time nummer to av dagens kaffepause. Jeg synes det har vært en forrykende god onsdag så langt, og jeg synes første timen her har gått faretruende fort. Og det er bare fint. Ikke at jeg skal hurtig hjem fra jobb, det er ikke det jeg tenkte på, men når noe er hyggelig, så er det best at det går fort. Hvis noe er hyggelig og det går for sent, da er det ikke hyggelig nok. Så jeg føler at vi har det hyggelig nå. Dette er bra. Fått massevis av meldinger inn så langt i løpet av morgenen. Katrine har sendt meg en melding. Hun reagerer på et bilde jeg la ut på Facebook av datteren min for 6 år siden. Alt går bra. Altså, det var bare det at jeg var litt nostalgisk over opplevelsen vi hadde. Hun var bare 8 år den gangen. Så

Så er det på tide å åpne dørene her for enda en quiz. Vi skal finne frem til et land. Vi kalte vel dette geografi-quiz når den ble introdusert I sentids. Det kaller vi den ikke lenger. Vi sier at vi leter etter et land. For geografi, det synes jeg en sånn mer visuell greie. Men det til side, vi skal gi deg tre ledetråder. Når vi leter etter et land, så den tredje alltid en beskrivelse av flagget. Så det kan jo være at du I dag muligens nødt til å vente på det for å klare å identifisere hvilket land vi ute etter. Forhåpentligvis så klarer du det I god tid før det. Disse tre ledetrådene leder frem til et svar, og det svaret kommer mot slutten av timen. Og her du din egen dommer, så du bestemmer selv om du skal premieres for innsatsen. Så, ledetråd 1. Landet vi skal frem til I dag forbindes, kanskje mer enn noe annet, med konflikt. Og som et resultat så det et fattig og uutviklet land.

Det er altså sånn at vi leter etter et land i quizzen nå, og så får vi se da om noen klarer å finne frem til dette landet. Jeg har gitt en forholdsvis vag første ledetråd, og jeg håper det blir bedre med ledetråd nummer to, og så får vi se om dette til slutt leder frem til et svar. Det er i hvert fall det som er håpet. Ledetråd nummer tre, som kjent en beskrivelse av dette landets flagg. Nummer en i dag var at landet vi skal frem til forbindes, kanskje mer enn noe annet, med konflikt, og som et resultat så er dette landet både fattig og uutviklet. Har mye kultur, men fattig og uutviklet, og ikke sånn. Ledetråd nummer to er at landet vi skal frem til i dag er regnet som en av de 15 land som refereres til som menneskehetens vugge. Landet er blant annet beskrevet i detalj flere steder i både Bibelen og Koranen. Hvilket land skal vi frem til i dag? Jeg håper dette hjelper. Vi skal gi deg flagg om et øyeblikk.

0: Dette begynner egentlig å bli ganske spennende, var dårlig med innspill etter første ledetråd her. De innspillene som kom var stort sett feil, vil jeg si, men etter ledetråd nummer to så har vi i alle fall fått flere som har truffet blink, så dette tegner til å bli godt. Vi skal gi deg en beskrivelse av flagget her nå straks som ledetråd nummer tre i denne quizen. Vi leter etter et land. Ledetråd nummer en var at landet vi skal frem til i dag kanskje forbindes mer enn noe annet med konflikt, og som et resultat så er det både fattig og uutviklet. Ledetråd nummer to var at landet vi skal frem til i dag er regnet som en av de 15 land som refereres til som menneskehetens vugge. Landet er blant annet beskrevet i både Bibelen og Koranen. Og så er det flagget. Skal vi se, hente frem flagget her. Vi kan si at det er to farger her, ja tre. Det er rødt og hvitt hovedsakelig, og så er det prydet med et tre midt på her, i grønt. Så tre farger. Hvilket land er vi ute etter?
1: Det er sommer og ferietid.
2: Dette er lyden av sommeren.
1: Dette er Sørlandsradion.
0: Ja, merkedager, de har vi også i dag. Og i dag kan du være litt sånn fin og fjong på det. Hvis du vil da. Dette er jo ikke favorittretten til mange, og jeg vet ikke hvor mange du må spise for å bli god og mett. Sammenlignet med for eksempel kjøttkaker i brun saus, men det er også den store østersdagen i dag. Jeg synes det østers smaker godt, men jeg kan ikke helt forestille meg å spise 10 eller 15 av dem. Liker dem som en sånn god forrett eller noe sånt, det er på en måte det. Men den overlater jeg til deg. Det er bloggerdagen i dag, og i den grad vi kan snakke om blogging fremdeles. Nå er vel blogging mer en sånn greie som ligger under influencer-paraplyen, og handler om å være til stede på Instagram og TikTok og sånn, men dagen for det, hvis du har noen ambisjoner i den retning for eksempel. Og så er det den store undertøysdagen i dag, og poenget er å omfavne dagen ved å ta på seg sitt favorittundertøy, og nå er det kanskje litt sent å si det nå, men lykke til!

Det var kanskje litt vanskelig, og så ble det forhåpentligvis litt lettere, og så ble det forhåpentligvis superenkelt når vi fikk med oss flagget som tredje ledetråd der. Quizzen er løst. Riktig svar er Libanon. Libanon, ja. Som har et rødt og hvitt flagg med et grønt sedertre midt på. En av de 15 land som refereres til som menneskehetens vugge. Landet er blant annet beskrevet i Bibelen, og da er det nettopp disse trærne, sedertrærne fra Libanon, som gjør en gjesteopptreden. Og så sa jeg at landet er mer enn noe annet forbundet med konflikt, og som et resultat også både fattig og uutviklet. Libanon har jo også vært et sted hvor nordmenn har avtjent FN-plikt som FNs fredsbevarende styrker. Stadigvekk i konflikt, blant annet da med Israel som ligger rett syd for Libanon. Jeg håper du fikk det til. Riktig svar altså, Libanon. Musikk.

Du, vi skal snakke om litt historie, hadde jeg tenkt. Det har skjedd mye merkelig i Norge på dagens historie, og i verden for øvrig. Også en del litt triste ting, og så tenker jeg vi kaster et blikk på dette, så får vi velge oss en av dem. Det er en jernbanelinje som ble åpnet, Trondheim-Størnbanen, 1864. Nei, den legger vi til side. Det var et slag, slaget ved Matterand, mellom norske og svenske styrker. Da har vi Eidskog, den dropper vi, det var i 1814. Intel lanserte en eller annen mikrochip, den dropper vi, det var i 2015. Jeg tenker vi stopper i 1962, ja. For det var da Marilyn Monroe, eller Norma Jean Mortensen, som hun het, døde. Hun ble født i 1926, døde altså på dagens dato i 1962, var både skuespillerinne og sangerinne og filmprodusent og modell. Ble funnet død der hjemme. Trolig tok hun sitt eget liv, tror man. Var blant annet elskerinnen til JFK.

langt er du villig til å gå for å se best mulig ut? Jeg falt over en artikkel som heter 8 vanvittige moderne skjønnhetsbehandlinger du virkelig ikke bør prøve. Ja. Hva med et hjemme-botox-sett? Ja, du setter sprøytene selv og litt botox. Setter du det feil for øvrig, så får du jo alvorlig sykdom, men det også. Det noen forholdsvis ekstreme kjemiske peelinger på markedet. Det noe som heter vampyransiktsbehandling, som høres skummelt ut, og det det også når man injiserer seg med et stoff med blodrikt plasma utfunnet fra menneskeblod. Ja, det noe som heter brasilianske utblåsinger, og det en hårstyling, hvor man blant annet da bruker stoffer som man egentlig bruker for å bevare lik. Ja, listen lang. Lykke til. Jeg holder meg til hudkrem.

er det jammen over. Allerede, men som jeg var inne på litt tidligere i sendingen i dag, ting som går veldig fort er gjerne veldig hyggelige. Så vi får ta det som et godt tegn at vi har kommet så langt så fort. Også i dag. Når det gjelder dagens program, jeg håper du har klart å løse quizzer og sånn. Hvis det er noe du trenger å meddele eller ønsker å få inn foran morgendagens sending, så gjør gjerne det. Bruk i så fall de sosiale medieplattformer du er komfortabel med. Jeg er på dem alle sammen, så bare søk meg opp. Jeg heter Endre Lundgren på dem, ja, på alle faktisk. Det kan være at det er noen variasjoner i måten brukernavnet er skrevet på, enten som ett langt ord eller en med punktum imellom. Det er litt forskjellig, men det får du finne ut av. Og det er det, tror jeg, på vegne av meg selv og resten av gjengen som lager kaffepausen hver dag. Vi ønsker deg en fantastisk onsdag videre. I morgen er det torsdag, lille fredagsaften som vi kaller det, og vi skal sette standarden i morgen.

Det føles litt som jeg har snublet inn i en ny hverdag. Så her er vi, du og jeg, det er onsdag, det er midtveis i uka, og det er kaffepause som sedvanlig. Jeg startet dagen med en flaske Solo. Det er ikke den normale frokostdrikken, må jeg ærlig innrømme, men jeg hadde tenkt å drikke den i går, kjøpte den spesifikt, fordi jeg hadde noen måltid som jeg forbinder med Solo. Jeg glemte at jeg hadde den, drakk vann, og det var jo fint, men fikk skikkelig lyst på den når jeg våknet i dag, så dagen har startet på litt sånn nostalgisk måte, og det synes jeg veldig, veldig hyggelig. Apropos nostalgi, vi skal i showbiz-avdelingen litt senere høre om Brødrene Dal, som gjør comeback i animert tilstand. Jeg gleder meg, jeg skal fortelle deg mer om det etter hvert. Ja, og så blir det quiz og det hele selvfølgelig, akkurat slik som sett vanlig. La oss starte dagens program aller først med denne låta her.

Da er det på tide å sette på seg Petter Smart-hatten. Nå skal vi ut og løse dagens quiz. Og quizen er sånn sett enkel nok. Vi skal finne frem til en kjent person. Jeg har tre ledetråder som burde lede frem til denne spesifikke personen. Forholdsvis enkelt, men nå sitter jeg her med fasiten, så det lett for meg å si. Ved slutten av timen så kommer det en fasit, og den skal du avpasse ditt svar etter. Du din egen dommer her, så du bestemmer om du skal premieres i en annen form. Og så får vi se da, hvordan det går. Jeg håper du har medvind i seilene og solen fra den rette side, og alt bare er fryd og gammen. En kjent person, mann, kvinne, død, levende, norsk, utenlandsk. Dagens person har vært selve symbolet for en hel nasjon og en ideologi som styrte utviklingen i en rekke land i det 20. århundre. Hvem det?

0: Jeg har funnet frem almanakken. I dag så er det Osvald og Oskar som har navnedag. Det heter vel ikke Osvald, som vi sier Oskar. Osvald. Tenker det blir sånn. Vi skal se nærmere på navnedagene etterhvert. Det er katolsk festdag i dag for en Osvald. Osvald av Northumbria, som var en engelsk helgenkonge. Han døde i år 642. Det er også en dag som er nyhetsminneverdig, fordi Marilyn Monroe ble funnet død på dagens dato i 1962, best kjent for å være skuespillerinne og modell selvfølgelig, og elskerinnen til John F. Kennedy blant andre. I 1860 så ble den norsk-svenske kongen Karl den 4. Kronet i Norge, og Intel lanserte 64 biter mikroarkitektur Skylake i 2015. Det er litt tech news.
1: Dette er lyden av sommeren.
0: Vi har startet dagens oppgave. Vi er altså på utkikk etter en meget kjent person i dagens quiz. Likte du musikken forresten? Bare sånn apropos. Jeg synes musikken i dag er ordentlig god. Alright. Første ledetråd i dag i vår søken etter en person er at denne har vært selve symbolet for en hel nasjon, og dessuten en ideologi som styrte utviklingen i en rekke land i det 20. århundre. Det var nummer én. Nummer to, her er, dette er kun én enkel setning, men jeg vil si at denne er også toneangivende for det svaret jeg er ute etter. Er du klar? Dagens person levde store deler av sitt liv under et dekknavn. Altså ikke sitt eget, men et han valgte seg underveis i sin karriere. Alright, det er det jeg har lyst til å si så langt. Du får tygge litt på det. Du skal få en tredje og siste ledetråd om et lite øyeblikk.

Den daglige quiz, vi i full sving, og vi kommet til ledetråd nummer 3. Jeg kan se at det har begynt å dukke opp noen rette svar på de forskjellige sosiale medier. Du tar kontakt med meg hvis du har lyst til det, så kan vi avpasse svaret, eller du kan spørre om et ekstra hint, eller første forbokstav eller noe sånt. Søk meg i så fall opp på de sosiale medier. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Første ledetråd i vår søken etter en kjent person i dag var at denne personen har vært selve symbolet for en hel nasjon og en ideologi som styrte utviklingen i en rekke land i det 20. århundre. Nummer 2 var at dagens person levde store deler av sitt liv under et dekknavn. Og da tar vi ledetråd nummer 3 i samme slengen. Dette siste ledetråd før du får svaret. Dagens person ønsket en annen etterfølger enn han som endte med å overta. Men på grunn av et slag så ble han ikke hørt. Det ble en annen etterfølger enn den han hadde sett for seg. Og historien ble sånn sett for alltid endret. Hvem det?

har altså to navn som var oppført i almanakken i dag. Navnedagene tilhører, og spiss ørene her, Osvald og Oskar. Gratulerer med dagen. Den eneste Osvald jeg kan komme på er jo etternavnet på han som skjøt og drepte JFK, men det er nok bare meg. Jeg har etter litt lesning her funnet ut at bakgrunnen er at det er katolsk festdag for en engelsk helgenkonge som heter Osvald av Northumbria. Han døde i år 642. Og når det gjelder bursdager, her er det ganske mange kjente navn. Nils Henrik Abel for eksempel, den norske matematikeren, ble født på dagens dato i 1802, døde i 1829. Skal vi se, scroller jeg meg nedover listen her, som er lang. Vi kan ta med... Marine Le Pen, født i 1968, den franske politikeren, og så har vi i 1968 den britiske rallyføreren Colin McRae. Han døde dessverre alt for tidlig i 2007.

Vi lette altså etter en meget kjent person I dag, og det begynte jo med litt sånn forskjellige utspill, hvem dette kunne være. Stalin dukket opp flere ganger. Stalin har noe med dagens person å gjøre, men det ikke ham. Det Lenin, Vladimir Lenin, eller Ulyanov, som han vel egentlig het. Lenin var jo et dekknavn. Han ønsket seg jo ikke Stalin, Lenin. Han syntes Stalin var liksom brutal og overhodet ikke den han så for seg skulle lede Sovjetunionen videre. Men Lenin fikk jo slag, og da ble det utkjempet en maktkamp. Den tapte Trotskij, som Lenin ønsket seg, og så ble det Stalin, og historien som vi kjenner. Stalin var jo ikke akkurat en mild leder. Stalin jo litt sånn i Putin-land, eller rettelse Putin litt mer i Stalin-land. Men Lenin altså, som du har sett tusenvis av ganger I forskjellige sammenhenger når det gjelder Sovjetunionen. Riktig svar I dagens quiz.

0: 100% oppriktig glad for å lese følgende overskrift. Brødrene Dal blir tegnefilm. Og da snakker vi om Brødrene Dal og Spektralsteinene for eksempel, som vi husker, som så dette på TV som barn på 70-tallet, hvor de tok seg oppover elven Overfloden i kanon, Elvegris, Professor Drøvels hemmelighet og så videre. Det er Lars Mjøen som bekrefter at det blir animasjonsfilm om Brødrene Dal. Lars Mjøen for øvrig blitt 80 år. Og så sier han, det kan bli artig å se seg selv som cirka 30-åring igjen i tegnet form, og ikke minst vår gode venn, bror og kollega Trond Kirkvaag tilbake i levende livet igjen. Og det er Kvisten Animasjon som skal lage dette, de har jo fra før laget Dyrene i Hakkebakkskogen, Folk og Røver i Kardemomme by og så videre. Jeg gleder meg.
1: På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradioen. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradioen.no, og ser under radiobingo, der er listen over utsalgssteder. Du kan kjøpe bonger hvis du er over 18 år.

Vi hopper inn I time nummer 2 av dagens kaffepause. Jeg synes det har vært en forrykende god onsdag så langt, og jeg synes første timen her har gått faretruende fort. Og det bare fint. Ikke at jeg skal hurtig hjem fra jobb, det ikke det jeg tenkte på, men når noe hyggelig, så det best at det går fort. Hvis noe hyggelig og det går for sent, da det ikke hyggelig nok. Så jeg føler at vi har det hyggelig nå. Dette bra. Fått massevis av meldinger inn så langt I løpet av morgenen. Katrine har sendt meg en melding. Hun reagerer på et bilde jeg la ut på Facebook av datteren min for 6 år siden. Alt går bra. Altså, det var bare det at jeg var litt nostalgisk over opplevelsen vi hadde. Hun var bare 8 år den gangen. Så, jeg synes det var utrolig hyggelig dag vi hadde sammen. Og når jeg så bildene, så tenkte jeg, det der var hyggelig, jeg skulle ønske vi var der fortsatt. Forskjellen på 8 og 14 ganske stor, for å si det mildt. Alright, la oss gripe fatt I enda en quiz. Vi starter med den straks.

er det på tide å åpne dørene her for enda en quiz. Vi skal finne frem til et land. Vi kalte vel dette geografi-quiz når den ble introdusert i sin tid. Det kaller vi den ikke lenger. Vi sier at vi leter etter et land. For geografi, det synes jeg en sånn mer visuell greie. Men det til side, vi skal gi deg tre ledetråder. Når vi leter etter et land, så er den tredje alltid en beskrivelse av flagget. Så det kan jo være at du i dag muligens er nødt til å vente på det for å klare å identifisere hvilket land vi er ute etter. Forhåpentligvis så klarer du det i god tid før det. Disse tre ledetrådene leder frem til et svar, og det svaret kommer mot slutten av timen. Og her er du din egen dommer, så du bestemmer selv om du skal premieres for innsatsen. Så, ledetråd 1. Landet vi skal frem til i dag forbindes, kanskje mer enn noe annet, med konflikt. Og som et resultat så er det et fattig og uutviklet land.

Det er altså sånn at vi leter etter et land i quizen nå, og så får vi se da om noen klarer å finne frem til dette landet. Jeg har gitt en forholdsvis vag første ledetråd, og jeg håper det blir bedre med ledetråd nummer to, og så får vi se om dette til slutt leder frem til et svar. Det er i hvert fall det som jeg håper. Ledetråd nummer tre, som kjent en beskrivelse av dette landets flagg. Nummer en i dag var at landet vi skal frem til forbindes, kanskje mer enn noe annet, med konflikt, og som et resultat så er dette landet både fattig og uutviklet. Har mye kultur, men fattig og uutviklet, og ikke sånn. Ledetråd nummer to er at landet vi skal frem til i dag er regnet som en av de 15 land som refereres til som menneskehetens vugge. Landet er blant annet beskrevet i detalj flere steder i både Bibelen og Koranen. Hvilket land skal vi frem til i dag? Jeg håper dette hjelper. Vi skal gi deg flagg om et øyeblikk.

0: Dette begynner egentlig å bli ganske spennende. Var dårlig med innspill etter første ledetråd her. De innspillene som kom var stort sett feil, vil jeg si. Men etter ledetråd nummer to så har vi i alle fall fått flere som har truffet blink. Så dette tegner til å bli godt. Vi skal gi deg en beskrivelse av flagget her nå straks som ledetråd nummer tre i denne quizen. Vi leter etter et land. Ledetråd nummer en var at landet vi skal frem til i dag kanskje forbindes mer enn noe annet med konflikt, og som et resultat så er det både fattig og uutviklet. Ledetråd nummer to var at landet vi skal frem til i dag er regnet som en av de 15 land som refereres til som menneskehetens vugge. Landet er blant annet beskrevet i både Bibelen og Koranen. Og så er det flagget. Skal vi se, hente frem flagget her. Vi kan si at det er to farger her, ja, tre. Det er rødt og hvitt hovedsakelig, og så er det prydet med et tre midt på her, i grønt. Så tre farger. Hvilket land er vi ute etter?
1: Det er sommer og ferietid!
2: Dette er Sørlandsradioen.
0: Ja, merkedager, de har vi også i dag, og i dag kan du være litt sånn fin og fjong på det, hvis du vil da. Dette er jo ikke favorittretten til mange, og jeg vet ikke hvor mange du må spise for å bli god og mett, sammenlignet med for eksempel kjøttkaker i brun saus, men det er også den store østersdagen i dag. Jeg synes da østers smaker godt, men jeg kan ikke helt forestille meg å spise 10 eller 15 av dem. Liker dem som en sånn god forrett eller noe sånt, det er på en måte det. Men den overlater jeg til deg. Det er bloggerdagen i dag, og i den grad vi kan snakke om blogging fremdeles. Nå er vel blogging mer en sånn greie som ligger under influencer-paraplyen, og handler om å være til stede på Instagram og TikTok og sånn, men dagen for det, hvis du har noen ambisjoner i den retning for eksempel. Og så er det den store undertøysdagen i dag, og poenget er å omfavne dagen ved å ta på seg sitt favorittundertøy, og nå er det kanskje litt sent å si det nå, men lykke til!

Det var kanskje litt vanskelig, og så ble det forhåpentligvis litt lettere, og så ble det forhåpentligvis superenkelt når vi fikk med oss flagget som tredje ledetråd. Quizzen er løst. Riktig svar er Libanon. Libanon, ja. Som har et rødt og hvitt flagg med et grønt sedertre midt på. En av de 15 land som refereres til som menneskehetens vugge. Landet er blant annet beskrevet i Bibelen, og da er det nettopp disse trærne, sedertrærne fra Libanon, som gjør en gjesteopptreden. Og så sa jeg at landet er mer enn noe annet forbundet med konflikt. Og som et resultat altså både fattig og uutviklet. Libanon har jo også vært et sted hvor nordmenn har avtjent FN-plikt som FNs fredsbevarende styrker. Stadig vekk i konflikt, blant annet da med Israel, som ligger rett syd for Libanon. Jeg håper du fikk det til. Riktig svar altså, Libanon.

Du, vi skal snakke om litt historie, hadde jeg tenkt. Det har skjedd mye merkelig i Norge på dagens historie, og i verden for øvrig. Også en del litt triste ting, og så tenker jeg vi kaster et blikk på dette, så får vi velge oss en av dem. Det er en jernbanelinje som ble åpnet, Trondheim-Størnbanen, 1864. Nei, den legger vi til side. Det var et slag, slaget ved Matterand, mellom norske og svenske styrker. Da har vi Eidskog, den dropper vi, det var i 1814. Intel lanserte en eller annen mikrochip, den dropper vi, det var i 2015. Jeg tenker vi stopper i 1962, ja. For det var da Marilyn Monroe, eller Norma Jean Mortensen, som hun het, døde. Hun ble født i 1926, døde altså på dagens dato i 1962, var både skuespillerinn og sangerinn og filmprodusent og modell. Ble funnet død der hjemme. Trolig tok hun sitt eget liv, tror man. Var blant annet elskerinnen til JFK.

Hvor langt er du villig til å gå for å se best mulig ut? Jeg har falt over en artikkel som heter 8 vanvittige moderne skjønnhetsbehandlinger du virkelig ikke bør prøve. Ja. Hva med et hjemme-botox-sett? Ja, du setter sprøytene selv og litt botox. Setter du det feil for øvrig, så får du jo alvorlig sykdom, men det er så. Det er noen forholdsvis ekstreme kjemiske peelinger på markedet. Det er noe som heter vampyransiktsbehandling, som høres skummelt ut, og det er det også når man injiserer seg med et stoff med blodrikt plasma utfunnet fra menneskeblod. Ja, det er noe som heter brasilianske utblåsinger, og det er en hårstyling hvor man blant annet da bruker stoffer som man egentlig bruker for å bevare lik. Ja, listen er lang. Lykke til. Jeg holder meg til hudkrem.

det føles litt som jeg har snublet inn i en ny hverdag. Så her er vi, du og jeg, det er onsdag, det er midtveis i uka, og det er kaffepause som sedvanlig. Jeg startet dagen med en flaske Solo. Det er ikke den normale frokostdrikken, må jeg ærlig innrømme, men jeg hadde tenkt å drikke den i går, kjøpte den spesifikt, fordi jeg hadde noen måltid som jeg forbinder med Solo. Jeg glemte at jeg hadde den, drakk vann, og det var jo fint, men fikk skikkelig lyst på den når jeg våknet i dag. Så dagen har startet på litt sånn nostalgisk måte, og det synes jeg veldig, veldig hyggelig. Apropos nostalgi, vi skal i showbiz-avdelingen litt senere høre om Brødrene Dal, som gjør comeback i animert tilstand. Jeg gleder meg, jeg skal fortelle deg mer om det til hvert. Ja, og så blir det quiz og det hele selvfølgelig, akkurat slik som sett vanlig. La oss starte dagens program aller først med denne låta.